0: Radio na Liffe. Kate a sé an go car.
1: Tá tú ag géisteach le radio na Liffe. Kate a sé bon cehar FM. Is achréile atá a chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
2: Skipping rope, still turning, children at their play. In and out to Clarendon Street, in and out to pray. I haven't prayed in 20 years or sung a happy song since praying went with innocence and the devil played along. And we all went up to the Marrow. Hey there, who is your man? It's only Johnny 40 Coats, sure he's a desperate man. Bang bang shoots the buses with his golden key. Hey hi diddly eye and out goes she. Me father was a stater and me mother loved a tan. She loved her Hafner sausages and her soldier fancy man. Nora's up in Jacobs and Mary's on the town. And I joined the transport union when they said me nose was brown. And we all went up to the Marrow. Hey there, who is your man? It's Alfie Burton out walking, sure he's a decent man. Communion every morning, here's to the fast and spit. Olivia de Havilland has a freckle on her lip.
3: Agad as Ronnie Drew an sin con Clár Atticus Kenéine an Aller a tus nu a nocht. Sia, de Méro, níl mé cinte, Cate Van Gaid ach cepam gur scríf Pete St. John an an Éorán sin. Agus cair a bhí mé caicis ó hin bhí mé American na ferme ag an féile ceol Luke O'Callaghan agus well, ní raibh mé American na ferme chun dul go dtí an féile. Mar cenig mé ticéad go dtí an picturlan an Chuck Sullis an Seachtain Roimhe chun féigean d'ar scannán a chunig mé don céadúr thuasa Ardán Aylesford in san Irish Film Theatre ar tús na hochtadaí. Tá teadal an scannán na dúnmharú gealglacadár ón tín, The Killing of a Chinese Bookie. Scannán a rinne John Cassavetes agus ina tá Ben Gazzara agus rinne bhé 1906 agus fi an Lighthouse ahéin. An scannán a héin, bhí sé lán a daine agus ach ar an bhí me ticéit ceannaithe gom an Seachtain Roimhe agus idir an dá linn bhí me ag géis leis an radio Clár Oliver Callan agus cúla mé Bert ceola sin agus Paula McCann ag dul sios faoin féile ní raibh is a gom faoin céile fin féile ar chur ar beh ach céan lá a bheith é bhí an gréanaach tanmh bhí bhí gach duine antágan leis an ceáil agus na cuairdáirí tho léir agus gachrúd siar an leisce agus gach creúnt go dtí an Beirt agus an Bardas dumh linn freisin. Ach a roiigh leis an ceáil. Éis míad ar dús le ceann ina bhfuil na dúmlas tar éis bás Luke O'Callaghan nuair a tháinig iad le céile leis na Pogues. Seo é the Irish Rover agus tá méid conné a tiomnú go dtí Luke eile, Luke Surahan, Ladog atá an amhránaí ag tosú amach mar Ball Bader den cór Palestrina agus i go lúdar linn idrathir Jack agus dul amach duite Luke agus de tuisme háirí a géiste Bader thuús a glasnéon Michal agus Suzanne agus ag smíanamh ar pruntiús an mórí a bhí lá bre ar an 8ú lá déag de mí bealtainna pruntiús a caiiltar roág bhí sé banisteir na Pogues bhí sé banisteir trus le Tin Lizzie thusaigh sé amach mar bal den crúd a Skidrá agus roimhe sin le Sweeney's Men agus bí an tionnacar a bhí ar pruntiús mar bhí aithna ag daine mar Jim Hand agus daine in san slí bathe ceáil an tíir seo agus an cáir seo agus bhí an ceangail sin ana láidir agus tá cinnte agus tá is a gom go bhfuil Luke agus Jack antága leis an éireann seo. The Irish Rover agus slí th an muir Atlantic dí New Eric.
4: We set sail from the sweet cove of Cork. We were sailing away with a cargo of bricks.

cut fi sin the Irish overland sin is quivin lom nur a vimiship pasta skull eg feulum agus eg canu lemma wrong in son quegu wrong in son man skull ignored rish her bower meile fada scrivin lom erma cardus skull freshen nochwar lads den sko. Ok, lenna mi dhe roig le cian ella o the Dubliners an cian cio ta Luke Kellick fein ag canu agus cain auran I cian leac cial a ba e agus leac an banjo freshen ok, sio e auran a tusnín a tiúm a cunt in de galiva agus bhí mé atúm a chun na galibhah ar tús mí bealtainna i go luúidir le mar defriú áine agus a chéile páric agus tamán míad thios chun bheith ag chumhaoineach néafa leadóg me má garní Marco O'Brien agus dul amach duitse Marco agus de tuis ma háirí Deiglan agus Geraldine agus Geraldine Freshen, agus Marco de Trur Trafur, agus Tusnín, an tida lei de Rocky Road to Dublin, Neil an Bóhar co lán le clúcana anis, ach Tusnín sé a tiúm, agus Creeknín sé a car lairfúl a sasana, ach, yeah, lenn bí de Rocky Road to Dublin.

Tá sé tú creide an éhar an sin tafad beáh is a reisna seacatíí agus beáh aniu mar a bhí an sin agus tar éis dulgadtíí an scanán dúnmharú geallglacadáir ón tí. Bhí mé a reis ar margan na ferrma agus ar státe a bhí an Dubliners ancor agus bhí mé antágail iad agus an lucht éisteachta agus bhí úna an domhan ar na daine ó thar leir a bhí ar siire a tháinig ar an féile na raibh isaí ag cad a bhí ar siúil agus na daine go léir ag canú a roiig leis an Dubliners ancor thuas ar an státe agus rinne siad an job de árán mar Dirty Old Town ar an scríamh Ewan McCall agus bhí mé ag féicin ar daine bhí an aice lum féin bhí siad níl mé céad fan géadach ó túisgurt Merica agus ní raibh bhí siad ducreide iad go léir agus antága agus buint siad ansult as an oíche ach tá mé chun Dubliners arís agus Black Velvet Band agus Luke ag canú arís agus is éhar an faoi béal ferriste. Béidir éhar an Neo East Deg nó timpel an am mar sin agus tá mé chun é. A teom nó agus speisialta go dtí má sean cara mar cara dhéiles páraic ó bradaic ina gánaí heil a Hokkaido sa Japan. Tá duine ag tú go mór le a tros a reis a mí dúil páraic agus tá mé chun é tuminú go speisialta go dtí air páraic fearúracha Fred ó sreid don mór féhanní dún mór a clún áard idir an báthair an báthair Springfield agus báthair na bháil agus sméanamh freisin ar Ben Céile Fred Margaret a fórbás a mí na nulach an bblion tecate agus Peter a mí anar nin mé céit fáin céit ach Tommy ag súil go búlaigh méid muid le céile go lua Fred agus Sean agus Círan agus túrara agus Blackfield Band de Fred. Sreid áran mór inis

Lou Kelly an sin agus Black Velvet Band agus éisiid leis an árán sin a scríh Ewan McCall agus seo é Dirty Old Town.

Bolabas ceim beá eile agus tá mi fécinn ar an clúdaach den fadcinnéon seo. Níon mé in an ní déann sé ar an lipéid cé bliin a tháinig sé amach agus a chanig sé amach ar Colacht Chime Records agus site mar a déan sé céide John Fitzgerald Kennedy, JFK Drive, tá sé an cligan gom Dublin. A dó dhéigh agus gardan áite dás mé suas agus ina bhfuil mé ina cánaí inis agus in an áit ina bhí mé ar scoil. Ach tá na nótaí ó Luke ó Celigh ar cenig mé ar táile ceadúint nó go ní fingan in san siúpaceáil cénaí ága Golden Discs. Ní lei gom cén críomh den Golden Discs a gnéim sin béidir sreid Talbot béidir nó sreid mar níl mé cinnte bhí sreid anraí agus bhí siad timpeil na cara ag gnéim sin ach tá picture an áil in Greengraff ag luach agus tá sé ag smaoineamh tá a méróg ar bar a béal agus an banjo thar a gúlan agus mar a déirann sé ar an cúil an clúdach seo iad na sais nuair a chuir mé an fad cénéon seo le céile úsáid mé na Eurán béidir a chan mé mar roha a chan mé nuair a bhí mé ag kosher agus deirint sé freisin tá scuilamach dí darra ó Lochlann agus búil mé le darra ó Lochlann uair a bháin nuair a bhí mé bail den banna píb Naomh Larkin ó túl the Larriers gar the studio radian a lifa ar Sreid Amons bhí siad site in a céad plás sevel agus ar siúl fós bhí tugart go dtí an banna ceáil Naomh Larkin ó túl freisin ar Clár Oliver Callan ar an radio bhí an well lena mé do leis an ceáil éis na méad le ceann eile ó de dum leis seo é ranní drú ag canú an ballad The Croppy Boy agus ar sucrad Randy Drew, bhí colúra a saol in san óstán an na scurdi agus Paris Court agus níl mé céad fan céad ach meas am gur chan Shane McGowan an air an seo, The Croppy Boy.

mad fi sin ar bar runny drill an sin agus the crappy boy ballad fin airdi amach mele siach deg nó go hocht agus fi mé ag kaint fi the Larriers banna peb neif larkan ó túl agus níl mé keit fan gaid ach is é an sif idalin banna peb neif larkan ó túl slotpb.com agus beidir go bhfuil an féile an comórtas ar an umláin a lúcan a chun é dóh linn ag an ceú de mí dhiúil agus sin seans chun na Larriers a eáil tá siad ag gcónaí heil i Scotland ag ag seint instant na majors mar Cowell Games agus the World Championships agus the UK tá an UK an Comartis UK beidir a béal ferriste starmant an bliain seo ach feicsiú sé slotpb.com freisin ar an ceirú lá de míúil fuair mé amach go bhfuil éige an grúpa ceol is sais banna ceol a seinan go homláin a ceol stíli dan agus beic siad an bhuih is é gig an trá nána in san Porty Kitchen nó an Porty Loft a dún léirna ar an ceirú lá de míúil agus cean don díalan tá mé buíocht a Mark Wilde don óla sin agus ag Chuck Seuss tá Bloomsday ar an séú lá déag agus bin é lá sucrad Jim Tate agus fear úsal lead úsal ó bó ar airdigáil a drimnach bhí mar agus a bhí ag gobar na blianta in san ceol áras na seonta agus fear a caiiltar róró óg cúpla blian ó hen ach seintar an béis ar bear agus duine úsal lead úsal lead anagrain mhar ag gánaí ag gáir agus an eolas mar a bhí ag a clán go léir agus go mór mór athair Johnny Tate agus mar a dúirt Jim mí rih a bás féin ag sucrad athair bhí sé ag caiint faoi an am ina raibh is seintar an trombón a bheith é Johnny ach bhí sé mar taringheir ceol fuidin agus inis Jim dún an scéal ag an am nuair a bhí sé caiint lena air agus cru sé an ceistin ó chutá a dhéanamh agat faoi láthair agus ina sé bhí mé hias in san stúdio lán an Mullin Gaoithe Windmill Lane Studios ag gobar le banna ceáil óna stáit d'aontaithe Rapid Eye Movement a tugtar orthaí agus sin é an sóid caidán a bhí ag Johnny Tate ach tá mé chun cúpla pisa ceáil a tiomniú go speisialta agus i meas agus ina áir de Jim mar thug sé a réh ceáil dom agus rinne mar chlár cúpla bliain ó hin agus mar a dúirt mé seintar béise ba é den sco cean den a réh ceáil a fuair mé a Jim bé an track seo a remarc i méid ó Weather Report.

Agus dá a brean sin ag canú le Talking Heads a reis i mí7 agus téimid amach an nocht le pís ceáil ó banna píb éh lecan ó túúil. Bu níag iad mí10 agus in san cá seo cá dómhlan agus seo é pí ceáil an dulú íasca Evolution agus Tuchtar é Marshall Rí Lís, The March of the King of Lís, tosníon sé go meáil ach tháinig an banna píb go léir tá sé thar bar agus tá mé chuna a teomnú go dtí lead a fuair bás le déanaí Joseph McGowan. Ní raibh anna mór a gom ar Joe, Indian Joe a tuchtar ar ó Crumlinna. Bhí sé as bóthar an mhuiil an gcuithe agus nuair a bhí sé ág, bhí sé bail den banna píb Crumlinna le mar sean cara agus có leagathe in san de léirs Antona ó Nuálán, Antona ó Dullamach. Duitse Anto agus freisin de chlán go léir agus bhí Joe píbre agus cúg simach in san arm agus bhí sé bail den cúigú cúig go cálacht cóisithe an 5th Infantry Battalion agus cá sé am heil in san Libán an an tír United an sin an san man air ach bhí duine a lán daine anna bránver tar éis caiileant Joe agus bhí anla gom air ó timpeil na háite go lua agus go dtí meán na hochttaí agus chunig mé é ar siúil ar bóthair drimnach caiicios ó hen ach sméanamh orirte Indian Joe agus seo é banna píb néomh lecan ó túil agus The March of the King of Leash.

0: Biggie Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Kate sé Punka Car FM. Chlór léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de gotí na ha de, chula bhdan ó lún gohíine ar cuislan na cahrach, radio na lifa ar Kate sé Punka Car FM.
1: Tá tú ggéistecht le radio na lifa Ke sé Punka Car FM cuislan na carthch. Is ach réile atá a chláir bhfuil tú tíí éisteach leis sinis.

0: go chóir agus bhar géad fáte go chlór eile de fadu faring an chlór seo brenins ar na gail timppla na crunne agus scéalta idirnáisiún tesalchoiltóra an seo in éan. Is me sé líos na go raibh agus bé mé leh mars gná ar fanna lethra agus mud i breú ar na scéalta se úd agus a ggéiste le daine as ga cearan na dam. Agus má seo an chéúirdíomh a bheith ag éiste leis an glór na má sibh nua don chlór is féidir leh Éisteach siir le breis is cara céad chlór de fadas farising thgóblíon dé gohfuil sé ar an bhód a níis le ana as ga cearan den da daine in mó grúpi gaiilecha agus éannacha timppla na crunne, daine mán féalte idirholiltúra agus idirnáisiúnta an John éan agus go leir leor nach iad agus is mór is fiú éisteach siir lo siúd. Rein spéisiúla techt ar an glór an nocht agus bí cínta bheitthe deagháil le bhar scéal a hain má spéisiúh bheith an glórlinn, nó má tá túm na reinteagaí ón méid a gleisan sibh ar an glór, nó má se b irí teagháil a dhéanam leis na hína ar a glór. Siúil riáágan ag bio ag gradúna lifa.ai, déon mud a tweetáil ar an ordan ex ag hasclub fad is farsing ag lísanna cumbí nó ag radioúna lifa. No er nooit is féidir teex a chuteachgan ar nádáta sé, a sé a nád a nád a héin a nád a sé a cehar. Agus sé seo an dara chlór deannach a bhés agam díomh an tetain se chun bé chlór a bháin eile agam díomh solidéim ar sira an isisbe médul ar hira máthchas agus mé agsúil leúpla mar sin ní bé mé leh ar fa tamlín ach thomuid agsú le go mé duine aigen eile ó radioún lifa i chur fada is farsing i láthair gan a hiam wellile. Agus is pléisiúir domsa bheith libh gachseachtain agus tá méidsúil le bheithráis libh an saoire se chuin. Ach a nocht brein spéisiú le tacht roibh sin, Cléisiimiid ó bhhanisteir an tionscnamh 100 míle fáte chun le ní rafartaí a bheits ag leirlan faoin muoú de ceara céad 16 míle euro ón rialtas atá tucaí don tionscnamh don na blianttaí gohlas a fé sé agus gohlas a fé seach agus an chlór ionintach sin a chudín le daine a hagan as tíre eile go héann dul i deaghil leis an cultúr gaiilech agus an gcuilge airlam agus go leor a leiise sibh ó chun le i gcéan cúpla nóméid. Chomáile sin na nocht é sem méid siir le hagalah le tris cóin ón grúpa fiochtta siíota, Fiochttas ina siir don fellisttín agus cléisiimiid uhí ó faoi gníhíocht an grúpa godí seo. É sin na tacht a chuirdeachs bí chinnte bheith i dehil lin. Ar dús mar dúirt méid tá chunla ní rafartaí ar an lína lin ó chunar na gcuige tá si mar bhanisteir tionscannamh 100 míle fáte agus tá si lin le leir faoin glór agus faoin muoú iontach a fógraíú don tionscannamh le garad. Chuna a 100 míle fáteirt ar an glór agus chuhairdes libh as an obair ar fad sa chunir den Léir siú cearta ag an deir seachtainna freisin ar nóis le is léir gur air gohíint a leis agus an chud gail ar mé ar na srádanaí. Béidir inis nin teofa dún faoin tionscannamh seo 100 míle fáte agus bhfuil a gceist leis.
1: Is scéim de chud conraí na Gaeilge ag 100 míle fáte. Go bonach bé muid go le lenar bobbal nua an seo ar fud na tíra hon Arhoi siimpplaí a chu chun eisbris na Gaeilge agus cultúr na eisbris de cultúr na Gaeilge a chuirt dar bobbal nua beidir nachhuihead an déis sin go tradiisiúnta. So carnmuid rangana card lena agus scólaachtaí chun na ggéalteachta ar fáil do gaine a tataicha an seo óhirirthe eile. Deanmuid coidúir abair le chefií agus daine atá a ggéir charman an seo chomáid le just cenneal spó gra in na murcií atá taiicha seo don abair nó do cubbí ceneol rud eile sa saoal. So sin naríol ceneol rudaí a bhíimeid ag deanú fríd an scéim agus Imléana táid de deanú sin táid de reptal an scéim amláin le sé grúpa is fé ar fud na tíra agus é ggéirí go háán white lá chuidir mód in na grúpi sin a níis táid deireach ag tosnú ar an dara chearma de ranga so de rangana so rinn chuidir mó acu chearma amláin Reventoirí agus an éis táid deáisteach chuag an darna chearma de rangana an seo i rá déirí na bliana agus iad a le ag buint an salt.
2: Agus an sé ddíirithe ar antanga elam rangannaí agus mar sinnda nó míon rudí agsú le gceist nó bh sih itosú amach le ddíú isteachar in idirchas agus antanga.
1: Yeah, so Janamud Iraq, you know, and it may just go fedger na good deer hid na rangana, go sunrak, you know, ishtach and changa, August, you know, folum, nia wine, I suppose, and changa e hiena olum ak. Malamud dun a munchori, na munchori exula, you know, few kenyal star na changa, a vinyu dun rang, August ruddy marshen foster ak, but and sprick of elwogging na gameo kenyal blast olum na changa, egg na ran farchi ak, komoilish na rangina kenyal janamud card lana kutterha. Komoi, mas fedger eid a rachtail as gaelig janamud sin, ac yn sbrych nis mô tif hir dyn y cardlan yn na go wehin o ran ffarchi ha a reis blaisiw de cultur gaelag, no cultur na heren, so mar hampla janamud cardlan a oraniacht, you know, or nos oraniacht sian nos, janamud cardlan a daisa gaelag, no daisa sian nos, yn amadi, you know, mas rud gamei na haisian ar ffail janamud cardlan a, you know, fadog stain, agos rudi omlan exil, cenyol tîf yn weid yn changa a wain, just hon an cenyol blaisiw omlan sian a chwrch, you know, dark horse and a new or gakra to buncha lesh and changa agus an kultur and sha
2: to darfa agus kada chef na ran farta gadisha da stoka go to the bundan sultas agus gurud eig sulata iron agus is rude a soka of winning le in quimshacht niwan le diruer and changa ak le dina a harin to stach in our sochi ni smo agus lega mahoishid mar chwid you know, then sochi, then fubble, I guess the whole fubble, kibbe out and will she didn't go any.
1: Yeah, no, ten kyart dog. Shin kyandana preos brickana ata ogin, you know, teeve here, din orangana na gusprag he shaw, kenyal, in himshu, august emasku, august ta, taija, akadul, janta, actually, a hashbinin, gus sunrak, gugudgian. Changa duhish na chira nua in a will na dini sha go gudgy and shin le mohu, you know, mohu hang na nini o heave, you know, in masku agus ga mohu and shid nis mo nask nis leidra leshin pobl aichil agus shin kyondan a ruddy of ima jagiri kenyo a wincha mak ag jerry na blena shakaicha nia wain ga meo kenyo teg fai agus Tegfail nis far aku ar an changa ac fima jigiri kenyo fistru. Okay, so kajay mara ken chanakar a vishin ar seal saku then agus kenyo an mohu shen a veo aku mar kajdan pobl aichil. So karmwaj kenyo forum aichil a samak ag jerry na blena ag fistru na rady shaw agus hanig like nis moonan noha fwyn ced yn aran farchi a raish a ra gyr wahi siad nask nis laidra leishan pobl aichil a raish hanig a raish nis moona shilam nis moona noha sa tri fwyn ced ac yw a raish le ra gyr moho a chiad nis moonyini ag frastal emacht gaelig, you know, taven weid a caird meil a falcha, any a doiv charma a yanu len. So shin the kenyo rady a vima to gary bunch and wakne a wine, you know, gameo, couple of fuckle gaelig, agu no nis moon a couple of fuckle, ach gameo much abota munyin shin a spragu, unto august gamaho a chid nis moon mark hodge dar bubble.
2: In tags a soka valley an ober shot a sheko fiuntak agus valley oira hat a shivig snav and eigen asa mar tagalordina for ear satir. Beidr na galor, beidr grwpi bioga ach atá i gwyna na hyn cwimsiocht a sio i gwyna dina harn tistach sa sochi so ta se gydas an sort darfocus agus an ober you know yin atá ar siúl ag vrlaheitse gwnr na gwaelge eir hiwns gnaf dyn hyn al sio mar ta se tafachtach beidr tasbant gwyl galor ag yn satir ir walin dina nua a harn tistach agus na pobl nua mar lwy tu agus go méid ísom mar chuid dar soci agus go bhecha mit na buntáistí a bhain an lei sin is ócha go bhfuil tosaigh fearlam ó na dine seo agus chulagan na gcónar na gaeilge you know go reintear rudaí i measc a chéile idir na cultúrí éags agus mar sin de.
1: Inche, yeah, I mean, Marjar to hand take him with your leg, you know, can you ready to go there for la her fod na chira? Chimera, you know, don't cudge is mo hock or lead higglin a ra, you know, go well pobble na gaeliga, go more a wak, le falcha kyart a cur, rivar gorsan a nua, august, you know, go well maja leg, oskaja o heaved, arjanga a wrench. Le dini, august, I suppose, shin just rud a yanamudge ar níhil chur trasna nar a tamidir lé le le ran fartíí hinna grippé agus nar tamidir deanú na seisiún ólas gohfuil an ggéala an seo a ga danne gur bhhaile í ólam agus cé gur minlach iad na daoine ceol nachhfuil a chur an fáilte chéarna rimh na poblbal nua ach tá siad glóraach so sin an tíon ruid le te mu le gur minlach iad ach tá siad glóraach agus caiimiid ceol bheith ardlaach air sin ach mar dear tú haon ar a léad is rud omlan dearfach a tamid dénne ceol ag sppragaí agus agus ag lé leis agus iad cense deanmid iarreacht ceol céirí a dheanú ar idir cultir his sin atá ranfortí ag glacu isteach sa tír mar chud den a card lena sin a luí mé níos luithe deanana ddíreacht ceol malar tú cultir an ceol chuthaige sin anana so beidir an anhuiid muid píbug da a géalaach ach sin beidir an anhuiid cean den a ranfortí nó go bhuihéid muid esci puir eileiste le daise ó mar hapla an seo mé firstiste an nuirí rin muid ceol láth da a géalaach agus láth daise dabcha ón fallistí so dólam muid a le le chéala agus tá muidir géala céir sin ceol a sppragu agus a chothú bhfu muidir géirí ceúí a dheanaí ar an cultir sever a ghlacan siad san isteach sa tíar doin a fásta.
2: Nta agus bíon na mascán sin an idir cultúrachas sin có spéisiú agus croann sé rudí nua cinálacha nua da agus ceolalagus mar sinnda. Agus ar nóítá an takeíocht agah is stoca láhar nuhuaach gohoirthe ón rialtas is éar go bhecinn siad an fiúntas a bhaine le seo agus fógurt an mhaoú uair seo de nach mór cuaigchéad míle euro don tunscanmh. An é go chuéis sé seo, Díomh sort leanúnta raig leis ar faúpla bli an eile, nó an ligi sé díomh beidir rudí nua a friíil nó cadé.
1: Yeah, so tuid cóhhaic goróma debalta an mhaine eilórin na ggéaltata na tríomh léana nuas go dtí seo agus an éis darná gohfuil sé gohfuil scéal amach sin an éis gohfuil siad sásta an scéim mhaú ar fio gah líon eile, so chodiúí seo lin. Go cinnte an scéim a leanúin te ré leis na grúpaí a bhfuil muidir lé lá faoi láthair. Bé muidir chur scalaireachtaí géalteachta ar fáil de gan neháin ó gach grúpa. Nair bhíon muid sin an nuirí agus am léana fásta so bhíon muid deapalta lanstan a ré leis sin. Teagam muidir le go bhfuil ceol srianta allhór ar ceol wasid na tíra f foii láthair so bhí muid buic fiú goúma deabalta ar léad an scéim an lástan a ré leis na grúpa a bhaidir lé lá im mléana foii láthair bhí siad a le ceol agsúil agus agcurcéistean a foioin bblion uair ag chana fion é dro mííhear agus go dé bh muid a deanúar an fion se hocinn so tu muid cóásta éis gur féidir len an scéal a dhéhnú agus dhearmhú go mééis siad apat a lástan a ré go cean gabh líon eile.
2: Aintach intra fad gohoir don a ran farte. Agus am rudí ura i d intinvéidir bhil tú smuoine faoi hosú am luú tú na scoirtaí gailtáta sin rud intach ar fad agus am rudí nu a gurhile bhí dhéanamh ní hé gaiisih na runúnt a scuile seach is so go nairíon tscoh den chinál seo agus na rudí aanaan sibh le haarna blionanta anyway leis an muoinú agus mar sinnda.
1: Yeah, rud a bhhainar lei actually a bheits mu teanúar an fé thugan a fumid cinol brúmhaú breise dó ná go méid ag arúnú an celibus atá agin go méid ag arúnú é dá na poblbal seo fu lei so léanmid an air agus gur féidir le choras teig faoi lethir mar ar an dóid a dhean an chuide smó ceol rangan a fod na tíra ach tamid gáil duine ceol eil seaach chun ceol an celibus sin a arúnú ó híh na teamí a plan siad agus ceol na rudaítá a fólam arúnú dá daoine náhas an tíir seo dóidh so bheith sin na tscoil sílam simú ar an bblion se thugaín agus tásúla gom go raith sé bhein go dearfach ar na ranfartíthe.
2: Agus is tóáin ce déarnachtá gom dit mar sin a chuna ná má a dína géisteacht agus beidir bhfuil si dtíar treéis boga go héann nó béidir dína atá gobar le dína atá seo ó hir heile chu féidir le dína bheith páteach.
1: Hintse so an bailachas far istócha na teagáil a dheanú linne lomhéon istócha tá lehanaach Instagram gréhaach agin céad mí naráte underscore canaig so CNAG táid arlína ar an bhealach sin nó is féidir fiú réomhást a chur thugann ag céad mí leáte ag CNAG.ie.
2: Chhfuil chu na míle míle brúchas as leirlinn faoi seo, cógóir is libh as an muoinú bheith denathe don dáblíonn seo machráin is léir go sé tiltte go mór a goh as an ófir ítach dearfach agus fiúntaach atá ar siú legraí agus cuiimiid gachrá arh leis.
1: Ar míle mai go lísa.
2: Lí rafratí ag leirlinn faoi ché míle fáilte agus an muoinú atá tuí don réaltas donnacinmh don dáblíonn a mach roiin. Pogamid raig in níis agus tamid chun éisteach tír le písa a rinne Trish Cohen Lynn tamlíon ó hin faoi fiachtas ina siir don Phalestine agus gníomhaíocht an grúpa go dtí seo. Seo hí Trish inis ag leirlinn faoin bheachtas agus bhfuil a gceist leis.
3: Ar dús buíomh an grúpa Offshore Islands for Palestine a bhíon ag spreag ó fiachtas ar na fisa trí ilán Éannach agus an sin in anir fi a cethair tháinig Brini Coán Emma O'Grady agus marnaí bhán le céile chu an grúpa feachtas ina siir don Phalestine bhna. Agus bhí cúpla sort agódí difriúlain agus cúpla vigil bhí díalchán as bút cár an sin am mí bealtainna ach an sin bhí smuoine mai ag mór a go rá seans ma an leis na cuairteúir ar fád hagan scotí an Ián se sa saora agus smuoinenig si gingur gomachse gomá goil sios a ra céh imagine de sahar nóair atá slú a mór daine ag teachtas deach agus just a bheith an ag tuspáint taíocht go muintir na Phalestine agus ag chuir chun cín go bhfuil Siad fósigh fallint go géir tar éis gáh líanana óhasach agus just gan daine bheith duna dearmad árap.
2: Íte agus mar atá go leir brúpaí feachtasíirta timppla na tíre go háúil go náisiúnta agus a riile agus an jingamín siad a take le chéile mar léir tú tá gníomhíocht anna spreagúil agus anna chuidir siúil. Agus céhéad na dtíine tá páirrtaach an Is soke muinte na Nán na dína átúile na dína beidir atá bugcha chun naán agus mar sinnda tá ghlacha páirte agus i gobar le chéile dína a gachíís deing agus mar sinnda.
3: Díine de gachíís se óón op sé ag soas ri tá mecan go dtíine atá takeí an seo le marachtá an seo ó tagí le golí gobar an seo agus tína bhí i gcónaí ina cónaí ar ina sir ach Tá ceangailt ma an an seasta saora you know, sa ggéomhre áit an ciúne agus is pobl beagmuid ach tá daanaineag teach thugan ó chuileúna an tíir ar dús agus an sin ó go leorráitichaí sa da sa saora sa fecinn tú mecan mór go dtíine difriúil híar a céh agus sin an fág go bhfuil an de sin go máth faoi láthair.
2: Ínta darfa agus céim cinál take le chéile agus imachtaí a bhíon agaí is socha leis na grúpa áúla bíon measca an orireanta idir sort seaamh agus taspáint ghfuil sibhein na rudíar na manth síalta tá sí sin tábhaach freisin agus an sin orireanta timpsú agad agus mar sin de bhfuil mór an déint agah pleánta agah de cinálacha agsúla imachtaí.
3: Tá I mean támuid tá duine difriúláin atá agusáid an man sóisiúta an aib batá an sin ná go bhfuil gearra siúr mór ar scéalta a bhhaine leis an Phalestine. Tá a hétaréis imacht wa Facebook agus Instagram mar go rá cosc mór ar na scéalta an sin. Tá mar TikTok faoi láthair ach tá an rud chénig teachtas deach ar TikTok. So tá se an tábhachtach go maiid duine tíh mu freisin agus le féchan sear na sráidena agus an áitina peblií. Só é chuintse mí comportúcht ar daine agus bíon daine rá sin mar cin fágahfuil se sinna go ra agus céir fún hain rudéile ecans tú, céir faoi an fah tíhííocht den éan agus rudí mar sin ach cé go bhfuil feib tíhííocht den éan go géir ní léon duine ag cha gunnaí ar Díine agus siad seasta ag fannacht ar bia agus sin an fá go bhfuil an scéil in a foi lá her ko ofach agus you know ta se really a go roada an is ta se am go cho an a really a veig ag lauerach foi.
2: Keen to darfa mar sin conas an féidir le dina bheith páach aber mis mata dina ina conir Ilan elevator agus gurwalo a bit mar quid an grúpa an a offshore islands no beidir gwil siad ag bug a gohinna siir no ina conir ina siir agus nar coola siad fú ac fix sin dacra tam a capa conas an féidir lo tag volley in of liv the páach agus mar sin a trish
3: Tá bilog Instagram fós ag offshore islands for Palestine sa tá sé sinan agus amanta sa bblion bí actri a golerá ar na hián difriúla ag an am céine so déadach muid aber bégel a chorá le queenless rudí mar sin agus é a bheith a golerás na hián ag an am céine uháin bhí Tuspantas junta ar an cuislán an seasta dorchadas, so chuirh
2: wow.
3: Sailte ar an cuislán le projector ag tuirt airge ar an Phalastín agus ar scéal na daine an. So déad a rá, well, is pobl beag, céirt is féidir dinna pobl beag agus féidir, I think an rud is mó, ná go bhfuil gníomhíocht go le raibh chula áit. Agus You know, go bhfuil isig daine go deín se fós agus nach féidirlin jarmadí inine mar sin sinnatá ag tastal really tanna fórsanna atá ag jinnneh an cinehíú ar na daine se tásúlach a begónaí go stopamuid ag agóit ar a son so ní féidir is sin gine.
2: Íte cénta darfa agus iscuhann an leir le grúpi eile bart lag agus mar sin de hosig. An bhiog agus an sinna dós agus a dorbar agus a chuig an nascaig le grúpi eile, so is féidir fiú le duine amháin rud mór a thosú agus
3: fásan na rudaí agus a bheith an go rialta tá sé sin cuaachta freisin amín tá grúpa sa spigeil chula seachtain tá grúpa ngirtan segóra, tá daine teach le céile i go lór a phobal. Agus tá si ag tuspáint go bhfuil siad fósaigh smuoineh agus fósaigh fíorhar an rialtas action a thógáil mar níl éon action mór tocií acu. I mean thomuid fós ag fannacht ar an bile an gníomhíochtta agnáíochtta agrícha faoi thrionn, Tá sé sin seach mlíana inis ar ar burt. Agus fós nílaon cóhaon tú an go maiid servhíí cumáile trádáil airí san áh leis. Táid fósaigh breanú ar úsáid airfort na sunanna ag an mílate Americanach agus is sin rud an conspóideach freisin mar is táid cappi bheith nódraach mar tír ach táid ag tuairt cúna go tír atá ag tuairt áram go Israel agus ní rud maithe sin a chunnead ach níl an rialtas ag éiste leis na daine. Fuoine rudí seo ceapim féin.
2: Well, tris bhí sé ta leir leat agus an chud le chuach agat an chud le duine chur smuoinemh agus mar deirtú tá sé táhailach i gcónaí a bheith smuoine fao seo gcónaí bheith chur fógraí amach agus ag seaamh amach go bhheici duine sibh agus mar sinnda agus fecham fiú ar Instagram an iad atá siú le goh mar sin mal go mór sibh agus is féidir le duine sibh a leút agus reinhamid na nascaní duna man tho síalta sin doghine chugur féidir le nasca le freisin míle míle buchas as leirlinn ar raún le agus gachráirh lever goidir bre.
3: I le bhuichas na féin lísa sláán.
2: Trisáin an sin ag leirlinn faoi feachtas ina siir don Phalastín agus gníomhíocht an grúpa go dtí seo míle bhuichas do tris agus do chuna a chula sibh níos tuisce. Agus míle buchas díobse a chuirde as a bhelinn do chlár eile de fadas farsing a nocht, mar dúirt méid ag an tús sé seo an dara chlór deannach a bheits agam díomh agus dé mórte chun bé chlór a bháin eile agam díomh agus béméid i cruchnú an sin ar fa tamalín i dul ar hira máthchas. Ach tá isúil le bheithráislih an saoir se chuin agus ag súil freisin le go méid duine eile féidir ó radioúna lifa ag seaamh staachí má áit ans go leanaí fadas farsing a roiig idir an dálinn. Míle buchas freisin dar bhir fuúna i radioúna lifa fergus sex agus Mark ó Lynchy. Agus don tatan seo a chuide, weimse lísanna go bhrah, bíh seaachtan wahí, ihuaá.

0: Táú a géistecht le réúna lifa, céad sé pontcear FM. Is achéile atá a chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.
1: Mór géadháilte seaach go fisfaasa an seo réúna lifa céad a sé pontca car FM. Is mé sé rusa ó siúdáin agus ben mé libh don chéad uach le geile. Anochtar an glór beimi géisioach siar a roiint an ceol agus ceoltóirí na tháinagus seachagann chun pí a caiinte agus pí a ceol a dhéanamh lin. Baidhainmám lin ag caiint faoin single is déine acha, chuirigh George Murphy agus André de Bruin ar an olas muúta fao éile Lou Kelly agus cloisiimiid pí a caiinte agus bioánín ceol ó Three Rod Whale. Agus chun túsa chur le chlór na hí anocht, seo é pí a hafa daistún ar a tháina siad san ar cuairt, Anuri, Shahay Lewis.

Well an is a dhaoine úsleta iontas beag agam díobh beag sa stúdio tá George Murphy seo hé le Dublin Inspires.

0: Fair play, Rich George. Vishy sin go hallin ar fad.
1: Na cura magad.
0: Well, eist an fad go willim idin seo. Agus bachor dom mo I ele a chur an ahna dif chama. Andrea Spisra an Teal de Brún, consultantu.
2: Go magar magad rosa agus vishy sin go hallin ar fad a George gur of caid míra magad a socht an ceol chasa.
0: Tá sé ceart golóir ag an gceol, is dó an béidir go mid te
1: go másra.
0: Well, éis le André, tá tusan seo ní mar láthir spíos an taal, ach sa déjab atágat mar ificach gaelge le cóirla chairach bhláth lé. Agus éist tá rud ullmhór ag tarlú sa cheantar seo. Rimh dheire na mísa sin é an Luke Kelly Festival. Eist, George, on sparad vor ditche a Lou Kelly.
1: Oh, kentje. On sparad vor a Lou Kelly do gach cáltóir.
0: Well, sin ceart acahóir hi a satir seo. I mean, like, chlí, agus me ag eisig latsig din of Dublin Inspires and sin, George, fi me ag smuidid dom hain ta go Lou Kelly le clústáil wetche. Sa cuí céine grow go Count John McCormack le clústáil in sna tenors a hánig in a dhéag. Tréis Lou Kelly, you know, hánig stíl umláin nua, nó stíl harve blá clíoch amach conas árán a chasa. Agus tá sé fós le clústáil in ngach le Tuhain, Damo, agus na Wolftones, chulagunne, tá an cinál stíl sin ann. Agus, like fach cultura a Lou Kelly. So eist, Andrea, came for a will on fail show a chur ar fall ag cóirla chairich bhláth clia?
2: Well, is cilóra é Lou Kelly mar ceapam go ndéanann go léiríonn Lou Kelly muintir bhil leo clia agus gur féidir linn go léir go Lou Kelly a aint agus gur féidir linn eispiréis agus taithí agus mochúcháin a bhhíon muintear bhile clí a chlóstáil ina go agus caihí mé aon tú leat gur féidir lom go Lou Kelly a chlóstáil i dochuid ceol George so chuú sé go mór a bhain orm agus ceapam le nuair is féidir leat seis anm a aint i gceol go déan sé go mór bhaim ar chuoine agus leis an ghirla cáhraach táid ag iri céóra ar Lou Kelly a dhéanamh agus céóra ar bhhailá clí agus tá an dáród fit a fuúta lena chéile caiimiid adhá.
0: Á cinnte tá an gá ní féidir smuoinemh ar Lou Kelly ach an sin smuoinemh ar blog

0: vesasta a hain a chur chuntosig. Fiú beidir nach meach sé, you know, choma don garm a viege. Ach fi vich sé gón í sásta é sin a hiena.
1: Agus ceapam gur féidir le díine iad féin a ahant sa rud sin, gomochiíonn siad sa mar an ggéine agus. Is rud thbheith táhachttal ché go seaan duna cosúla Luke Kelly ar son daine eile nachhfuil gothacha agus gur chur sé a spotholas ar na fibanna sosialta sin leis an ordanas bhí aige agus ceapam goléiríonn sé sin cuaocht an ceol agus an chúis go bhfuil sé táhachttach Kilóra a dhéanamh éir agus ar bhileach clia agus le ceol tíre go háirithe is féidir linn muid féine eáil sa ceol sin agus is féidir linn na ceachtainna ó na glúnta a tháinig roin na eáil agus a bhaile teacht comma.
0: Well sin é agus ní bheith an tionchar nó an éfacht céine ag Lou Kelly a Dave an méidir bhí dhearach sé maidir le feibanna a hoíil a feibanna Cultura fibre, polatúla, mór a rá sé ina cheoltóir din chéad stá, like an leibhéil a bhain Lou Kelly amach, i Dave an cheol aige. Bhí an tonchar like, le sonrú go dánda.
1: Mm-hmm.
0: I mean, bhí gach, le mi, ar einos. So, Candace na Ruddy, a bhí mé gold fechan tríd an chlár atá agi ná tá sporántocht nú bursary ann in ómós do Lou Kelly. Inis don beagán ín fú sin?
1: So, for bríú an sporánach seo Lou Kelly do cheoltóirí atá ag Chacon Keen agus atá ag crothú ceol tíra agus tá an chuirlia ag éirí na ceoltóirí sin a chur lór an éinig ag an bhéile seo agus. Bhí sé ceapa séisir ceoltóirí a raonú chun an dúiseo a chuirtómh, so is é an dúis ná meantóireacht a áil ó George agus muoinú 1,000 euro a chuirtómh freisin ach bhí an caidán cóir sin nach raomar in ann séisir a fiocha ach fiochamar ochtar.
2: Andreas.
0: Up to dubs. Well, eis, tá ról anna hábhachtach agat sa George sa sporántach seo.
2: Se, bé mise ag déanamh mantóirlacht orthu. Tá an cuid taí a gomsa agus baimé in an cáirú lo.
0: Well, tá sé sin rí hábhachtach is dóil agus fair play díobh se sa cór le carach. Mar tá ní slí bathe éasca é a bheith a cheoltóir. Tá annachid daine ag géirí Bob a bhúla airt tá daine nachfuil roiheas ann ach tá sé chotáach an áhas agus an glundar gur féidir le ceoltóirí a thuirt do slú amhir daine. Is féidir atmosféir agus mothúcháin ahrú agus tá sé chotáach agus béidir mar hapla. George, an dhéanaine tú gar domsa ná an party piece a bhí ag méad go dhéanaine dia trochréir na Dublin in the Rare Old Times. Le léch eile chuid bhlá clia Pete St. John a scríomh ach dhéan is dóilm Lou Kelly agus méad den legan is fear. An féidir meachtún an béidir legan de sinna dhéanaine?
2: Cinnte, ba bhrálam.

0: George, bhí sé sin go hálan bhí deor iime thuúil agam ag ééis
1: agat.
0: Well sin an rud faoin geol agus ceol Luke Kelly agus Pete St John a go háirthe gur féidir leis an geol thu a thuirt áit ag an eile. Ín agus mi sé ggéisteach lása George. Bhí mé 8 mlíon a dís sa seomar site ag sií acha le má bhám agus mai iad ag duineh Dublin the Rail Times, an sin gach ile duine ag tucht le chéile. Ring a ring agus just bhí le goálan. So éist. Céá imimeachtaí a bheits mar chud duna éile seo?
2: Well, dar nui ba reinintá ceolalainn agus ba ceol chur an mór ag tús na féile in a ghirthaí George bútóí na sporánachta i láthair agus ba sé sin ag tarlú ar an tríú lá is fithe idir a héin agus a dó chlog. Com maiid le sin ba reinint scéalaíocht agus céirlína ar siúil freisin. In éach le sin ba techt ar chuoine ar imachtaí sport ba park crothú i gghearóhharga na ferrma agus caiimérá go bhfuil na himimeachtaí lé seo séir an eca agus tá siad a rúnach do chealaigh agus do gachéin duna mar sin de bhlín go mórdit dul gotíhargan na ferrma ar an tiú lá agus an cehrú lá is fethe de bhí beltana agus tuí tú ar rudacinint a bhaith sim a gáón tú.
0: An gá chlóú le éon ceantas na himimeachtaí se nó íintach, so just tá siad séar an eisce just féch ar an éire atá ann don éile agus beid tú an just go len sin doch raítíach fair lé don chóir le charach. Éist Cáte ba chóirdáh ggóil chun tatar an tála sin.
2: Té go tí www.tó/lukekellyfestival.ie agus tuí tú ar an ólas a lé an sin.
0: Well, éist George, caigur mór an óáir duite a bheith mar ag oscailt an féile seo.
3: Se is léoh mhór é Luke Kelly, ní bhéon an seo gan é.
0: Well, táid buoch an isis gur go bhfuil tú an seo, George, agus sulhágan tú bhfuil éon seans ann go ngéanthá the sun is burning, bin an árán a bear le maiad agus ní cluistear go minic é agus ní hiigem céim fá martá sé go hálinn mar árán. An me fá sásta é sin na dhéanaadm?
3: Kente.

bíling ríis ar maidin ag a seacht. Ná déon damaraid go bhfuil podcraaltaí ar fáil ar SoundCloud Radio na Liffe. Sláán go fóil!

0: Maidir wa. Tá tú géistach le radioon lithe. Céad a sé punca cehar FM. Funning.
1: Con istá sibh a chóirde fáilte aráis go náile sinis, lá íntach tá agan inniu agus ceóra tá agam le haid breithlá a drathair sa bhlam breithlá jazz a rá le Scott mo drathair, seo é Return of the Mactive.

Sindíh Return of the Mac ó Mark Morrison agus ag glanint leis an ceol go bra fodtá an Green ag tanmh siúdíh ó Honey Delegation.

Saolig Tommy there ar lein sira aham agus seo an ceol chun é dhéanamh díobh se é kiss of life.

go hálan ar fad sin iad the arcs le stay in my corner sin é bana ó cean na lads a bhí é the Black Keys sin an tionscan eile atá aige agus i rinn na seachtainna tháinig riamh fuist isteach chugam an banna Sugar Knuckle Hispania is banna as baileach lia iad banna éireannach agus bhí siad ag chur mé ag tuairt an eolastum go bhfuil single nua acu darbh anam Toddler agus tá sé tar éis titim amach inniu so tá mé lán sásta an éireann nua ó Sugar Knuckle at a spontíh don céadúir ar an rádio inniu seo é Toddler.

Well, cut a cap and shiv if we a shin. If you may agree on Bill of Bussaker show, Anish. Sin a cean nua ó Sugar Knuckle Toddler is cóide don seo iad agus fi mé an sásta é sin a haspótíh go léir. Tá chun le tú roi níos le banna eile éannach níl is go mátá siad fós ag seanam le chéile ach haan siad go mórlamm nuair a bhí mé ar scóil agus mar sin de seo iad funeral suits all those friendly people.

Sinlíh bleach le bleach a ní trí le sealing agus. Sin an céad ó a chuúla mé an banna sin agus caiim mé rá tá siad thbar, so má sibh buchalaí banna ionach gur míle mágat as 8t é taspáanta sin dom. An is cean bíon an ceolta seo ag scríb ceol le haid chluhíí riomhre istócha, seo é Water Flame le Electroman Adventure.

sin Electroman Adventures. Fuinneh aonachán ar an sin na chil mé ag dasa ar muna muice agus mar sin de. Anis tá árán speisialta agamtíobh ó Gustav Claesson agus mar tá sé speisialta mar go bhfuil sé lom ar an meo anis agus ag leag árán hain a cclúisáil ar an radio, so seo é a céad árán atá amach ag an fear seo. SOS ná an tanamatá air, so maithú Gustav tamid go léir agsúil leis an árán gur míle maithagat seo é SOS.

Seola salban in sin an grúpa manran. Maidir a cuasaí aimimsear a dé peag reinint cehanana étramáin ar dús ar maidin, ach lá tíirem a bheithán den chuide smó le tréimhsí geala san íarnáin. Idir sé chéim déag agus seachgéim dé a bhés an teochtta suúrge. Bei sé tíirem den chuide smó anocht le teocht idir dégéim agus ará chéim déag. As an elhéis seo an grúpa ustíidirtain.

Alejandro Fernández an sin agus cómó cían pierde úna Estrella. Tá caiir luch an bhórdam hinóna tuchtaí chónathe tréis éirí as an bust, cap a gír bhainisteoir na cóir le cahraach an tuam lá clia ón cígan sa fóstar feag tréifh se cúig bliana gá bhlíon ó hin. Bíon an bord freigrach as rialú na hearnála císa príomháidí. Sé ón cígan an cúigú duine a cappa gona chairlach ar an mórd am hinóntachtaí cónathe ó gáhíle agus sa fithe. Dúirt sé go raibh sé gaiirí as ar chúntíí pásanta. Seo Callum Kennedy.

Fíle cruúsan sin agus éar barító Moderno tá séocht nó déag treéis a hota chlog tá tú géisiir le rihimna carach ar radioúna lithe. Lomsa barach é bhhaí beagadína í chlog. Má tá 4 milliún euro a sáráile gut beidir gur bhla trá príomváideach a cheannach. Tá gáthíomh an eice leis an garí goh mai le clia ar díal. Tá an dáthíomh búilte leis an rá i Guardianí Maritimo taobh leis an lína trénach. Beg an dáthíomh ar díal ag cheint ar an chuigú lá is fithe den bhí seo. Ceolalas Martinique in is seo miícbó caiil.

Melina Mercurian sin on a greig. Tá tille brewer free varen na Bretonair majin treshtan Rooney Cosanta Airi Asifig. Dúr John Healy nach raibhann príomhaire in an tarigid a bhíag tastáilach ar fáilch an cosint na Bretaine chintiú. Beag fothócháin i gceantar bhanachainar an déirlín se chuing agus tá iorthóir an docht ibre Andy Burnham ag beartú dúthláin an príomhaire mar ceannairí ar an bairtí a thuairt má hátar é. Tá tú géisiú go raibh na carthacha radio na lifa tá sé beag nach 6:23 a 8 chlog. Se Pablo Carcamo agus de Norte a Sur agus Flor de Mayo.

An grúpa polonach ma zau sé an sin. Dear an cólacht stáisiún Petrol Applegreen go grohó fyr cerichéad chuig a postan an nua, treis dó a ógurt gamach bílana nua a oscult ag a chuid stáisiún. Dean fyr in eistíocht sé vidún euro ar hreif sé cera bliana, chun bílana papai a oscult. Osclófer an chéad bílan sikín fwy chan cúpla seachtan a bort lísia. Osglíag an céad bhílan sa tre a maiile blaintéir an teachtain seo caite, tá an dara bhílan na hoscailte gan an tipadóireachta leann na lifa. Seo le marú súl agus le Santa Cecília agus Mary Cielo.

Neidir chana hio chu deire leis na feban na cóthíochtta ag an rád éan. Má bhí tú ag súil le taisteil go sligaach ar maidin ó stáisiúí chaníile ag an néolog, bhfuil tá an cuma ar an scéal go méid míl úr chlig ar a laiad ar an tréin sin na fágáil ar maidin de bhar feban na cóthíochtta agus an tréin a bhí tacht isteach a bheith déanaach. Seo Paris Cambo an isegus fibre de bhéir ar radioúna lifeh.

Ní nó róta Roberto a lenne í bhean Caar agus ceol ar an síonsach fáras an sin agus pear le piú piano. Tá cead planála bronta ag an gcóirde carach im le clioch an breise agus séché a dárasáine thógáil sa chuúlóg. Tá an siomh taobh le monarcha seachlaide Cadbury. Targaítear chuid den na brandí is mó ag Cadbury, Flake, Twist agus Dairy Milk san áirih sa fonarcha i dúisgurt na carach. Bhíim ní léirithe ag Cadbury gomach bélán gomach cremarí ag teachtóin láthir nuair a bheith an obair thógáile ar siúil, ach níor ghlachan chóir le carach leis an nimní seo. Tá monarcha Cadbury sa chuúlóg ón blion 1906. Seo Santiago Jiménez an is agus IT Deho an San Antonio tá sé carúchan an naí.

an trio Hellenican sin tá sé ddíach denóméid rih a ní a chlog. Be Grinky sete a chlasach a gloin tarh anocht a gan nu a chlog, beag banna célí legacy ag sa láhar an cheil. Ag hocht a chlog í ha marach beag fír chélí sa clubóige in nánach broc. Be goúir chluhí ar siúil a greibh na Heran sa fel an deire seachtainna seo, beag dúnaá agus corcra i gimmirte barcmhí cúil i meach fé a marach ag a trí a chlog, Beg muoineá agus ras cumáin i gimmirte lehartre se ceair a glúnáis. Sa droid nua beg cidara agus cií a gimmirte lehartre se cuaig, agus duire agus an bhí an aige chéile i nire ag a seachta chlog. Ar an damnach beg an lu agus ardhacha i gimmirte go héana chlog an inis cuioin, im roi gaiamh agus an irmhí ar bmhthir na trá an gaiamh ag a dó chlog, beg tíráin i gimmirte naig muo ag lehartreéis a trí ar an nómai, agus im roi bailá clia agus an cáháin ag a dóchlog ar an damnach. Seo ceolalas Tahiti inis an Tahitian Folkloric Group.

Los niños de Sara en sin agusúna muchacha. Tá anseachtadála ní seo carúló an fáil le hairí as a fóst mar chahirir le chur choiste na gailge. Na gaalteachta agus fóbal láthir na gailge an seachtain se chuing, gan ach sell garid caite agus a fóst, beag an teachta ó chidara á chepe mar chahirirlach ar choiste intlucht hairge an na reachtais. Beag an teachta sé maiinethen ó bhaile a clia le ag techt i ggóbacht ar ó carúil mar chahirirlach ar an goiste gailge. Fáin caiirlach ar choiste iireachtas lúntas 10 mí euro sa bhlíon le cois a thuúrastal mar heachtadála. Is me sé bar amach é bhhaí gur magadas éisteucht ar maidin agus buin tainemhas an deire seachtainna.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Imlíana, caith gach agraíocht a bhfuil fuireann chuige duine nó níos mó aici, tuairisciú faoin difríocht fá idir fear agus mná. Is é sin an bhear na fá idir na hinscinaí. Ní mór d'agraíochtaí dáta a rannú i mí an bheitheamh mar bhann. Mar sin, más a seomaí beabhairt, seomaí de spontais, seomaí tosaigh, seomaí stóris nó amuigh faoin spéir atá sé bheith obair. Má tá fuireann chuige duine nó níos mó agaibh, caithfidh siad é thuairisciú faoin trochadú lá de bhí na saona. Léir mí sin difríocht chun difríocht a dhéanamh. Nó déon darmad tuairisciú trí nár dúirseach ar líne ar gov.ie / gender pay gap.
2: A chairde, ní gáda mé insin díobh ach tastííon go leir foiineamh chun gó areachtáil agus bíon na costa sinnig méadú i gcóí. Trí ocail takeíochttaí gó SEAI. Nís tá isa gom chéir de capan sih, ar atógaigh sé sin an tú fásama? Well, ceir ocail eile gom díobh, deontais le foiamh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a laidú leis tí de chúpla nóméid. Anis, Níl mission an é dhéanamh dit, níl an umsa a glóir ar an radio. Mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins in nuamh. Bhfuil sibh réig! SEAI Easy Wins, le tacaíocht ó rialtas na hÉireann.
3: Bigi Lynn de Hadra ar Radio na Liffe ar KTJ.4 FM. Chlóir léthúil ag phlé cuairsaí ratha agus nuacht an lé, óna 10 go dtí na 10 Chuile bhadan ó lún go hiine ar cuislin na cahraach. Radio na Liffe ar KTJ.4 FM.
4: Is mis a cuiamh amach an numere agus beim sé tíocht aga beo chuide dúna aige sé ar réan na lifa céit a sé funca céir. Le chlár nua atá díú ar an ceol funk. Má tá si agus an tránar seo nu má tu go cuaú ceol ítach ag deire an lé chus áhasarí. Bhuiisteach lumsa chuide dúna aige sé le ha bailile funk.
5: Ní ó thuús na fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orb agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Éar an imil, lum sa Liam McGowan. Gach saharn ar go thuchtranóna. Ar Radio an Liffe, 106.4 FM.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Bí a géistecht lomsa fiona ní gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil óir nua, ciúil electrónach ciúil dosa agus neart ciúil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre. Agus neart scéalt eile. A radio lifa, chéad sé chun go cara FM.
2: Is mu se cuiomh mac an numre agus beim se tíocht aí beo chula a dúna aige sé ar réan lifa cé sé punca ce. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si agus an tránar se nu má tu go cuaú ceol ítach ag deire an lé chus áhasarí. Bulisteach lomsa chula a dúna aige sé le ha bailile funk.
3: Ní ó thuús na fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an orb agus an Afric agus ó gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Éar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathan ar go thuchttranóna, ar radioún lifa cé sa sé punca cethair FM.
4: Mae an seans agat éisteach le Bob Dylan, Jackson Brown, Jimmy McCarthy, Joni Mitchell agus le Heidi Gurielta an seo a radio an da lifa. Gach dánach idir le trí agus a cehar, Liomsa, Rob Carey agus McClure SNN Screenóirí na Nárán an Crem de la Crem sa rangú singer-songwriter. Agus cogar áhrán fwy Elvis Cuma.
3: Ní ó thuús na fihuiise, Chief Street gotí ceoltóirí an léniu. Ceol an orb agus an Afric agus ó gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Éar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathan ar go thuchttranóna, ar radioún lifa cé sa sé punca cethair FM.
0: Radio na Liffa.

0: Well, fáil seach go chlás mar dom de seachta na háir agus grúpa dóbí fao chabdéal in sin glás seohain go sinna grúpa gunn ra a cháil in tin chéad bhta agus dóí an bhd mór faoin faoin cheadchla fa seo a b baá blé again ná má cháilin tú tá tú mó asríomh peile gun bhríon agusúpla fu an mhór in santíb seo an tarint agus sean go a fágáán a Green Fo ag tústa blianana go cheap go leor go mar go da in san comtas ach lom chun brenn na clifi seg se cha David McCa David Gro má go a rístas an tá a hoáil agus brenn na clifi seo lín. Tá sem mod beile a chun a héananig muneáin chur fáilte rih Ross cumman go chlunóis. Muine chuna stoi de toirí le garid bri a chruí agus iad aáile achas dóí beidir go gur thid siid bhd a cin test na clifiisi nach ag déan le háil siad an dáceán le déirna. Chnatáróíon san chundé faoí láhéir ó híomh mothcháin gáil seaánse.
1: Jé, tá sé at cíon sa bhealach is gur chail siad an tlicí ceanis ola gine ar bhacha ach é sin ráte, Vi gatin anródul as an vern agus as an irakt agus rod kennen kean lá er vin méo ke mo a hannech se kiad le agus hetche mar a cool dini mórtasok as an vern agus as an jatanir agus an spir a lerig sied an sin éisi rocha to sin maske le frostgas nachhfu mijin an tapontas omlá no tapontas nís kim se hi. A hort goji so a kreef gaira om geen klikke i ginnje an kawaan. Fi gannje durelech an bu a méúta go vi an slikke lakennech honnne mar go si den an immerg leel aard galoor er fou tamelin, bot han kecht an kean fa nach ve i ennu er valach nís kemsi agus nís fuja.
0: So leis sin an bhúlil sé mar bhaine seir stoí nuair atása ghfuil tú agus léiriad chumininic ghfuil tú intas sa dáir le, ghfuil an techt níorrán, ghfuil tíocha san nach dogann si suasíríomh. Céad gur féidir dhéana a chi nach bhfuil siad chu fada ar chúil agus go gafar leis naíana. Bhfuil éon ceo go bhéh go bhéhtá dhéana chun béidir na chluine dhíú níos níosá ar an ggéad fihanóid don chéad tíoch cúgnomid.
1: Kien do méag fragbre na kechte sin agamse vim ar sever agus go mé im an i an fragra hiel a gakin dennne se kondi gaire gaki an banne sto a chundé ar no setíre go leis kiel. An rud a anien le muine chu ná an ró im mé roi begin leis sin chatten íar. So tá se ahananta agamse gohfuil sé mar spradahor. Agus nar a hadan sé amach chun breú a chu a ki amach an frasúra. Kinte dearfah tag an afhrú ar stíl im. Muoinechan féin siad ré leis an beidir stíl comáí a bhí an acu go ddí pointinte sin tegann siad go nachfuil íon ra acu agus stogad go dine sin an defer do muoinechan agus gur dogannte sin funineh don na himí Har timppa léir agus don slúa nach mór chomáú. Sin se goil goil rudéag buint le ró roií begin leis an bhn, so má tá ggéir banna gan ag macna bhe sin beidirhil sé fécinn ar sin agus agrá leis sin caiimiid beidir ró níos leidra a hhorst roií níos luúí sa clicca. Chn daoine eile spráú hartí bléir, má líon sin na chiaan.
0: Le muneán agus éim lei leir tú an sin faoí faoí ruí bhegan na stoi agus ancuile an na siúg sé an chuúla gonne chunig deire. Bh he chumsa chomáá le muneán ná nuairtá an imirt beganí ní scuilta. Is féidir ó póí spáis aimimsú úsáid sin na líros amá i gine bhí óh bhíúpa chi pasíint go isteach, cro siad go leor seans níar chuúil agus na lá eile trí na chead a chuú fáteú. An gapapaú go bin rud a bu éige atá le muúnehan go dastííana beganí níos bú spáisúá, agus in san céúpanóm chéad lebéidir táfáine chuinn si bhí bhaid níos cuinge.
1: Ceart a fad agat agus ar fáinna blianta bhí daine ag rá an rud cean céanana faoi muo agus gur hasstig an líonreise sin uthú. Agus siadm se gur féit le an rud céanana rá fa muoineán. Agus narágan tú ar na himróí a bhíons ar an bar a gohair sa darna le na himróí lena bhfuil níos mó taií acu tóca, agus lehead a Jack McCarn, Desi Ward, Ryan McAnaspig, gohfuil seo feici acu hána féin. Agus go mhíonn si an sort compódach sa líon ré sin agus go mbeon sin ná an sort immers le síirse agus go mar dúirtú ar bhíonn si ruí níos scailtaí tagan siad chun chéin agus bíon ró níos leid le himirt acu ar an glicha.
0: Bal McCall fuair an cúil agus plis chríó nuair a chuirsta se a glún inscrí sin go UO agus agusríú gachrá ar sin agus an ge a bisoach ar an gghirtú sin. A chu éile heach chum sa fao mío méid duine bíon sa tíota seach le scórnaí. Tá se sin gomá a freisin beidir i brehair tí bheile den leras cumáin Tá imirí a cabó na mertainú híanana tan an scó rionshá scórnaí chuir suas. An bhd maithe go muúine an gúil sin an breir go leoína chun scórníáú a dánach duine cí le heach suas cos le beidir roiinna donnaú insan glifa sin a bhíon an beidir op buinte a scóra. Ce go be fear meiste?
1: Barlam sin ar bhíon mascáin de bhagart agat mar céan sin nachhfuil ag bra ar aon duine nó beirt a bháin le haag an úlach scóráil a chclúdú. Ach gan an chéana bíon an sort an tosaí sin ar nós conrad man do méo a lehéid sin agat gohfuil muín agat as go bhí sé seaach nó oúí éigen clicice bíon sin ina bhtáiste ó mhór. Caint fao Ross cumáin feicem gohfuil mascáin de scóráí acu agus nuarcan tú ar na tosaí atá acu a lehéad de haanahan a lehéad de Enda Smith a lehéad de Marta agus ar nó an lína lechúil sin ruúí fallan ina measc na furláir Parcha Keith Doyle, Conor Ryan sin canán teach seach an mise Conor Hand le ní dearthing go bhfuil siad champia mar ann le scóráalathe tá réim se farsing bra acu. Agus bei sin ina áhar macnamh óhór de Gabriel Bannigan in agus an fern ban sé conascor féidir le stop chu le agus bei sé antáil go bhhéin sin na matchups í gart fé mar bhéon sin nach clicca ar nó.
0: Keinte na matchup an sin agus lúta víns chuna himí móra, an campú úbéidir haring áda hé ná haine insungréh godí se testó duna cinnte le luas atá an cuneá le sin. Cé fugus muúchan béidir le go lei sin agus chomá lei sin tíh sé le mrtagus agus enda Smith chomána na béidir na himí buú tá ag Ross comáin. Cé hepas túá a b ná na daine sin a chuneáún?
1: Ié, ní iadthá ach a bheith. Antóga le héhin agus an impressiontá gent aige sa chríomh godí seo agus is ceist óhí sin dohuioineán. Thnaá réanú tú ag leanúint ó sin canadaí go luúas a clic ceanis óile. Bhí straáil se réad in áíar le canadaí leis an luas bhéige, an sin an láfa dhéara i gin réanna donnathú bhí cat intach atarthú agus i beidirgur gur tháinig réanú túúil amach ar bhar ag an dgéra. Occasion Roger Huig Dylan Bourne or Sin Connolly sa darn lat to click a canish ola agus e mohurum se fein to Ryan Bajor Nis Irooni to Jamard Morta no amor pa Dylan Bourne so e mohurum se Rocky Ryan O'Toole or Jamard Morta agus be on job Olvorig Dylan Bourne ag Lanoon Sheenahan agus no Janet Jarrell Enda Smith sanara comma so be speaking Bajor may roll le hemorrhagic Desi Ward and Shane can eachunu But mar a dúirt mé níos luú atá tá bagirt ag chatú gaá le fern Ross cumáin mar lehéis de Conor Hand a le do ruúí fall an chumá so is sur cosint fórne a bhés a ggéistigh muoine chu chu múdéing.
0: Nes an choras á i gceart ongéad nóméid an ípéad gan ligans go churas cumáin béidir cúpla coolla á luas a chlufa agus go bhfuir i muine chu tetainéir anna rí sin san dáir le. Rud bháin eiles fíras cumáin sa le bu mar roi ag héclifa eile. Héisríomh chonachta bhucha bhí chologanna cepa ó an bheic múidirs cumáin in sé tanna an clufaníí chlufa chuir le chéile, bhfuil siú go bhheicmid beganíon cin consistencí a go dimara. An gapú go rud móra a bheith an sin go le banisteachta Ross cumáin gohí si a sinneiste go dosal siú beidir an deir seachtainna seo agus go dosal siú sin nu mar háil deir seachna se doá, agus mar se tí tuirteach dóibh hééis an críomh chonachta a bhuacha. Is an consistentí sin in agus imar beidir rud is mú éis lech banisteachta ag gceire eiche.
1: Se agus nar háíonn tú ar an job a gé ag mar dair an sin agus an críomh chonachta bhuachans. Bheoh sé ceapa go mbeh sin an impressiona dhéanú ar an géad comórtas eile mar choiríthe agus mar champaí connachta. So sa bhealach sin legus chundé broúil iad agus fé siad in an suirt taispóntas mar ar son an chundé agus níomhhain ar son an chundé a gur son na chuige athirt saríomh nua seo. So bhí sin suir i gúla lína ag go seaachú dún sé an deireach na bhfuil dúil agus orthú istócha dóla réig agus impressiona dhéanú ar an gríomh amach an seo. So bhí cinse go mééis siad níos chomonta dar var.
0: Yeah. bogus roi mar sinna godáchlifugus cildára Samáine i gunne chiúí in sa ddrihead nu bh lefir hééisisi cuaig. Cildára an bblintrocaite siad rintra más bú a chuh na maiag go bhisiid chu antalta na bblintrocaite tainniuad a gine na gaiileheith an tantrocaite, agus bhí gaiile údrosach na réidir pede má tam féalta faoi agus siúd beidir an tairint be bheas a hóib curií hééisób cáile samáile gunne chunaá baidcurí a ggéire níhe de ggéire bheith a gréh a pasisi de ggéire cínte spáint go cholagan a gúisiid fós mar mar chegan na fóinniu sá sa tíd, drochtdra ceart beidir go chidára an tatanse.
1: Se déá é sin rá mar mar luún sin nar smíon túir an strail segus ar an Gobre go léir rinne siad chun an chuntáil sin na bhchan agus a bheith caiad anríomh seo. So ar an lámh eile, cai gohfuil siad ag sort ag cimmas na bosa le chéile agsúil leis na dúán a bhuiit a lig a bhhaine leis an gáin sam a bhhuiir a go haire ag chur fáilte rih tíirí cean na pirdaí móra go park sidrail dreiad nua. Nach é sin atá uú sa go mórta seo. Le ní fiúdóil bheith irí a bheith go mórta sam bhhuiir mna bhfuil ag irí ag éimirtí gine na fórne isfar sa bhaile a go haire. Sotáúir bíon gáinte ar gachcíal, agus barlan féganir an cean níos dearraí sin go gur deis intalí seo a gibdara a rá lohéon agus an tíir lí gur ceartúil a bheith sa commóta seo agus bheith omíoach i gine a lehé a chéirí.
0: Agus is só leis bhd mórtá cenal crocha na éonúir goú caiinte ar an chéirí ná na gcurtííta acu agus tábaileor a goáin, agus is dóigó chiaaldára bei rá bhil leis méad gortíítá acu seanúmid go gapamúid in isúmid é chochéim, agus tátáí go maithe ag chiaaldára fuisiad fuúptain acu scóí de goin na gaiilbh Dara Kerwin, Alex Byrne san áibh, agus is leis na gorta sinna curií ba a cap beidir sean go go gúil seanin beidir ar gomas sa léidirún se.
1: Dine go ddíireach agus na arbaú ar liste an ortaí sin agus na himmorí atá gceist, i léad pí a maidid in é ghfuil níor le gradam Allstar in asna de curií foioil lá. Agus cai go bhfuil implapií aige sin ar levéal agus caiidán taiispótas curií. Nó an é sin ráte, ag fécinint ar an ar na hosnig i gine dún ná an lá fahéra, le hosnig Jo Connor an Minse, bhí brenn biogleach ar an Minse, bhain siad pádú clúhhain gin fac, cinú nachgur gabanhhaid páta gur bí, ní seanú sé páta gur bí Paul Gini, sian Ryan, Tomásosúhain, so is liste le dearhí sin, bud neadar an súlaháin ag Jackal crothúr ar an géad bouta eile agus ar an gomórta seo go fad termach nach neachí sé sa chant le aon count in is himmorí sin ag cinú go méh siad ré don fíorríomh donríomh nar atá buil an agus nar atá na dúisina móra ar fáil, so béis sé an simúil fécinn sin i dro an deirteachna chun eileach cían sort fearna chu an Jackamach. Cinnte dearfa bééis sé a rí sé agríomhnú imró nó ggó na bbátaítá teacht istócha, bud ní féidir le dul sa chant an buin seo aríomh tá gon an risco a bhhaine leis.
0: Sin an rud agus ní éit sé a chuinear siir níos miici agus goilsitent nu níos mú agus goilsitent tuhar bhfuil an maidir tú an buil sin an gomáiste do chuil síos. An gapapa tú maiáall an cclifa sinna gunne thunaáil an cartaí deara agus hí an héise sin in éidir bhíon bhín cclifa háart mar mar rud omíoach chutóí, mai águr túnaáil chomá agusá an léróid. An gapapa tú go maiid se sin beidir, I ggóil chin muinte chéirí tá si ggéis sé éca be sin á go leatíh mai ágóil an cinál leisgelil sin a ggóil an cart deagán. Nú an gapapaú goúsá si beidir mar rud chun buach ar faoine fupéin agus i réit an tatan seo. Nú si géir dermad ómnaí an éir agus tíú a héic le fellile.
1: Ié, ní dóm gonéananí sé dearmadéir. I fiú ggéiste go Jack croéisan clicige bailléir dom sa groh sé gortaíthe. Gur chail siad chotrom sin sa bhaile, goráh siad sa darna áit sa cummórta sin idirríad haon agus dúáil gálik as sa chéile, agus buinhí siad úsáid agus siú úsáid a sin amachchan seo chuna cinú go néiríon lo, so deis eile chun ansirt an ro sin a chaasa i gine chuúna ná, so ná íon si deir agus an rutá í dóibh ná go bhlaíon siad na ceachtainna uí. Agus bí kinte gorisin in a sprock agus in ábhar caiinte ag Jack agus an bhrn banisteíochtta há an session tríála a bhí acu idir an caiann sin agus an déirseach na se atáteach.
0: Er en grieve bli ka er pull under wo an vi at vi ken gedien ger den go kainte fé wo a vi an a hele heelen vi nervvi a test a teint vi to ra be go fan den fichri of agus be go bud tos og hosé. Bo roi David ag klifemór e hé k an ku himul a beidir go de seachchten se dere agus an vi e bar na geldch ge seachchtelog. Beidir an bhí ach goáirí a beidir hééis an bléon a bhí an bhí chatte go sin gomach sé an sála sinna bu gaiile farcha roca a dogus crufa leithréomh a bucha an treim líanana sradó. No níl bhí hééis go goach godí se agus níos buisiúí an anhrúra kinsle hééis an ACL horú clifa mór hob sinna ach canal drochcéil eile eile a gon bléon agus má háin siad ag go dear seaachna ba sé tuberteach na ríad an go fetas na bliana.
1: Bekinse agus bekinse ag tús na bliine ví siad an úlvénach sa ví agus jeingú trí sprock a go an kiad sprock kon reinine héan a winach a rééis fi sin géan acu an darna sprock ná kríf leian a bhlochanstan don kiadú le tamil ní raló sin héanú agus an trú sprock ná ar a leian clic leceannis na hena winach a rééis a beidir dul chéim níos féidir chun clic ceannis a winach agus mar dúirú tho sé bula fós a ré seachta le caiúns kinsla fáhfuil am an tóga leis le nu an chuig an nascin sé chuí le céal agus iscóil sé cuaig coolín ó imirt an láfuhéigen grandhí so mónaéiríon leis an mí an bua áil agus dul aig saríomh ag an Jerry seachne féfa siad sir ar an séir seo mar hep agus ní le fáar Robbie Brennanéis sin dhéenú so is clic óhór seo é don bhí agur an lá heile. Kiko Morris tashi to gura fer nakwal splank feki agin in arira uhu kuji sho sublim ni ons a crave like tell me fake and your gura cuz you took a fanator who chucked the rash but chance on knock job we should arrive him swinging her leg into Connor Glass I thought he mask lecher gura just neil dik the deal neil and comma ergo and fulla vega no one kikris ega so far not nat name eh na lay the show so Is clic all warí seo an dá chundé. Níhaint an Caesar seo, ba táchaí na fórne machchan seo.
0: An dóile go tún commór bhéis an ghil an clifa se semáileigh deire. Bhí sé híú bharcí rion an láhanana gur chugus bhí do a thosan slú a fátí tuair take go thucu go thosa béidir beganí momentum se an a chugann bhí é sinna chuid ráishób agus chola hen goid se mar chéan an tean seo i b barna geteach.
1: Yeah, agus do clú agus caiilear barn ar fart na ggéteach mar áit bailile mar áit choní a gura agus é i fiúí na strathna gur chocaí dul go gura agus fu siad lésa an lá sin tuiscin seir meonnatá ag dura semáile. So bééis sin in na bhtáiste óhór do gura agus luú antionnahíon ag an lochtaíota, ba caiiffar an de a rudéigen nó splanc a thuirt, Don lochtaíocht chun fáhorirdóibh a bheith tíal hir den ar an chunéad a grééis chu níir iad sprada, Ba cinnta dearfach is dúláin omláin defriúil iad dura Somália agus iad aspáile.
0: Agus an bhí tá neart f imí fá lúmasú kinsle sé gotíach Tá fóst neart imí móra a chub George Morris tá dogiocht chu imimeth tíireach sa trebhacht tú agur móthúrim se sanáirh lei le imir na bliana in tá castó fó San James Cannon ón freinta posia agus imróí intach leidir a chub. Go chuile ba se táach a ríéis na matchups a gart. James George Morris Beidir an duine bhú cédóile a chuige san an jobb sé George Morris chuneún.
1: Yeah, tá ard vas ag Kieran Meaney ar Jamer Baker Marial ar na matchup sin agus ag géirí dul ar an bríomh níoscar na fórne eile. É sin ráte tá leithead a Conor McCloskey an comáid far bhfuil an iontach ó híh cosíochtte agus siam se sin gurbí sin an dúas mó atá chatúad agus ag géirí Jordan Morris a gúna síos gohfuil duine aigen le cosíocht iontach acu duine tá salúpa dola ó tro go tro mar a deirtha. So dearan go bhuihí a leithead a Conor McCloskey an job sin egen jer shaktanya but a reach you know mon tasha fekian gominix seizure shaw knockwell jordan mcmurray emerge satrur contossing tas yemers the train lar ogden fall one the shin dog will robbie bren ear agiri a at elu all on sort ard shin august and a costantory as far august tashik famil gobrado that she integrate chat good genox and san emerge nor knockwell she fween sort focus in on a costantory as far so basically similar on tactical a new sergeant robbie brennan egg and jerry shot on lasso once as jordan mcmurray go higher the hurricanes and asked him
0: Kinte pugam de roi mar sin ag an clifadéirnach gan grúpa seo agus cáháin agus a blá clia goil go Park Freshney ag a dóchlog ar an dúnach. Ní bhaid seo ar a televíse chorubi an ceantra ach blá clia, an dá ar an ar IDP ag háchlifa, bris a chrín an anhob sa dach in san dáchlifa cáháin hug siad an irví gáin, bris a blá clia bhul an lúiad le. Déanach sa clifan ar IDP agus clifa íntach bhí gundra nóidir néir is botún beidir ó lá lí a gona cúil a scúilte deisteach agus go líigh siad an cclifa sin is rá. Ceapá béidir go mocht tetaíir sa dobs a chustóí tomúrá sin a dúsmidir sin hééis clifa chiilhátáin thunamúide in san clifa leinna gúine an lú a chu níach múd beidir iad a toigá lei sin san i clifa ceannis lein agus fósin ceistá nach cáhilna dobs a stoi.
1: Tá é ggéintcht allhór faoine dobs go fáil. É sin ráte ag fécann siir ar an gglicha i gine an lú, hí si sé coolúlín contasigh agus bhí an comar ar chursaí gro rudí ag teach le céile dóibh agus ar nói deirad le canó cealachain seaasc nó seaachú nóid a imirt ar náir a sin agus bhí si an bagra ag dul contasigh agus marach an gá chuúil óair, Jeans and Guire TV sheet the Cooper Nomad, Chance can make scale unknown diff rule, Alvin Queen Lou, August Fee Vlaat Leah. August a reached, stuck on Kestis Mo, one of the Blaat Leah, no, in Mass and Augustin Tory, August Chimpa Larna Parker, my Irene Low, Nyat Shelleva Oil, Chimpa Larna Parker, Bishop Ann Jacket and Cowan, eight and Shrina Horu. But it's to simple, Kian, sort of unfirm, and Lena Firm merger, ha. Gor Irene Glish and Irvian Bua, Blaat Leah. Agus an sin hógan cáháin an iirí go dtí an breise déarnach a sean go méh sin cean seo an champtia an tean an congrach agus níbechas agat, mna éironn le con an spás áil agus an si se áil, well sean go méh deis olhúir an gáhan bu a starúil áidir a blalia.
0: Speisialta go chaáhain mar sean a go bloú tú le pá go sin agus an ce táhasta bheit sé pead coffií burn ní sein agus mu tefa seo a bhaid sé gimartt nó maiid sé ar fáil ach bhí sé in asnamh agus dar a blá lí a bhób aioncur an glyfa a bhéna an maiid tú an teh sinna bhcha lá na páce. Mae cab an cap manhúil sé gimmar gúil chatanta go bheitisiíanana a mín tungur aige sinna na ciclíach manhúil se an agus dói mátáise an airann se beidir móimar a blá lí a go hála.
1: Kinsha gomeach sé ina cáir olward a vlát lia mátá padra a coffee burn an, agus fecan sé an mórtú a wán dó i gine na hir bhí. Níor bhrisi éon rud gortú a bhí an go dóga sé chuig nó sé seachtan tá tam sin imithe ne seo caiúil sé congrach. Na gééis sin ráte cían simú golóir. Thuna mé imagine gur á Gerald McKiernan panel an cáhhain a réna seachne, Thuna mé commáid ghfuil conar Casey a bhí ina léachna tháina sé seach a gine ar bhí, ghfuil sé gortia. Agus ar nóí Evan Crowe a thosna go lárna páce don cáháin an lá faíhéire, bhfuil sé in asnamh dehar gortiíil commáid. So seaach go méidh an dá ar an lochailech í lárna páce ag an deir seach sa chur sin leis an sin sa clicice seo ar an dáhíh.
0: Agus é deire ag teir ben arás is bhéir sinna fehachttaí déag. An vastú a maiid í an bheitcha mút difriúoch beidir anbá cénta beidir go mai áú man go muointe blalí beidir na rudíí ó híomh na anhaisíocht ar a tíomhlína, an bheitcha múid beidir áí a difriú chur chuige difriúil ar an tíomhlína agus é agus éras?
1: Ié, sílim sé híon agus mé a bhaneistú mé híon. Bhfuil róil an bhfuil an orcha béime ar róil an bhaneistúrá ar an tíomhlína i réchan clicha. In áí atá kan kujes móden op in oss gente sna holvekain agus e golvúd an slik agus e kun tak ge agus an earnbar kochala e sin racha. Bí cinse go mochaíon panel bláth lia agus muintir bláth lia sort gortia as don actor ar fad agus an tórnar fad a bhain le dhéar brenn agus ar fionraí. So an tionagras móbhé a dhéar an dónach ná stóga go mbeag an urn agus an panel níos tomántaí nó mar a bhéag siad tosc. You know, go bhfuil siad a gíirí sort rud éag an a dhéanú ar ahon Tos an chlí gohain si bhfuil se gonearna istó gortú ar agus gortú ar bhlá lí leis an Johnraí. So Tású an go bhheicaid beidir taipátas níos far ó bhlá lia, bud ní dóilem go éid tenachair ag déir ón tíhlíine ar sin go háire.
2: Le bhór tá dé is na seaachtainí agus na leontaí rihréin ar éidirpéide cínte. De a céad na fórne a bheith a bucha agus stoi agus mar sin na fórne a bhaú fágus lámób ag go déir a seachtainna i dúhuiirmsa.
1: Ok, so tosú lei an lí sinna gine blálíí agus an cáán. Dú sem mééis sechan ní bhéh mór an idir na fórne, bud caiimi dul le blát lia ag dul a réig sa cean sin just liste an ceidán imróítá agus na tosia thoir mé an nod a bhláálíí an sin. Eag dul arás go dtíí park na geach agus, agus dure agus an bhí a ríis in anion an caiún se bhhain don bhí le luí kins le. Ní eicem nó agus ní aníon fern gur a fai leth. Ní rudaí an i g geart agus sin an bhfuil sir sosa chastal uú ag an buinte seo agus goméis sin díos níos uraigh teachan arás an bléidir hagin na bhéidir go dolamú omláin agam sin, bud rockimiile an bhí an sin agus an sin ag dorás go tíí. Mar dú mar is í ceanna na fórne is fear agus is leidra sa chundé agus dehhar sin gombééis sin an géile leis na gortaí ar fad agus go méoh an bu acu arshiil da sa ddraiad nua. An teannas Jackra domsan ná an seosaháile iad luú an bmis. Brahan sé ar bhuiinechan, brahan sé ar an tús bí cinse nach féidirló seach an íar míúte eile a dhéenú agus mátá sin brethir sin bééis sé sein so. You know, an fermi le le Roscommán, hín antógaló fiúigiine tirón ar a chailsead ar fá seás le sin bhí sin bhís arheos agus luamar an luas a bhain an lo agus an bagúin lo, so caiimi dul le Roscommán a cean sin aché sin ráte. Ní bheith in orm dog an míchan taipátas níos far agus maiin sin bu.
2: An simú agus ceirich le bhéintcha a bheitána go ar seaachna agus cinnta ban bud soltasta bu agusputdóm agus táúla go bhain solta a stéir agus le chuna go mí agus ríéis a sotahheh agus le chuna d déh me caiint ríist.

0: radio deliver Katie Sha Punka Car Krishna Yukara
1: Mar méhan an cintí dhéanana go tain, an méchas signa daoine timpplairt céir a bheith chuit. Agus níostáchttaí ríis an méach údras a go gníomhú. Trí chucht waharnach a turnnéi nó trí réomhhrir cuam sláinte chun tú de víanta nniuúil go sulléir rihré. Mar sin ní bheith éon árasán, ba é a céirta weit agus gníomh siad cho réir sin. Fáid chill a fáisnéise ag advancedplanning.caí.
2: Nuair a thugann tú an bos nó an trein, nó nuair a roinn tú siúil nó roiíocht nuair is féidir leat, bíon de chion féin á dhéanamhagad chun astííochttaí choras ompur na héan na laidú. An nuas ar sin chuig lítear aragaid le chuigilt foiinemh. Chn cuiidú leat ar de thuras tá rialtas ag inéistú sa rééisán choras ompur fuibli agus a rulla amach leanúnach bhelí siúil agus roiíocht a nua. Go bé áte bhfuil de friil tá tábhacht le a thuras. gov.ie/tátábhacht le a thuras. Ó réaltas na héan.
3: Is mu se cuiomh mac numre agus baim se tíocht aí beo chula a dúna go sé ar réan lifa cé sé punca céir. Le chlár nua atádíú ar an ceol funk. Má tá si a bhís an trna se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bulisteach lomsa chula a dúna ag go sé le ha bailile funk.
4: Géistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ceúil or nua, ce electrona ceil dasa agus neirt ceil eile. Léirmhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radioú lifa cé sé chu cair FM.
5: Gotíanta ag go le héad de Bob Dylan, Paul Simon, Richard Thompson, Sandy Denny agus Paul Brady, sin an chláir SNN scríóirí na árán. Gachdánach an seo ar radioon na lifa ilar trí agus gar ag sean sa go an creim de le creim sa rangú singer-songwriter a chluistáil llumsa Rob Carey ar SNN ag go trí gachdánach. Bigi leom.

0: ó luúan go híine, Biggí lom Russó siúán ar fis fasa. Mí inna caiinte is ceol le lucht choultair na gaiige, im nália agus ar fudan da. Má a simimegad i cuasaí alíana is cultúr, Biggí linn ar fisfasa an seair radio na lifa.
1: Radioúna lifa Ke a sé Punka car
2: Oraha a give blood Punkaí Bei astru fulla de dhí ar chuine de gach cehar agin i gahabh ór saoil, ach nílach trí fangéad den déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar give blood Punkaí le fálamach an bhfuil tú in cháalathe, nu chu glí ar 18 géad a seacht a trí a hain a hain a trí a seacht.

0: Maidín waiddíí agus fáilteúh heag adran seo ar radio na lifa. Ciadas sé pontca cear FM cosla na cearraach is me se cear na ceile chóil agus be mar bhjananta leh go ddína híon deagan seo radioú na lifa ar muidín, Másrá é ghil tú gurí fáil i deaghlan le lenin chláir aniu is féidir riú fást chuthgain goolalas ag radioú na lifa. AE nó text an WhatsApp a chuthgain go náide háachta sé a sé a náid náid a haan a náid a sé a cear. Nó más bíon lá mu a láúin tear na main socialtas féidir teachtarín ag radioú na lifa ar ahan ardan. Agus te muid fiú ar an app nu a ggéadigh cogur inis is féidir mu a aimisiún sin ag radioú na lifa céadas sé cethair. Tá chláir bra a go díú ar muidín be muid cloisteil a níis ar buil ó imarnic robí na bheits a Johnny Playland ar na nuachtain muidíine ach ar dús seaag na príúscéalta nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín. Tás nu an seo leis na scéalta náisiúnta. Tá fars na trodí gafa a gghearddaí muidir le buas fars na déhiidí a gandaid letrama a réir. Aim siú an far neuregriúil in é gur tuiscíú atra ag teach in ar duide tamil geid in é an ní a réir. Curú cóir leis ar an láthair ach fógriú marúid tamil geid in é sin. Tá fistrahéin fósa ar láha ag an gghearda sio chana maididir leis an scéal seo. Tá cead planala tucha i chuide ceachraach bhile athe clé do séad is 8 artisan ag siú an mánarcena Chavers ar an chulóg. In éonin imní a bhléiríthe ag deantóirí seaachléide cead brís. Tá se bartaíthe ag cholacht Platinum Lands atá buíthe a London séchéad is 8anad coníthe a orbert ar an tiú. Chéide na chulógé. Tá ire sontasach in éh léirithe ag an grúpa Mondalas Europe Gentleí seaachléide Cadbrys faoi lethga agus Frankí ag teacht ón tiútógála gotí a god mánarcena seaachléide agus na airda Saint seo a Orbert. Tá mánarcen seaachléide Cadbrys in éh ar ascailt ar an chulóg ó níéag chéige is sé. Tá geú le teachcht in nniu leis an tréimh sé choirlécha an publií maididir le ballach anród éadrumm do cear chuircíí. Rihinn an ballach máte óhaile an chalaí in éarthir na ceach funse maichan in airthir na ceach. Má san bonaigur ompur airan go gas nóí an tógra seo thart fe ea go 3 biliún euro agus go me an tairríis chutha ar fáil don fubal tíbatí de dé mlíine ag brath ar muoinú. Glaachfar le Maltaí an fubal maididir le bailach Lewis Horcaí go dtí lehanné chuigh tróna inniu. Bogu ar ré inis ag na scéalta idirnáisiúnta muid dín dear uachtar ran na staitiantaíthe Donald Trump go bhfuil an tríú lá de ansaíthe ar an Irán chutha ar cealaige agus ag maid go bhfuil se gcear don bharrta siochana le Tehrán a chur a gréoch. Níor bléir fós mas ru é go mai an labbain mar chud den choíonn tú seo cé go bhfuil se réite ag ifigí sinúreacha do chud na hiráine nachteag fronta na hiráine agus na labbaine a scaú na chéala. Tá breéis agus tríhíre aguscurché daine in éomh maríthe ó thuús na ceimhlainte seo san Irán ag deirúí fire breis agus tríchéad a seach ó foiist agus bogna cuaighchéad ban san éú. Tá bognach tríhíle is seaad daine in éomh maríthe sa labbain ó thuús mí an bhhairrta agus breis agus milliún daine dí leiithríthe do bhhair na ceimhlainte seo. Éim sin a leite séisiir is fi an iomh maríthe in Israel inonneach le trúr séidir dé de chuid na staid iontaithe. Agus sin agah na príúscéalt an nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta ar muidín agus an neislam sa stúdíú na imar na grúbín debartáú.
1: Go má cara chuna staú ar maidin?
0: A go brair fad sa scoil aíonetá ce dothe.
1: Anhá sin é na siúíiad na scéalta ón nuúán inneo. Tá an ESRI ag gimpi de haíocht fuinmh spproch dúirithe a déann sé ar an bríomhlanacht den Irish Examiner. Tá an an cána seo taréis na 10 mílta taileach ag mothú an toirú nád pun go fé cuaigh fangéad ar as íochttí mórgaiste ón Monk Canas Orbo. Fáil siú figur ón rilálaí fuinmh an teachtain seo a haspángra timp 300 fi míle teileach má ar a bhí letrichas é deire mí an bhórta. Luan an túidir Sean Murray go bhfuil cuid suntasach cúnamh ag dul chuig teaghlaigh le incom níos airde. Tá an talamh taide Clair Keane luta sanált í ag rá go bhfuil na polasa is déanaí ón rialtas neamhdíirithe don chuid is mó, agus go dóigh barta níos díirithe le grúpaí localacha agus ar chosas níos ísle. Cuairsí fuinneamh pléite an sin ar bríomhleathnach den Irish Independent comá i gcomhthéacs na banéil gréine. Luann sé go raibh tionchar ag Phoibe Technoil ar 200 míle unairí tí agus go bhfuil an seans ann go gcaillí siad íochtaí díalta arás chuig an réile. Deir unairí tí amháin sa sloucht go bhfuil cuma ar an scéal go bhfuil seo an úsáideach de ESPN go bhfuil Phoibeanna acu ar tréimhse an Greenver in Éireann agus an chuid fuinneamh cruatha. FG Ryan Chambers ar nós Jack Turocht ar cuiratha an príomhscéal ar an gcéad leathanach den Irish Daily Mail. Leanann sé raig ag lua teannais idir Portnéirí co-rialtas Mariel ar Rochatagas Idigis. Na ranaga le Fianna Gael ag Giannis ag tuairt 65 milliún euro níos mó ná Fianna Fáil sa tuairteáil Idigis 64 milliún euro. Tá tábla Chatagas le feicáil san alt ag déanamh compráid idir Chatagas Fianna Gael agus Fianna Fáil. Iomlán Fianna Gael ar 260 milliún agus iomlán Fianna Fáil ar 186 milliún. Tá fuinse ón rialtas luaite san alt ag rá go dtiocfadh brú ar ball ó múinteoirí agus stát seirbhíseach comá. Eva san Irish Independent an sin de Rod Lendrick i Mail Ferrista, grúpa lena cocail sús ag seasamh timpeall cór ag lí ar a taobh trí thinne. Ina tanta alt turimíochta ó Martha Devlin ag plé dearca fri in imirceigh Elon Musk agus úsáid an app X cané seo a spraga. Téan an talta raidh chun curaibanna Mail Ferrista a phlé, Elon Musk i bheith mar gníomhach ar an ordán, ag déanamh aphóstáil ar lista áiteanna a bheith agóid ar thuaí. Chur an gníomhaí i bhád amach ar an ETS, Tommy Robinson an lista sús ar dús. Déanann an túidir phlé ar tionchar tech agus spraga fóraigin, agus nach féidir linn neamh ord a thuairteáil. Agus an sin an taobh príomha leathanaigh The Irish Daily Mail, The Irish Examiner agus The Irish Daily Star, gúna gheal buí de cuid Shakira ag Searmanas oscailte an chuireann domhanda inné. Searmanas de thinne agus amhránaíocht a deir an Irish Daily Mail, ceol Shakira agus Burna Boy ina theanta le tinta ealaíne ag stad Aztec i gcathair Mexico.
0: Gur míle maith agus a bheith lena ar mhaidh na scéalta seo a phlé.
1: Gur míle maith agus cara.
0: Agus ben agaibh an sin imar na grúbaín Jenny Play lin ar na nuachtain muidíine agus tá mír thart a bheith speisialta inis agam díú ar an chláir be Judy Meigh ní chinnéide dar chóirt ar aisteoir siar ar an lá seo sa star ar nóia an lá inniu na an dearna lá déag de mí a bheitheamh seo agam inise. Míle bhuíochas as a bhfuil arís ar an muidín Judy Meigh Jimart a chuirsaí leat inniu.
2: Go bra ar fad, Cara Stéphane.
0: A go bra, gur míle maith agus as a bhfuil arís an siúl siar a dhéanú ar an lá seo sa Starlin.
2: Tá fáil de rud cara agus d'arnóí inniu tá muid a breathnú ar an dar lá déag de bhí an bheitheamh sa Star agus tosáim muid in 1960 i Margan a Ferma Baileoch lia seacht ar Hiúlán Blackwell, mar sa tréimhse seo seo an áit atá an efig om chinsireacht ailsethe. Agus ar an lá seo chur an bord chinsireacht ailsethe cosc ar leabhar fiction dar bhanam The Country Girls le Edna O'Brien. So buníú bord chinsireachta ailsethe chun an acht om chinsireacht ailsethe ó 1929, 1946 agus 1967 a chur a bhaim sa tír seo. So, denan an bord scrúdhúr ar gach leabhar agus gach tréiseachán a ailsítear in Éireann, agus tá cuacht acu coscachar ar aon ailseachán atá ceapa a bheith gáirsiúil. So cílann sé seo go bhfuil sé míd leathach aon leabhar atá faoi chosc a dhíol a cheannach nó a ghaile in Éireann. Agus, so má an freithnú mud inis ar Edna O'Brien Cahí, ban as conda an chlór bí Edna O'Brien agus bhí si toicha i dáileach catlachach agus camadach agus bhór si idechas ó siúracha na troicra i ngáilamh. So nuair a chríochnaíonn si sa scoil bugann si go Blaclia agus an sin éilíonn si go London leis an scríbhneoir Ernest Gabler. Postan siad i gcoinne na mianta Hailech O'Brien, agus fadas atá si i London, tosaíonn si ag obair mar léthór den ailseoir Hutchinson, agus an sin fóin si comisiún chun an leabhar féin a scríobh, agus scríobhann si The Country Girls. lastid a chrí seachtan sa écht an féin é sin dúir nuí. So tá an leabhar meáil ar bhirrtachaálaí na ágan a dáileigh comádacha agus tain go blach lia, áit bhfuil deisna agus 8í románsúla ann dóibh. Ach nuair a áilsítar in éan an leabhar seo tá uás ar an bubal. Tuis an chuirsíos macánta ar an gnéasacht gnéasacht bhuiinn go háirithe. Agus de réir dalrih cointar an leabhar ón pulpid san Afrin, Curtur Cusk air, ag an mórd cinsireachta, agus fóin ó Brian litricha bagracha a nachnida. So tá dhéine ar bhuile is léir, agus an fráise a dúsáid fi ag an aum na histéra vorálta amachas amach. So brathnítar ar Edna O'Brien mar cause celeb i roint áitna agus ag an am céine mar éaglann sin paraia ná siúnta. So dó siúd atá á cóine is dócha gur inse tuile farraige é nuair atá ra idir ná siúnta ar Edna O'Brien. Mar scríbhnuair, so fáil siúidir rá leabhar eile dá chuid, The Lonely Girl agus Girls in Their Married Bliss agus iad mar chuid de Trialogue le The Country Girls. Agus dúir nóí denan an bord chinsireachta na leabhar seo a chur faoi chosc freisin, chumá le cúig leabhar eile de chuid Edna O'Brien ina dhiaidh sin. So bhór Edna O'Brien bós a nuraig agus í nócha trí bliana d'aois agus léargas aici mar duine de na scríbhnóirí is tábhachtaí sa tír seo agus í tar éis go a thuirt de bhrá agus bhí ról aici in athraithe ar stádas na mrá mar bhí si mar chuid den córá sin faoi stádas na mrá agus bhí athrúmór an sin ar ic sin na tíre freisin. So bán suntasach is scéal na héireann dar nóí is saol na mrá agus so ar an lá seo ní ag seaca chuir siad cusc ar The Country Girls agus dar nóí bhí annachhuiid leabhar eile chuir siad cusc orthu freisin ach sin cean suntasach.
0: Cinnte agus is léir go bhfuil suntas ar leith ag buint leis an scéal sin ar nóí agus is tucha go bhfuil conspóid fúsan ar an tar na leinta seo faoi cineal plé ar gréasúlacht na mrá mar sin agus is tucha bhfuil sé tebhachtach fós ar de thintear na chuirsaí seo agus nach grú seach có ada sin ó hen go raibh an cinsireach sin deanta ar le tríocht an éan.
2: Sin é agus tornana mar lu mé bhí annachhuiid leir a bhí cosc chutha orthu Catcher in the Rye, Borstal Boy, annachhuiid leir ach ó thaobh ról Edna O'Brien chuid den aibe bhí ann don tuchaí béidir ag an am ná gur bhain í agus rudéil ná go raibh rath ar shi agus chuid na daine a bhí á cáine is scríbhnóirí fearann a bhí iontu agus béidir nuair hatan sé leo go raibh ag éirí le hi agus go raibh sé de mhisneach aici bheith ag leabhart faoi cuairsaí nuair heastaí wathe gomach si ag leabhart faoi. So sin chuid den scéal is dócha gúil tábhacht ar leith ag baint leithí ach is aisteach an scéala i mealach go raibh tá an bord cinsireachta fós ann dúir nóí agus chuir siad leabhar faoi chosc sa bhliain 2016. Is leabhar é meáil ar agus tá annachhuiid chuir siad ar éagnú ar fáiste agus sin a fógan nuair siad go nárna siad é sin a chur faoi chosc ach roimh sin bhí sé níd ag nócha hocht an óhéarnach a chuir siad leabhar faoi chosc agus sílim go bhfuil teorann dó rábhlíon déag ag baint leis na cosc seo so ní léon leabhar eile faoi chosc faoi láthair ach is spéisiúil an tréimh sé é agus is aisteach dúin is dócha bheith ag plé é seo mar dá mar rud é go raibh leabhar chutha faoi chosc inniu sa tír seo bhach imní mhór ormsa is dócha agus léironn sé díireach an sáis an smacht sin a bhí ag an rialtas ag an aglais ar an sir agus nach raibh sé de bhuiinn acu sa phobal gombeach an pobl inéna an intin féin anamh suas faoi rudaí nó dailá le ábhar ag an nó dailá le mrá ag leart faoi na chuid saol féin is aisteach an rud é.
0: Kinche, August is similar.

0: Níirtar gin lítar níl an focaling aige agam ach sais gur gur gin lítar sais bosí ar bhain ach níirtar ééis sin a riamh faoi air níor chulaimi sé riamh go nuirt aon gúil fear éigen bosí dúsáid bhí focail eile so tá sais bín caiidán éagsúla rá agus iad ag leart faoin gnéocht agus ag leart fuú féin sa lí sin bín 90 mí chumpóirdach lei sin agus is eisteach agus sean eisianta an rud é sílim.
1: Sin é go dtíar agus cinnte gurblad sean eisianta agus istóthe ag fécinn tíar an scéil seo an éis agus beidir ar saihíín le ta inniu an tu an teile fest beidir go dighha dúthaach go dig níos mógáil chun cinehéanú mar saihíí ó hiú na chuirsaí seáda.
0: Sin é agus dúna bhór in Brian Boss a nuraigh agus imlíana bhí chlórfaisnéise maiall ar a saoil agus cad sanna bh de just brena mé ar tá sé scríom a sios agam The Blue Road sílam chlór faisnéise ag Jennifer Keller ar an O'Brien agus is tócha galéiron na ráis a bhí déanta i níag a bós sais an ahrú ar a mion faoi an O'Brien agus faoin méidir scríb si anis bhí annach chud daoine rá á bhla agus rágraisí gohínta agus cé chó tábhachtach is a bhí si is saoil na litríochta in éan ach ag gnám Bhí sé ó bhásachtaí sílam lean siar hí a scríomh agus ach bhí si ina cóí i London go bhistam don chuid is mó dá saoil ach ach an sin agus í sna nócadaí bhí daine rá ó nach chu si hiontach agus gahrat ach ag annám stocha gur eispras harbheh dechar bhí ann du.
1: Tuhína éúirtin g goil an ceart agan an sin agus thuhah sammúil an scéala fós agus seideas faoi dhearú síaltecha gur éan daine an tahacht a bhíle obairsecha.
0: Sin é go dtíireach.
1: Tem ghil coppla scéal eile le lé agat nniu fásta gur heitiach ar an lá seo sa stair.
0: Tá agus scéal suntasach eile ar an dar lá deag de bhí an bheitheh i níag seaca cethair, so den scéil seo támuid in Pretoria san Africas áit a bhfuil na slúite bailthe tíhamid a aneh na cuarta chun an bhreth a chluisáil taréis cás cuarta Harbheith tábhachtach, so an fearr atá ar tríal in aondí le reinintfir eile ná Nelson Mandela. So ag an buinte seo tá Nelson Mandela taréis neart cuairtna a thuirt ar an bríún agus é gaf a goréalta ag napólíní le lin na níide chuigadaí agus na níide seacadaí de bhór a chud gníomhíocht a folaitiúil i gcuine an réim apartheid. So nuair a dhéantar cóháil náisiúnta na Africa sin an ANC a chur faoi chusc in níide seaca. Sé sin an portí polúil a buú chun ceartta an fphobal dohachar chun cí an ANC. Taon Mandela faoi cheelt in níag seaca hain agus ghlachann sé ceanreacht air canta Wei Sizwe sin MK an éta armáilta den chóháil ANC. Ach gaiútar é in níag seacadó agus gearttar pinos chuig blianana sa phríúnéir agus ag an buinte seo tá is in níag seaca ceair tá an dara chríal ar siúil le chuna eile agus tá sé sin atá an tríal ar siúil ó níag seaca trí go níag seaca ceair agus glítar an tríal rivónia ar seo an animtócha ó brúchhaile inar ghabh cuid mhór de na daine atá faoi áras Nelson Mandela ina measc. So tá ochtar ar tríal sa tríal rivónia Mandela agus tá gach duine acu taréis adhil go bhuiidir ceantach as dul im an cóchealaigh chun sabatéireacht a dhéanamh ar an stáit. So déir Mandela agus tá sé éalta mar chliaadúir é féin, déir sé sa chuirt nach bhfuil sé á héine aige go raibh sabatéireacht á phleanáil aige, agus is athlaige nó paraphrase é seo bh chuir amrá, ach déir sé nóir phleanáil sé é ar bhann maragántacht sin recklessness nu ar bhain gohfuil grá aige don foréigen. Déir sé gur phleanáil sé é mar thura ar léirmhas, stúma, stadéirthe ar chuirsaí polítíochta a bhí taréis tacht chun cín in íag na blianta den tiróntacht, den séhrú agus látrum á dhéanamh ar a phobal féin ag an bobal geall. So is óráid 174 nóméid a dhéan sé sa cuairt. Faoin égóir ag an sé mar ardómh á jontu ag choras atá curtha I bhaim go homláin ag a bubal gaá. So déir an dlíador ar sun na fír, Galéirín na fír an strachailt ar

0: an cóhananas sa tír. Ach dé an brethebh cuairtas do wat agus go leisce an dlíadúir atá á chusint na Harold Hansen, so dé an brethebh cuairtas do wet nach bhfuil sé cinnta dearfach go bhfuil na fér spreagthe díruach chun cuasaí a dhéanamh níos fearr den phobal, ach tuisc go bhfuil úlmhín pásanta acu chun sealamh a ghlacha ar an rialtas. So cúisíonn sé iad agus gearrtar príú nacht saoil ar na fír. So ag an am sais bhí caiint ar fíos an bháis ach níhearan an brethebh pinos sin orthú. So ar an láise chuirtar Mandela agus na fír ceantathe eile isteach i luirí na Bolíní agus fágan siad an cuairt leis na slúite tíh muid ag bulabás ag tuairt taíocht dóibh. Agus I níag an bhreith tá léir se he sa bhratan tuéis sin pean bhre seo, agus tugtar achaní damda do áardrúí na náisiún aonaithe ag gléochartha sais na príúí athe seo a scuile ón phríún. Ach caihan Nelson Mandela mar sáún fiiseach blion sa phríún. Agus is an cuid is móide ar Elon Robin agus é mon déir obair sin hard labour. So scuilú é sa bhliain 1990 a bhór sé an dúis Nobel na siocháine in aondaí leis an uachtarán F.W. de Klerk in 1993 agus an sin tofu é mar uachtarán é féin sa bhliain 1994 agus bé sin an chéad toghcháin il chinúil. Seasan sé siir sa bhliain 1999 agus den bíonn sé taistán sin thar timpplan an dain i mun feachtasíocht ar san na siochána agus tuair nóid bhór sé bás in 2030 ag ís an 95.
1: Is scíal thuirbh tahachtá é sin agus thuirbh sunanta sacar nó a fáiste stair an dohain
0: sin é go cinnte agus tá sé Bhí sé tá sé brona cloisteil freisin go raibh na léirsethe agus go raibh an achaní seo a ggéirí iad a scuil ach fós cha sé seach mínas fihead sa phríún godígur gur tháinig séach. Agus is tócha a níos brathnííar ar Nelson Mandela mar himbal don siocháin mar himbal ar an gohananas mar himbal ar an dulchan cín agus Seatá sé harbheith tábhachtach, figur harbheith tábhachtach sa stair agus tábhachtach a gcónaí istócha.
1: Sin é go ddíireach agus istócha is samplaé do arananta bheidir nach líon an choras leach an éitina le an éiri ceart a déine.
0: Sin é, agus dúir nóí, well, san Africá a gnám bhí sochaí harbheith Bhí aspa omláin cóhananas ann dúir nóí ach is tócha mar igiúr go raibh sé harbheith lárnach bhí sé lárnach sa strachail sin sa dulchan cín sin agus san athhrú sin agus an sin bhí sé mar aig den athhrú agus aig den dulchan cín.
1: Sin é go ddíireach agus istótha gníonúir an chuide smúd a daoine gur bbeis an beidir an figur is tehaach daoine athagann se ag déirú chur leis an cinníil sin san Africás.
0: Sin é go ddíireach.
1: Tuigem ghfuil scéal amhhain elagat inniu ar an le seo.
0: Tá scéal eile agam agus an is glúisi ará gotí 1986, so ar an darláideag do bhí an bheitheh 1986 tá muid in orthair bhir lín. So ar an lá seo den an uachtarán mheiricá Ronald Reagan óráid ag an ngeata Brandenburg. Le lína is just an áard atá harbheith cáúil sa stairis sin Mr. Gorbachev tarring a nús an balla seo. So dúir nóí ag an am seo tá balla bhir lín idir orthair agus iarthair bhir lín, is é seo balla concréad atá faoi dhéon ghardáil a tógú sa bhliain 1960. So dúir nóí ar thiamh bháin tá an tóhéid i bhfáil ar an taobh eile is ceantar orbach é atá á rire ag na stáit aontaithe an bhratan agus an rank. Agus an aim atá ag an balla ná gearmónaigh ón orthair, so sin an taobh an tóhéid a stopa agus iad a géirí tethe siar go iarthú bhirlín agus iarthú na Gearmáine. Agus sula dógtar an balla éiríonn le 3.5 milliún Gearmánaigh is cosúil tethe go iarthú bhirlín iarthú na Gearmáine, ach i 1960 den an breis is 100,000 duine iarracht tethe agus éiríonn le thart ar 5,000. So tá lámh láidir ag údaráis an orthair dúir nóí agus deirtear go maríítar nu go bhhaonn ar a leid 140 duine bás ag an mala ver lín. So fuioine nídag 8dí tá bailla ver lín mar himbal ar an tchanas idir an orthair agus an éorthair le lin an cogad fuair, chumá le bheith ina himbal ar latrum na sóvéide. So ar an darláideag de bhí an bheitheh denan Ronald Reagan an óráid seo le tachtaracht atá Sais mar vacála ar cheachtaracht ó Uachtarán John F. Kennedy a leabhar ag an mála ver lín fiche cathair blian níos luaithe nuair a dúirt sé ag bin ein Berliner. Ach faoi 1986 tá sé I bhád níos deacra fós a dhaoine éilú ó orthair ver lín agus tá glór túr fara inaculis an mála tá shrang dhéilganach tá clíocha tá sé harbheith deacair dul trasna an mhála. Agus bhí dúir nó roiint cinirí anna dhíon acu I bhil sa sóvéid sna blianta seo ó 1986. Agus nuair a hagan athrú an scéal ná nuair a hagan Mikhail Gorbachev isteach mar ordrúnig ar an bórtaí comanach in 1985. So tá rudbog dóchas ann inis mar tastaíon ó Gorbachev cuasaí acnamíochta sa tír I dheosú. So tosaíonn sé an policy glasnost agus cílinn sé sin sais oscailtocht is socha sa bhliain 1986. So tugann sé sin siúrse suntasach nach raibh ann roimhe de na meán sais cead cainte agus so tá an curchuige ullsmachtacht a bhí ann ó Ré Stalin tá sé sin á dhiúil tú inis an rialtas tá rudaí athhrú. So seo an méid atá ag toirlínt nuair dhéanann Reagan an óráid. Agus dúir nua ghabhlíon níos déanaine chuirfar cineireacht comanach docht ascuacht agus an déon leas ó scapa trí orthair na Eorpa. Agus tá an gcéil idir Reagan agus Gorbachev a gairí níos cordúla agus ar a níú lá a bhína saona 1989 osclíon rialtas orthair Berlín na túrin agus cílinn sé sin gur féidir le gearmánaigh ón orthair taisteal go dtíon iarthair. So is dócha ó haibhann méid a dúirt Reagan is tar éis a hit an balla go dtugtar tábhacht na focla gráisiad sais faiúil nó prophetic. Ach ag an am ní dóilim gur chula locht orthair Berlín na focla mar nach mac siad cógáir sin don bhála dúir nóid chun focla a chluisteáil ar an taobh eile. So is an lína go deo é is dócha agus sais soundbite íontach é agus sin ar an lá seo in 1986.
1: Tá sé sin thurah samar fad agus is cinú gurb cineal bomte thurah cinse ach é stair an dohain fáasta agus ar nuh cineal teachta deirú tréimh sé teannas másúir a fada.
0: Sin é anna ada agus tréis a thbheith deair do Phobal Berlín, Phobal na Gearmáine agus is cuioin lomsa rudbog é eicil ar an nuacht bhí mé óga an am agus cuiinlan breithnú agus dar nóid tá na fisina feice aguain agus tá taií aguain níosar na híomháine eicil agus an ceara nuair a leagú an balla nuair a osclíú an teúrin idir an dáhéamh agus bhí sé harbheith spéisiúil. Ach is dócha mar dúirt mé ag an am nuair bhí Reagan ag denmh an óráid seo, is dócha dtír choéis sé mar thús deire beidir an ré sin agus go sé níos tábhachtach mar óráid mar go léironn sé thús deire an ré agus an teannas agus an sais an cuiblint agus an scuilt sin.
1: Sin é go ddíireach agus is tútha fáasta cenneal le fes go bhfuil fiúm atá rudaí mar sin atá níomh a bhaim le cóáda agus teanasa ar tíir thir leithetá níomh láanta ré ar fiú na blianta agus scar blianana uanta is féidir le chuirsaí athhrú gcónaí agus te féidirach a gcónaí an go deag le chuirsaí eil níos far.
0: Sin é tá dóchas ann is dócha agus is gáún i gcónaí bheith ag choéis sin i ghuibhne dúin féin agus dá chéile gur gahamid dóchas bheith aguain agus uanta tá an dóchas féin anna chuachtaach mar cíann si sin go lean an daoine rá ag trid ar son dahain níos fear dócha.
1: Sin é agus is tutha gurb fáil gur íontáéis sin don leniu gur mí maiid gur rí se sa bhelainn ar bhidín
0: Tá fáid ród cara. Nói an dar chun ospedal a chuinál sa túúl. tá sé éasca a bheith a dionttóir. Tuair cuat ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 a 6 a trí a hain a hain a trí a 6. Áirithe ag giveblood.ie. Tá 3,000 deonú fola de dhí ar an gach seachtain chun ospidéal a chuináil sa túúil. Tá sé éasca a bheith a dionttóir. Tuair cuat ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1800 a 6 a trí a hain a hain a trí a 6.
1: Agus ben agah an sin dúdí méid na chinine sé déanú plléan ar an lá seo sa star agus ar nu inniu ná an darna lá déag de mí a bheitheh tá bhí seach le hadra ar radioún lethe céad is sépon go cear FM cos le na ceachraach fanna ílan an seo be muid ag cloisteil a níis ar bháil ar chláir lá inniu ó cholí nó dofií tá mar agurthir ar an fapar a bheits a déanú plléan ar an urid atá sa fapar ar muidín ach ar dús bé pí a ceolala Cleisteil a gibh ó brógail seo a bhníis Friday on my mind.

0: agus bin agah an sin pí seiciil de chud brogelilta se bhgééisoach le hadre a radioú na lefa agus an neislam ar an chláir inniu ná agurthir an fapper cholín do féidir martá tú.
1: Go bra ar maidin agus nachálinn an aimimseirtá going inniu.
0: Sin é go dtíireach do his just so sa eil an buisteach ar fétréh se.
1: Sin é cínta.
0: Tem gohfuil an agrána sure don fapper an is sihé go bhar muidín.
1: Sinné go ddíireach so gach ine bímuid am mu ar na sefanna agus ar fáil ar lína ar www.anpapir.caí comá ó tanneart. Is si ann anseachtain seo, is tócha an príomhscéil anseachtain seo ná na triblódaí a raibhar siúil i méal fuiste leling anseachtain ar nóí tuéis na círéibacha cinícha, a raibh déanta ar nóí agus an fear ionsaí ar an luan ar nóí agus na droródaí a hálan sin so sin an príomhscéil atá going an teachtain se agus níartáala sé coma.
0: Cinnte a meiste istóthe golfríd na príomhscéalta eile a gomh mar sinnta.
1: Sin é gotíach bhfuil tah ar bhí fear os chuir na cuairsa i réitna seachtain ar nóí cisethe in iireacht ar gúmharú dhéanamh i túscuirt béal fuiste agus ar nó na triblódaí athla ar fudna sé chun dé in ní anionsaí sin dé luúan so mar dúirt mé fear trocha blion díos ón túdan bhí sé os chuir na cuairsa maidan de cédín agus cisiú hadí Aló did inéireacht airgún bharú scín a bheith ina sealah in náis feibli agus bagartí báis a dhéanamh ar aibrethe de chuid na servicesí náisiúnta sláánta comá dúiltiú banídó agus ar nóí beic sé os chuir na cuairte rís tús míúil ar an 8ú lá le bheithrín faoi. An fear anhearna an tunsaí ar Stephen Ogilvy tá sé san Oirlainn go fóil agus thuúlathe sa cuairt gur caiilse asúla clé tá dúchar déantar súla dhéis agus tá gortathe ar an mhuiineal agus ar ggraim comá agus ar nó tháinig sé chuntóis le ling na seachtainna gur tháinig galadíd ó na sé chun de trí bhaile clia i fi fi a trí agus gur thug rialtas na riocht déanta stadas tefik dó an sin ar nó thuú sé ó Paris goblá lí ar eitlan agus san sin fór sé bus hús go béal fuiste ó blá clia agus tanheart caiinte faoin séir se taistal isdó an common traveléria mar thugtar ar i gaitheamh na seachtainna san rialtas Realtas i Westminster an seach comáach tanheart phlé idir an gá rialtas na féidirachtaí inamh ólas a reinint lena céile chun cuasaí sláándála na tíortha se a bheith níos fear agus riile ar nó níléine a ggéirí dulráis gotí An airm a bheith idir na sé chundé agus na fé sé chundégus mar sin de a ríis, so you know, is rud táhachtach é go méidh siir se taiiste len idir na tíre sin a gothrach fiú ar nóid dul ó seo go dtí sasanna agus a riile comá, so tanheart phlé snaán faoi se dúirt. Quid dos naán éon san bhrátan go raibh cúildóris ann chun na lehéad a bheith tálathe agus ar nóid tá bórt ann i gcónaí beidir faoi sin ach tá sé se ag tarlú ar fannam línta bhfuil siir se taiiste idir na héán segus idir na tíre se agus leúnmh dé fannach sé mar sin ach ar nóid go mbeidh cuasaí sehálteach de taobh si a sin comá.
0: Kinse. Fecham gohfuil scíal a go bhar muidín fásta maidir le gceircem na nelún si géadig a go anolcas.
1: Sin é go dtíach agus nuair a méid fécinnt ar an tuaras se i dúspáir cénta san statistií a thugann smach go láidir an sa go bhfuil ó gohílas a seaté i le ardú céad is san néfan gé tucha ar lín na díúntaí san iorbhaint go líocht agus díúne ag cardéig punca trí fangéad de dalta ar bhhain scoile inis i gomprad le dó punca chuig fangéad a bháin aide nó cosní. So sin sin méús ansúntaach an sin ach is dócha rud éigen béidirnach chu lúte an teags nó rinne mé mac na bhéir. Tá go leirlór daoine taréis teachtó tíor éagsúil le i ré an tréh se sin ar nói near daoine mar hapla taréis teacht ón Ucrán ar nói agus golóirlór ráise agus scrífa is dócha faoi sin agus ar nói fáil se rih caach ach do golóir dos na daoine sin béidir nach chfuil siad ag ggéirí an ghfuil ge elam agus sin is dócha cuid don difer idir dó punca cuaig fan géad i nó né agus cardéig punca trí fan géad agus itá sé an níis. Agus freisin is socha níháón tíir sin ach tá neart daoine tríéis teach isteach. Freisin bí neart cisina éagsúla ag daoine béidir nachhfuil siad a ggéirí teanga a elam ar scóil agus riile ar nó cammuid de chur san áh comma béidir reinint daoine le muí cumis nó cuasaí eile óhéobh cuasaí sláteach riile atáonn an cuas idechas faoi láthair agus nachhfuil ábalta an ggéalaige elam nó ggéirí an ggéalaige elam agus caiid bheith tuiscinach do sin comá a gé sin a léráte fóshéon tá sé is bord faoi le a tain ar slí mar má lenin sé mar se beighhabann le dúir dúlíonn de Spáin ar nó atá na runúní ar ardrúní gom leisceil ar chunar na ggéalaige gin an tuairis go ríhabhaach agus dtíir sé ar an tara idechas agus óige hiildagéir nachtain gníomhú go pránach ar na moltúltaí agtéir leis ní féidir faomh a hiile ghfuil díúntaí am runna go hanamh nuair atá an stad fi sé chunde ag dridim le stad ina méid dalta amháin as ga cuaiggur séir ó staidir na ggéalaige faoi cen de lína ó se. So is ócha cé go dúirt mé ar nóí faoi daineile ag teachta seach agus riile. Neartas na daoine sin comá tá siad lánsása an ggéal gelam agus tá géala gaúntaach ag glódóibh comát rééis teachta an te agus tá siad lánsásta sin elam comá ach má lean sé ar se mar dúns Julian an sin duineháin a ga chuiggur séir ó staidir na ggéalige ní. Ní má an rud sin gothra agus muid ar fad ag ggéirí an ggéad agus is tócha chun cí agus ní bháin ar nóí ggéalige elam mins na scólanna na gnáscóna agus riile ach ar nóí tamid ilégh ag ggéirí níos mó ggéalcóna níos mó ggéal choláistí tá chundathe ann nachhfuil géal choláis de fós ann bhí mé haon ag cruinú i léise réir agus na hahar ó mar phléanana i bord líise mar hapla cé go bhfuil scoíocht satarna lehéile ar fáil trí ghilige níis níl an níl sé sin ach ag tarlú ar nóidtá sé ag tarlú ins na gná má scoilna ach óhéobh an ghilge go príomha níl sé ach artar ag tarlú mar éiad i choláiste dún measc i Port líise áte bhfuil fórmhór an scóil sin ag feimú trí van béirle agus comá lei sin tá titim ag teacht ar mé daoine atá ag fálanidechas trí ghalagus sanionid agus freisin an tulah Emirates Park ó Diver ó oldscoil carbh le clia a scríomh an túirs taide se ar nó ceantas nuirí atá scríomh ige hena féin faoi se ná nachhfuil mór an maithas na héanaad is gá géal choláiste ceart a bheith ann agus feictar ar fud na tíar aoná se bhfuil na héanaad tá siad ag fulingt agus ag straciilt comá so is cuair é sin a chuir san ámh ar nóí tá facta si ann ó heh géal choláisttíím lá clí agus mar sin agus náile fud na tíar agus géalcóna na comá agus is fiú na facta si sin ach it's few factors ian of coma er nachne er na kundahe na quillian gael clash down agus coma le shin come with cashed more agus play more of a gwyn coma fwyna hunnid gwelge in nisgol na eigsul ar fud fad na tira a will extrakilt agus ag fullings agus bacor gomog gael clash di cart sna hachin na shin coma
0: Kinche, isto hae follow erne jilun chi hien and chin, and ma war going to the journey mar chin, nakwal an chorus chag a skeelig, isto hae inarunch de dini nakwal an tahi bonskala noon ar hussi a maker in a jihis folum na geelige, agus bedjar barn and chin da dini ta chag da stiakari geelig ni smwile.
1: Sin in Cadhiric, ach caint tú a chuir san arbh agus is daoine muidna ar nó a bhfuil gaeilge going agus gaeilge go maith a going coma ach is dócha caint tú smaoine bhéar den gná aine a mbeans go maith ag teangacha bíonn sé éasca chó teanga eile a fiocasú sa mar hample an mí seo thugann tá mé hin chun dul chuig an ile an bhanan beidh cuasa an sin ag deireadh míúil do daoine le gaeilge gaeilge bhanan aolam agus is dócha aine a bhfuil go maith ag teangacha tá spéise chó Changela Aulam. Agus is dócha rud tá mé grand sa ná. Nearta na daoine thagann sa seo chuig an tír seo bíon spéis ar thagann siad ó tíortha béidir nach bhfuil an béirla mar príomhhanga. Agus tuisc sin tá fréomhacha úntacha chu ó thaobh teangacha éagsúla de agus peúcann siad suas teangacha eile béidir níos éasca ná béidir béirlór dúchas sé ó sasanna mar hapla nachfuil éon teangaile. Le tá daoine just go máth ó haobh teangacha. Acha iad ag caiint faoad ó ceist agus cuairsaí teagaisc. Sin ceist ullmhór có má, mar is dócha tá an córas martá sé faoi láthair nó i ddíire béidir daoine atá tar éis géalige elam sa bhunscoil agus réile. Nuair smaoíonn tú ar béidir rinne mé haon Frankis sa mscoil comágus ar nóid bíon an Gearmáis agus an Spáis ar fáil sin na trí príomhhanga eile tar éis an ghuiilge agus an béirla ar nóid bhíns ar fáils na scoilna. Agus nuair smaoíonn tú ar nuair haon tú isteach sa mscoil, tá tú agus ag déanamh Frankis Gearmáis nó Spáis, tá tú ag tosnú ón tús agus níl siad ag tanú gomach aon ólas a god faoin nateangacha sin roimh go thosaíonn tú sa céadhaoin ach ar nóid ó thaobh an ghuiilge téann sé píse beag taobh thiar do sin ar nóid agus beag sé nó seach fó seach nó ocht blin gom leiscéil don fonscoíocht ag daoine glórlór daoine ag teachteach. So is dócha béidir tá barna an sin aine atá ag tosnú leis an ghuiilge ón céadhlín mscoil a raig béidir cuairs difriúil a bheith ann nó béidir sais catchup nó béidir an saora riamh dul isteach sa céadhlín go mbeidh sé rangana é mí lúnasa just chun sais prapáil aonamh agus mar sin de ach aine bhfuil spéise chu sa teangacha agus bhfuil réisiúnta má peocaíonn siad stuff hús réisiúnta éasca is dócha mar tá fréomhacha ann go háirtha más teanga celtach atá i gceist thena féin nó mar sin so ní bhoc mé róbhmhórtha faoi sin is dócha an ceist mó a bíon sa áir do gcónaí ná an caid an múntóracht ins na scoil na éagsúil é a lé agus an bhfuil an caid an sin sásúil mar ar nó chluisiimiid go léir se gacha le lá ó bhí mé sa bhunscoil agus sa mscoil in éan ar fe tríomhlín déag nó ceirhlín déag dela mé an ghilge ní le an ggéige gom. Tá daoine go maith ag déanana fleiscéil an bhfuil an feib na múntóirí na daltaí nó an gá cean tá gacht in na difriúil so ní féidir béidir bheith ag chuir puinte ar den amháin nó den eile nó taobháin nó taobh eile tá si níos casta ná sin agus mar duine déana muid táid casta agus ní dólam go bhfuilmid i lé mar an ggéine ach irid so an rud gur féidir rá lomsa faoi anseanga bo sé difriú béidir an rud a bhoca rá gosa agus daoine eile comá so in éar an táid anha ó thaobh gearán a dhéanamh ach an bbíú na gearán orintanta. Níl sam.
0: kinse. Sto ar áhar boganí ní séidir bheith fecham ghil scéal jazz an sin agah maididir le daltaí a gan marda a ghlacaí ceannaireacht ar chiomhnú foiinniu bheith.
1: A sin go húnta gur fad an scéal seo ar nó agus níháin greibh deis ag na daltaí seo é seo dhéanamh ach tsluh a raibh agus sracéirlainna a raibhar siúil timppla na tíre i gabh na scóil blianana. So siirtá gceis ná daltaí i gan mar mar dúir tú ghlacha ceanreacht ar chuimhnú foiinemh agus dé si daltaí buntscoile páirt arach me leiscéil páirt a ghlacha go leiscéil é céirlainna éagsúla a bhhainean le foiinemh a chuimhnú agus le úsáid electricas a laidú hí sé sin mar cuid don chláir na scoil na glasa de cuid an taiisce ggóhartííocht le airgraid le déine. So daltaí is scóil néomh cirán cicirán sin an áit a raibh an céirlainn ar siúil agus bleach daltaí agus múntóirí ónscoil sin. Part i réim sé gníhachttaí practiciciúla agus tugnamh a cuiidirló tuiscin níos fearáil ar humiltas foiinemh agus ar na bailí éagsúla ar féidir lob foiinemh a háháil ina duthe ina scoil agus a poblbal hain comágus mar dúirt mé bhí sé se mar chuid de shreachéir lena foiinemh ar siúla fud na tíre i réit na blianana acha dúla de agus díróic ar bhn principal an inmh agus ar na céimena siimplíí a éfachtacha is féidir le daineoga a ghlacha chun úsáid electricas a bhaistú níos fear ar nóid tá golóorlóir caiinte faoi cuasaí foiinmh agus cuasaí electricas níháin faoi lár ach le blianta blianta blianta inis ach bhí sábhachttaí fós is dócan ná mar bhí tá golóorionid óolalais is dócha data centers taréis oscailt in éan agus iad ag tógáil foiinemh ón choras agus níos mó daoine na cóíon se níos mó úsáid a bhaint as cuasaí foiinemh as an electricas agus riile comá so tuna céirlainn na seb hí neart bailí éagsúla á elam ag na daltaíoga chun cuir leis an choras agus riile agus ar nó bhí sean an spráú le anáil raibh daltaí ag cuair spéisis chui a bhfuil an angach electricas ag gahrú chun taú leis an spproch ná siúnta go méid ótó fan géad an electricas a gginúnt ó faointí inúte go leiscéil agus sin an rud is táfogsí ar nóí agus hí sé spéisiú agus spreigiú le aáil ché go passionanta sa tána glúntóg a faoin gníomhú ar sun na héróid a comágus. Deisiúntaach dus na daineoga seo a cuatí chun an chóm a ghlachar chu féin comá maidir le chuimhnú foiinemh agus. Is ócha níháin gur féidir daineoga eolalamá seo a cinnta mar daoine fásta muidne is gá dúing félam agus fenís tuiscinach ó thaobh foiinemh agus electricas úsad ar bailí éagsúla agus ar nóid chunas a méid in an chuir leis an cuair so mar haplain na solar panels agus riile. Tá sé sin go húntaach ar fad ar nóid tá costas ómhór ag buintlób comá agus ar nóid cé gohfuil jonta si an ón rialta sanis níl siad ag méadú tá siad ag leidú cred in ón ácred agus tá sé Jackar is dócha dó daoine a leihéad a dhéanamh manhfuil na jonta si ann gomhfuil spéis sé golóorlóir daoine a leihead a dhéanamh ag béidir nachhfuil an tagéide acu ach béidir gohfuil bailí eala gur féidir foiinemh ásáid ar bhealaí níos cliste agus mar sinnda comá ach is rudúntaach go bhfuil chlár mar se a bhaim agus na céirlainna a bheit siúil thar timppla na tí agus is cinnte ó thiobh na daltaí seo scoil neh cirán i cicirán i go namara buint siad an soltas agus delam si golóras comá.
0: Íonach ar fad agus cé mar láta anríonráf a goh le go leis don ládó agusthe faoi heasa ag an óíocht galanta ar fad agus an deasa eceil ar muidín.
1: Sin é go dúracha?
0: Gur mí maigra a bheit fáilúí na scialta seo léir muidín.
1: fal se rot agus mar focal square tá papier fals na chopin is er fudfa na tíre is féidir dollar line go i www.ampaper.ai agus ar nooi níán is gelte gal an sin ach is féidir síntas a ggla den legin erlína agus an legin klóche koma so be mit fearfir buek ma Brandini sin agus ar nó slú a kiistú arsúlagwein koma so is féidir fékent ar sí féidirlín an sin mátá spéisgweibh é aige a hortúing vein fearfir bu koma.
0: Íonach fad Tásúla go dégelan na skillte nó na skillte bheith a go bhar an chatan se hagaí na fléir rís mar sin.
1: Brahrálam bheith an quinte.
0: Gur mí mai agur rí seas ar fáilún ar maiidín.
1: Fá siró?
0: San. Agus bin agah an sin cholín do fi de chud a fapar a Jenny Playland ar an urid atá ar fáil san agran sin acu an teachcht an seo atá ar fáil ar i siopi ar fud na tíre anis. Tá si vigé seach le hadra ar radio na lifa céad is a sé Pca cear FM cosle na cearraach agus tentam an leis se fog nahir tí de chláir an mujin aniu ach ba mar leis bhar gentlelivh le hallláir na seachtainine ona action bíú lá jazz agus slán agah ar fad agus fuinaíile na géisteachla radioúil a feh foiigi mar sibh a níis don am láthair le písa ceáil de chud Beauty Sleep.

0: giveblood.ie. Ba astru fulla de dhí ar chuine de gach cechar agan i gahabh ór saoil, ach nílach trí fan géad an déanaine ina neontóirí fulla gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nó chur glí ar 1008 géad a seacht a trí a héin a héin a trí a seach.
1: Baríúna lifa. Céad a sé Pca cair.
2: Is fiú feosamhaint amach. Nuair nach bhfuil fála leanaí ar leabhar, buintear feosamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, buintear feosamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear feosamach le Cuairte Jam, an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint feosamach.
3: Luan Gahina, Big E Lum, Russo Sheridan, Air Fis Vasa. Mirena Kaintia is Kyol, the Lucht Hulter Nagelge, Im Naklia, Agus Air Fudden Down. Mata Simagote, Gorsi Alienes Kultur, Big E Lin, Air Fis Vasa, and Shahar Radio, Nalifa.
4: Is mi se cuiifah mac numre agus baim se tíocht aag beo chula a dúna aige sé ar réan lifa cé sé punca céir. Le chlár nua ag díú ar an ceol funk. Má tá si a bhís an tránar se nu má tu go cuaú ceol intach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chula a dúna aige sé le ha bailile funk.
1: Baríúna lifa. Céad a sé punca cair.
5: Stoffel gov tourisch, kursi raha, the hodo fariel, agus li bakali.

0: Fáisteach do sé bgééis de tuairis na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé pocaá lumsán na fearin agus le líon machchaí. Ar an chlóúna b play agus anlí sé rannta mór scéil an nuachta na seachtainna agus muid ag fechant ar stocha chóí maidir le meicníocht an stáit agus an méid a víns ar siúil ag reinint agriochttaí chun an stáit a chur an agur agus is stocha an táhacht leis an stáit sé bhís agus chun an méid atá á lerig ag na polatóí a chur gréoch. Agus ceandas na mór stáirhíigh sa tíir seo agus cinnte é Ryan Kunspoid ag dul leis na Robert Wash agus an socha ró is déine aggin istá sé i bhil ar agriocht bhfuil ceú le bailochlí agus athirthe socha lór bailochlí a choú agus is socha daile le reintas na feban na leúnach atá in san car. An dáileat an bhfuil mechnííocht mai ag an stáit faoi láthair dos na príomh stáitirhíigh seo agus is socha nós an gohhanan siad iráin arfa tamil agus an sin gomín siad á muga agus socha dechar iad dhíbert so bíon an rialtas gomininic ag déanamhsíach tucht ar post na nuadáibh rud a cisiíon Fibanna agus chunspóide ó am go chéile a cinnte istá sé bhí an chumasíad agus tá éileh éigenint orthú chun bheith ag agstúr roitas natócha na mionn rúpaí seo atá ag doling le le fibanir le.
1: Well, ní ólííocht crin ní dóile an cinnáil cepacha in dhéaltars ar it's de puist hávochtdacha ard aimimenacha ar fad a bhfuine leis an stáir bhís. Dúir déirna óíocht crin a ggéist, an runta ggéis gona ní óíocht crin chunas na post halahóirí sin mas mai leat a aimsú a habad agus ar bhealach a lábhseáin. Agus an aspaolíocht de crédé sin buinn sé leis an cinál duine bhíon na po sin, agus buinn sé freisin leis an ise bhuina leo, agus buinn sé leis an 6 takear skillí atá acu, agus an sin mar déirtása sin buinn sé béidir leis an ahananta tá feite dtíí airnathe. So de leir muid chuna go mbeon marana Robert Watt. Hanna féin ina airna chlánach a seo agus ar bhheile tá cab de lua le lé a go inismí an Robert Watt a spregan an díspóach seo mar dheanar na háard stáit sear na bhíise. Lear mai tanna freisin mar dheann ar cóirleirí is go bhíam go leharmúid go mbeon faoi sa an nósa tá ann faoi láthair gombeach iriseirí cepithe mar chóirleirí agus an sin na cóirleirí polú le seo atá ag airí éis tabil nu in imimeachtá a bogan si ará go tí postaní. A tá cinnáil nu a chrochiíthe i réim si áirithe don chóirle féin lí i gcuidas na ggólacht na cólachtta is mú a tá loí hen éing agus fiú san Eorrap. Cólacht da a tá loí in éirip in éing nu atá a bhfuil a chuid cen cethe in éing ar cean deorrp a nu daoine a bhagan godííon Eorrap. So tá cinna réim sinna ggéist. An rud atáú an seo, agus tápla tá 6ítas ar nach chu líos mú tá clamppur áda fa seo, ba tá 6ítas ar béidir nach chu líos mú decinil de agóid faoi seo ar lí. Nó ib ré héon tá aigriíocht stáit gearréomhseocht nua le cepithe le cepa bonaithe as na moltúltaí a rinne an taskórsa a bhí alé le Aarbert agus aghiinúid lá chuthbh lá lia. Agus tá Robert Watt le chu a bhil gan éon aglamh gan éon lé Tá Robert Watt le chu a bhil na heríochtta nua seo agus ríist beidir go bhéh buid sééis an cinena leghíochtta tá ggéist agus wat féin na flé an second. So tá sé sin letarlú Beg sé ríocht ón rain tiíochtta agus ar nua tá sé rééis bheith mar ádrúnaí ar háráin godí seo ach ní sé rééis bheith go sa rí tiíochtta, so be sé ríocht a rií tiochtta, so caar é a bhga gotí rí tiíochtta agus an sin éair ar ríocht amach ón rin go dtí an agriíocht uair seo. Agus tá térma seasta i ggéis leis agus beag pá aige ar réon dul, le ádrúna in éon roiin eile. Now bhí pá ag Robert Watt a bhí níos airde ná na rúdaíthe eile, mar dheall ar é a bheith a bhail ar an rion sláinte, ag tréimhse nuair a bhí an fandéma gheist. Agus fuair sé tá ard íchiochtta daldó agus bhí anna dhearráin faoin lút a spreise sin a bhí áil ag a siúd. Agus ar chlí tá níos muíta seir bhfuil ar bhealach nuair smuoín tú ar an rachahí an fao lúd aspré a bhí álaigh waú fós mar ádrúí ar ri sláú, tá níos mú ce taítasm. Go bhfuil nach bhfuil an méad céna agóid a ggéis fao gappaáid á an seo bailachhfuil duna cappaí agus smuoin cabbat buoine freisin post a crothíú téimhsteigh den ri tííocht a hana. Mar jouwl stúra agus lé a bheith ar siúil faoi cheiste tiíocht a tré chéile. No ní mhúór Robert Watt é sin agus ní mhúór daoine eile a bhí luúite leis an posta ag smíadh gothna ar an fear Brendan McDonagh bhí a bhhailar neb agus bhí cléitar siú a bhogusteach sa fás sin. Ní mhór sin sin éisiú nach nuh mar gothing sé hé as an lé. But tá sé spéisiúil go bhfuil wat luúite leis an gúra áirithe seo. Agus buan sé seo ar fad agus tá réimhráite an a bh dé go le daoine atá insta puis seo mar ádrúnithe agus tá an deire le seach bliana agus cad is féidir a dhéanamh leo mátá siad bu bhhain teas go chuig. Agus tá an aimim seotrééis se bheith ann ón uair gur buú an cad don ádrúnaí fannacht go deo sa fós mar ádrúnaí. Agus tá sé sin sláidúil, Tá sé sláidú lechbach an duine fannach roiáda Tá seaach mí le luúte le úanta fáin siad sintíí a go honú lí héan an sína níos foiidir a déim líra. Agus ag pointinte bháin síle go raibh sé gist chuigbíad cúbíad a gist tharlín de áéis na seaach bliana agus úanta áirithe chuirtar sína leis agus bíon bí mar dear béidir go rachará go fáda le déim líra. Na má smaoine mar ar Martin Fraser a bhí mar ádrúnaí, ar riad an taise cé. Bhog sé sin gotí an bhog sé gotí an ri goheastracha agus leach sé post mar ambassador agus tá sé a fáimú mar ambassadors ó hin há agus bhí sé London ar scahabh an sin agus chuirbí ar siúla gil sin. Seo nó fáú a bhí mar ruúí ar riide chuis. Tá sé sin lodaí a muthe i máúd, agus tá sé féimú ciná le bhelaach in san onad taide dos na hólaíochtaí sosialta agus gléitear cóilta síteoch taide ar in san institút sin, agus tá sé an animas bheith lé le cédói a héan an choras paim lí i bhhail ar an tochaí. Agus tá béim áirithe cear go leirt ige ar idechas bud ní hé bhfuil sé lé lehéidechas in an rólatá ige. Spuoí mo bhhaid siar go dtí Brendan O'Donoghue a bhí mar runúí ar an ri ar an ri cóhiíal ri na tííochtta nó ri a rialtas áitiún martá an an isis, but sean a rin na cóhiíil seachas an ri cóhiíal atá going faoi láthair a bhfuin le ahuaráide. Agus in anrá sinidir bhí Brendan mar runúí bhí seaachblionna ige, agus ní ra bhéon caiint gan dhéanaach Brendan Howland é anúchanidir sin coppla blion eile. So ar dear a rinú Brendan na chunaach agus cappa é mar stúrathir an céad tuatach a bhí mar stúrathir ar an leharla náisiúnta go honún be leharlinnathe a bhí ina stúrathirí ar an leharla náisiúnta ní hé go raibh Brendan bhí Brendan a féimnú mar riirithir sa róil sin mas maiileat. Agus bhí sé fóstaí sa ggóm sin go dtí gur éidir sé as. So tá neart samplaí an dómh siúd a gríochníí an selaní mar rúdithe agus an sin bogan siad a raig gotí postí sa Start Chorus mar nach bhfuil sin fin sin buinte mac acu agus bhhailo hé leú dearthú. Tá samtlí eile áit go bhágad daine an Start Chorus, chclacann siad le lu a scar, nú go bhágad siad an Start Chorus agus déanaan siad rudaí ar réondá leis an cinál duine ar leharbe thuna futhe fáid siad puist ins na marigí príomhidecha puist béidir cuiist nach cuiist láimseir iad an áitií, Tá duine dúbert a chuig go puist láimse mar snéad. Tá daine eile cosna Robert Watt agus Jim Breslin agus fuair siad téirma omláinú téirma de chináil breise ar herba mas mai leat ach a rion omláin eile. So dubig Jim Breslin ó rion sláinte an fear a bhí sa Foster Rih Robert Watt agus cuaigh sé agus bhí sé mar ardrúnaí tosaigh buíthe ar an rion ardíideis. Agus an sin mar éicebuit a gás watt chuig sé ó rion an chatteis feimblií go dtí an rion sláinte. So tá na rudí se ar fád a gceist mar nílaach tréimhte áthe got ach ag an am céana, istáir bhí seachú, so tá tú déadal de fós a cumáalt. Agus tá decrocht a ggéiste sin, so runta agam ná níolaíocht crédé mar brahanse ar duine, brahanse ar an takear scinta an duine, brahanse ar níis an bhfuil coppla bíon fáca an duine, bhfuil annach bíon fáca an duine. Agus tá chulas cuaite freisin faoin túras na le bhecht le fáil an duine seo. Mar béidir go mó fá go post lá réimseúna, ba nachach na dúmas sí chéine ar an bost, sa sort of in all likelihood agus an sin fáinte béidir tú béidir túrasta leile. Nú béidir go bogí tú go dtí cuam mar rion mar ardrúí rinne eile agus tú an túras a chéine gás Robert Watt, so se an tríú glúiseach atá ag siúd tá si adul go dtí post an nua tá an task force éis moltúltaí a chucha cí a éíonn agriíoh stáit gearréimseoach atá ar bhealach ina chuid áirithe go rion tiíochtta ach i g am céana de riire is sé bordas le clia atá mar cináil scar helahór ar an bos seo anhair an agriíocht seo. So beid príomhhaimeach an bhdas Richard Shakespeare a tháinig a gcóbacht ar ón cígan. Beh Richard Shakespeare ar a bheith páirteach níháin san obair a bheitgur siú le an duine, ba beh se anaharteach freisú bhí se anaharteach in san ceapacháinir i ggéan sios. Tá board stúrthe le bheit an agriíoch nua seo, agus tá board stúrthe sin faoi chahirirlachas David McRedmond, ar phríomhhaimeach TV3 mar a bhí, ar phríomhhaimeach an post, agus duine a bhí sa gaithir ar an task force a féin, agus tá Tá wat an sin is stoí le féimeanna sa stúra agus bearta chuir le bríthir leis na bmoltaí a rinne an task forsa agus tagan an task forsa ar nua as an tréimh sé ar thómhaideach ar fan déimeach áit gur tháinig ná ar lá na chaireach agus freisin tagan sé asas an spás as a dascar na léirsíthe i bí na saona fé fé cethair nuair rinú an dochar go lár chaharhlá clia agus cuid an decrocht a bhaineis na léirsú sin ar nua bhain sé leis anáis míom per só síalta seo a hagan in áitií leis na meanthó síalta a bheitthe déana a daoine áirithe ar étí an phobal ar an éte dhéistúir leite lé a réasa chun troda ag gine an údarás. Nó tar leite sin a gcóí ach an ceistena chunasáis an talamh cuitin Haiimblií a láthharhlá clia ar chlí a thuir a reis go na bathe agus an gné a chosaint ón chináil ompur sin. Agus le chu an áirih sa bhéon seo freisin is dóí ná an caiitechas atá le tuairt nationscoh seo, agus braham héin níl seoráte go paimlí braham héin go deochan chuidáirna na caiitechas ó bhdas blá clia, agus braham ghfuil ciiste agus póca a bhhaid níos leithna ag bordas le clia béidir ar lí námara atá an stáit mar stáit mas mai leat, tuim gur béon an tenaí céan atá ggéist, ba braham godáráilte sin. Agus mai sin má héon tú siar dathe blian, Is de hotódaí chur Gareth Fitzgerald, Dick Spring agus Rory Quinn gothirithe nuair a bhí sé ag obair mar ar a stáit in san réaltas a bhain le Gareth Fitzgerald agus Dick Spring ó 8 trí go 8 seach, chur curl play an sin ar siúl ag an am sin mar jaúil air a orbertí anamh ar roganah lácia. Agus bíach agus go deachigh an tionscoilh sin ará go hanslachfar rinú a orbert an a bhúr ar rogana hacha chostan a chun sin nuair a chuig an tionscoilh sin céim eile níos mú agus rinú a orbert ar na doganí ar fad ar nó a tingin buid chun na hárla don údrás a bhí freagrachas sin i gnám mar jaáil ar na cinntií, sdrocinntií a rinú ar an talamh a bhfuin

0: a bhail mar ara cóhéal in 8tó sé agus líam cehanna imethe bosthí rit airithe a rina garfa seir agus di spreir na ar na hairí le blian na dálan an réalta sin. Vonnig John Boland rud ar a gléo an uair sin de Dublin Metropolitan Streets Commission, agus bhí na planadí farbarthe dos na dogana chutha ar letííomh ar fe blianana, mar go raibh sé ggéiste John Boland, slacht omláin nua a chur ar láir na carraach ina omláine an láir féin, as in counter Shroy Grafton, counter Shroy Connell, you know, na Cady agus mar sinde, agus bhí sin animas thar éon mhaith eile néithiú a dhéanamh ar láir na carraach. An aimi bhí anná, Boland féin a bhí a ghiúrí é chur chun tosaigh, chuir sé olcar na stáitseir bhí sigh, ach bhí taíocht aige mar sin féin ó mhór an rialtas féin, naidir ó gach duine a rialtas, ba cinnte mhór an rialtas féin. Chuir sin rud chun tosaigh sa bhlíon sin chu néú agus glána agus cinál forbarta na dhéasaí mar gacharil, ach bhí sé tríéis olca chur ar lech na nóchailte a bhí ag gobar go díon ar an tionscrúh sin go buite sin. Agus a luúthe agus gothí Charlie Haiisteach agus chuig Charlie Haií agus Park Flynn, I gábocht ar John Boland agus Gareth Fitzgerald agus bur sin de, rinne Charlie Haí an cinenne an tiltclúh sin go thomláid a churlas a rocht agus a ágáil céad fao géad, agus chuigh siad a reis go dtí na dogana agus darbar siad na dogana. An rud a fágú an sin ná iorsmí an tiltscúmh sin a bhfuin na John Boland a bheith á chuirneisteach céimar chéim, rinú an rinú céim cosíthe óháin de Shroy Grafton as an tionscoilmh sin, agus beaga eile rinú ag an am. Ba darbar is dóí rialtais áirithe rud í beaga eile imach rítáirithe blianta chuú dlús le bar an Temple, Temple Bar, agus tháinig feiban eile le sin ar nóam mar hiigi muis, agus níor íirecht cóáte riamh a bhís de Farbertí sin. Ní mé déna bh éhil ar John Boland a justrá nachhearú éon íirecht cóáite. Riú íirecht cóáit leis na dogada, níhearú éon íirecht cóáit le chuidir be eile, agus is tóí nuair an sin a tháinig lehuiisteach ar an gceantar aimim sear COVID, bhí sé andachar ar an gceantar nuair bhí COVID imethe thachtar ra sé go héad. So tá sé le mola go bhfuil rá le dá le lé le seo, Tá duine cinnte le taí agus duine cinnte le cinil, le track record le cinál teist ar a chuid libre capíthe le dolamód stúrtha, agus béidir an lé a bhfuine leis an 6 capachain sin, úanta bíon sé dulléir do duine atá ar an imil mas mai leat, cíléige a dhéanamh as capachain den cinál sin, áit gur gá a hiiscint cé fá go bhfuil 6 capacháin éúair a speisialt a tarlú an seo, agus ar bhealach ní mór muoí na léirú i capacháin an cheanáin sin, agus uanta bí sé dechar go fiú an 6 muoíine sin a hós a gceart agus céan fá go bhfuil an 6 muoíine sin le tuairt.
1: Agus an dóileat an is tócha ag fechant mar hapla ar na dogtáilte agus an próséis a bhí a gceist chun an Herbert olhór dhéanamh an sin, ní féidir a beidir compróid dhéanamh le leir na carach áitiúil an chuid infrastructúr hána féin, hí na dogtáilte a 6 folamh agus dá réir peisir bil níos écan an Herbert dhéanamh. Ach, tógann sé tréimh se fada a lehead de obair a chur gríoch agus an dóileat an bhfuil an task force a seo atá buníthe nó an agraic seo an mai sé fad reiarcha go go an chun gachar a bhainteach nó an istótátréise trí blion foiit ag Robert Watt agus dachar a ceappa go mai fad a gohan an sin chun cinnte na spprochanna le go bhainteach.
0: Ceisne a céan fá a féad leis an barda sé seo dhéanamh lehéad agus fiú dabar é raibh ranó croige sa bhardas áitar a duine faoi le freigraach as é seo réir fa trí bliana agus na moltúltaí chur ré cé fána féidir mór na síana bh héad. Braham é an seo bu go muid an cuiinte seo le David McGrenman de command sa fóta le seo agus inte postaúirt de Robert Watt. Now níl mé rá nach dhéanaigh Robert Watt post John Bahas agus níl mé rá nach bhelhiigh an bheitíocht ró seo le dlú sa chuir leis an obair agus le rudaí áirithe.

0: a bhaintach. In amscála tapig mar ghfuil tagháalacha agus 6 carchaige agus taí ag Robert Watt atá ag fíorhheag an eile. Níl mé ránach chuint sé fír. Ru toméránna go bhheking chuidhhaide sin a bheitan an tarút, 6 quote unquote sa ganáhheach, má thugan tú an reagracht don bhardas na moltúltaí a chur a bhaim na cintí atá le déanamh ag an mardas a struchtúrú ar slí gur a furan faoile an le lé leo, agus an sin muir seochtta dhéanamh ar ascar na gintí sin agus ascar na hibrid sin is stoing sa ganáhheach é sa dhéantar le aon rud eile a bhíonar siúla an mardas, IE tríd na cóirleirí agus an córas polúil a bhuiine le méire cóirleirí agus mar sinnte. Béidir gur féidir an cá a dhéanamh go rud có táhachtach é seo ná cheart bonús scilaní agus spéise David Begrenman a caiút agus gur cheart mar go bhfuil feim ag an rialtas le Robert Watt, ba bhhaile Robert Watt leanúta raig ag obair ach ní léon fost ag Robert Watt, ní léon fost éca de Robert Watt, ní léon rud siimplí le chur ar fáil de Robert Watt, seo rud siimplí gur féidir chur le Robert Watt a thuna dhéanaar na chud leiddrochtaí agus agus gur féidir meicíocht a chrátíplair sin, agus tá an comirt céalhfuil Shakespeare sástal seo. Glacham leis go méad a go buinn sé chuint an brú ó Shakespeare féin, agus buinn sé brú de Shakespeare bheit ina muirseachta é héin ar iad a bhuiinthach leis féin taimhistíigh den réim se sé go héin. So béidir gur win-win é sin de gach taamh. Ach, Tá mé 6 rá go chuinmhinúnach go bhfuil bailí eile le tuair faoi seo agus ar si áíonn sé teis sílam, muramach Robert Watt ag snáb mar seo le post a thuirtó cinineil an meach an réas natrédul sa tro seo leis an tugur seo ar a géadaltíos.
1: Agus óhéh an bu séad atá ag an tionscah tá daoine leirt faoi aber 650 milliún béidir sus go fáda le biliún. An dóileat an aróiló socha príváideach a bheal a freisin sin chuid den dus na dogtaltas is cinnte is anchuid agad agus ferbert príváideach a bhí a gceist chun istó go tlús taíocht agus áisina a chur fáil an dóla a mai lethe a gceist go maiid i leir na car.
0: Well, gach sé go méidir gombeach é bra ar cé na spásada atá le bheith le cinna le cheanúchan más mai leat. Agus seo an difriocht idir the Dublin Metropolitan Streets Commissioner Hamer Wine and the Customers Docks and Authority ar an déh eile. Bhí spásanna múra fólamha le plé ag an údarás dogáilte leo, agus bhí sin an anan sin féchaint ar cén bailach a bhéh fi na spásta sin a líana le hifigí, ag an am bhí tóir a rifigí ó héamh na hairná na príomháidí de seachas árasáin ach bhí an dárod ar fád a bheith an sloca le chéile. Má spásta bhaid í slúú díos teirnta iad ach spásna iad fudfáid na carthach in áisní gur féidir tuairí a bheile. Níhheh na hifaí chutáta chéna agus níhheh beidir cuitas na hárasáin fiú chu chutáta chéna. An rud atá táta agus tóí nó agus beart don eingriíocht nua se bheith cuaach fao se choéisach fa seo, Yes tá tuairasirí a tasnáil ó lámh lá lia cinnte. Ach tá ar a laiad an méad céna áisní a tastal do fphobal rathe bhlá lia, seachas dúra a bheith cuiine mar thurasirí, agus be é an sé bhó a hála a bhlá lia tríéis COVID ná, nuair nach raibh aon rud ann i lár na carthach ach do thurasirí ag an trá daríra ahanana an fandéim chutasigh. Bhí an fandéim léirigh an fandéim gur blog lí bra go thomlan ar thurasirí. Nuair ar tháinig na thurasirí fágún na spásnaí fólamha agus nuair a bhí na spásna fólamha an nature a pás a bheicim, hí feimbanna agus an sin bhí an cahar a búc agus tháinig ná láidir an sin ar an gaiair in imimecht an am sin, agus sin an áit ar bhealach is tóid gglacha leis go ba ceart a bheith cuiine bhéir áisní den phobal imlá lia chobáil le háisní de thurasáirí cínta, agus an sin an ceist faoin inéistíocht phríomhhaideach a chuthtíplair sin nuair atá tú nuair atá chuintnas na háisníí sin agus na spásaní leis le háisníí defhníí a níos fearr. Ok, bin a gwi tours na mar agus mu ar an dúlan a bhuiin na cahar vlaki a anúchan cuam Robert Wattesléir sta blianta atá machróig. Ar muchas de osid bacóil agus de bhar go leintsig a réitií na chláca seo go gréalta, a chum héí Macáí agus ón fearil an bhirte chu na chlá láthach dhíh léirthe fel beidirh leis chéad gran eile a thuúiste máte an bhharrte going ar 6lá go te radio lifaché a sé po ce FM. Is féidir éisteachlí úair be freisin ar bod chréile ag radio lifa ug IE. Íhuaá agus ná tamid.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Cathrach.
1: Bí a géisteacht lomsa fiona na gáhín chuile aine ar an mangan mór ó láthair tar éis a cathair go dtí sé. Ceol uair nua, ceol electronach, ceol dousa agus neart ceol eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fad na tíre. Agus neart scéalt eile. Ar Radio na Liffe, 106.4 FM.
2: Ó luan go híine, Big E Lum, Russ Ó Siúrbán ar fios fasa. Míre na cainte is ceol le lucht chultúir na Gaeilge, im ná clia agus ar fud an domhan. Má tá sim agat ag cuairsaí ealaíne is cultúr, Big E Lin ar fios fasa an seo ar Radio na Liffe.

0: Cá é an seans agat éisteach le Bob Dylan, Jackson Brown, Jimmy McCarthy, Joni Mitchell agus le Hedy Gurialta, an seo a radioún de lifa. Gach dánach idir le trí agus a cehar, Liomsa, Rob Carey agus McClár SNN Screenóí an árán, Crem de la Crem sa rangú singer-songwriter. Agus cogur árán faoi Elvis coma.
1: Tú géisteach le radioún lifa cé sa sé.ca Car FM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éisteach leis sinis.

0: mis fergus ó chuile an príomhide ar gois gan chuinn i maiile an tíir le go maiileachlí a cúdéag.
1: Ok, so Tamalín ó bhímar an seo bhí sé deire an scoilbhín gohhuilis séideag agus muú denmh ceart lena radio leis na póistí. Béidir ablam faoin méad atá tríéis tóirlúnt ó hin leis an scoil.
0: Tá atá nu atáirlaí ó chin rahhí agus a séideag fan go bhaicme. Bhil stoí an rud a súntasí tá tríéis tóirlún ná gur bhog mu isteach inar bhharnah uair nua scoile, bhog mu isteach i mí na béaltainna chohí agus a seaachtaigh. Tá os cín blion sa scailenis agus mu a baint ansalt agus sásamh as an aragnamh nua. Sto go bhéan rud a smú an airú a smúta atácha ar. I breanú siar a Green Grafana ar na prífemsta an a bhí an i cheart chumrá tá airthú mór tácha ar chuirsaí chuilscana chuilinn agus muta fásaigh de Ferbert, cínte.
1: Nuair bhí mar an seo bhí mar le rang a dogs trí, so beidir ablam rudbog faoin rang sin agus iadan is rang chuig sé.
0: Tá ar rang a chuig agus sé níos an grúpa céine sin a bhfuil tú leo rabhíil is séideag agus an gcréad tá sin an chéad bliain dún tá séar cailíí rang a sé a bheith ag fágáil na scaile an chéadhhailta tá muid tá 6 cro. Cro pyramid nó crotrin tan ar an scail tá chuig i 6 ní an bheoga agus séir ar angus sé. So chudan chéad blion don tá bé sé simúil agus an grúpa sin agus i dehí mar tá gárang meas na chéile agus ben séir a fágal agus an sin tá tríú chéar an ag fáí ar an chuig blion an sin bhéscail ra ar angus sé. A chuidir lin an túús, híidir lin tríd na seanargnih tríd fog mu faoi ró isteach a scail bé deirislín agus isiret a bhargnamh nu, a híidir lin an túús agus bhíidir lin ar an sóar an teisteir seo agus cean scríbe bhaint amach agus mu ansásta leis. Tá féinna drámacht a goláidir sa scailein is tucha tá martainí an drámit le hain agus tá na múntaí sásta tuúir faoh fad gofuil sa takeíocht acu agus tátáte lonííon sa scail a haking go mór linn freisin. So tá an drámiocht go mór cinnte peman túúr fin bhéile scail drámiocht am líon agus é na níá an drámin an nolagus sa réile. Tí bh mó sin bín club legahar siúil tá 6 bín ina spríar siúil tá coltas ceúirí stillin tá clubbaní ar abhaile ar siúlein. Stoí go bhéna rudí is mún aí atá siúil ganna héis scaile gan na páistí.
1: Agus mí an gaiige smáile a chuidir smó an na páistí nu?
0: Níl, 15 níl, cheapan níos lúnach chuig fan géad béidir go maí a bheoch rion scail go acu. Copa inna gur múntaí bon scaíad nó gur múntaí meán scaí atá gaiil gacu a farhar acu. Hín focail gail gacu. Méid an ráte tá rang na gaiilige tasnú an seolinn ar an deirdaín agus tá an rang lán. Le tuis marí nua atá a ggéire an cúpla focail ólam goimi siad an cumarsáíanana lena báistí. Ní legin muid gomíon siad an gaiil go leirt ach bí muid le gomíon 6 gotugann siad aantas go nábhar inamidir sanna teanga agus gomíon 6 dearcha dearfach acu i le teanga. Sin is smú tomid le, má bhín sin feáil ceapam goúna an sean síl níos hééis goúine agus leirt na báistí ih tríhena gailge.

0: tá si gote cearrte bháma.
1: Tá si nach chfuil agus ní fest a látarláin go bhil ar si fósa le an ban.
2: Ó bháma, tá si tucha a cálíní teiste go beá.
3: Ó feicht tá si beag bíach.
4: Céim tanna atá arhíá?
2: Ó se bháma céim tanna atá arhí.
3: Go ré a cálíní náscán ra an fáiste,
1: Maí na bheits tanna marthaí máí nél.
2: Morí beáin
3: Morí nél.
4: A bhacha daí fósaí
2: nó bhacha sean na dona lei.
1: Bhí dhé anseo ach níochan na buúcaí fósaí Cabal nóra.
3: Jimimi si go mochar mádí agus íag taú le fes matú a hála na cahar.
2: An gan mé arádaí bhhaama.
1: Ba sin go hálinn.
2: Tá cálínálin a dog mé gradí.
5: An bhfuil ó Chris Earth.
2: Cáhór sé bhí tro ó maiíia.
6: Tá raibh le hó tusná sa cáthair.
1: Ógus sehla den dí seo.
5: Tá airach tú na sca agus de siopaí gasgréá.
6: Níomh bhin siopaí defuil mar chun Jacobspólin man agus orh an freiá for freisin.
5: Tá ógus an damnar
2: mé se freisin.
1: Ná le láhar bí sé ba airna fe le na seidirna. Cabh seá agus tódó.
6: Cosir méag na cecrana.
1: Cot tegus fanir go bheo agus si ball gohhaile fada chu dethracha. Bé chumach?
3: Cear go leir bhhaama.
2: An bhfuil rud é go mí cheart do bhhaama.
1: Níl stoirf. Baid go braú fanna go si inis go an tróna.
3: An féidir bh é gan na éthe a bhhaama?
1: Deman na pod...
4: Táéis
1: go leis antóre. Deman na pá ar dús an sin mai graim le ithe acuin.
3: An an nachach chu bé an spiritíh amna. Ó nathir atá inneap go néiste anan go dagad a riad go néinte a heile an talh mar néintúneap. Ónmáin néhiil tuaide na níom agus máú na bhíne agus nála sin na dathú ach sé sin na bhg amna.

0: 13 Sarah to Fanny's Janie.
1: No! Hogan face to call it!

0: Cá é dhéon fá dá múfá an crunkar náisiúnta?
1: Well, dagráin tar a scola íntach don scoil ar fad, dul chuig an égapt béidir. Agus déan an cinse go dúirthaing an cuiidhór an airigiid i déobh tionscadal do daoine gandí a don. Ach an íag sin bheitthm a bheith cinse go dagráing cóisiir ulmhór i mo theachsa gach saora. Leis na míseán is deise ar dain.
2: Cádaí na lénta si a bhar a bhí agus riomh?
1: Well, nuair a bhí maithart ar 30 bliana d'ís, thua mé féin agus maclán go dtíí an Afric ar lénta sira. Bhí mar is Zimbabwe ar fa caiicís agus thona mar gach sort an bhí a bhí le feiscint ar dain. Dih mé crugal agus mhórtag, bhí sé anmhlast ar fad.
2: Cádíd an caihamsere is fear leat.
1: Marsol díomh, tatníonn si go mórlam a bheitigh dosa go ceolma ar rithe amach a gothirithe. Tatníonn si go mórlam nuair atá éan nu agam le múna duna fáistí, agus tatníonn si am a bheith éisioach le ceol cumma.
3: Cad é an rud istána ar rina tú nar bí tú i do páiste ar scóil.
1: Níl mé sásta an ce seo ragartt ach. Freig roiigh mé é ar éon nós. Nuair a bhí mé an óg ar scoil, scríb mé féin agus ma cara is fear Christine érán ar an ngatáir faoin múnseir nar haan rohhalinn. Bhí sé an dáin ar fad ach táránar a manis faoi, mar bheit an trí na céile dá scríomhach páisteir be éon rud cosúla sin fumsa.
2: Cén sóis ceol is fear leat agus céin fá?
1: Is bralam ceol go ginineráalta. Ní tatníonn sais ceol miotal trom nó heavy metal lom. Ach tatníonn Hosier, Jody Mitchell, Dire Straits, agus ceol John Williams agus Hans Zimmer go mórlam.
4: Cad é an leabhar nó an scoán is fear a haan leat nuair a bhí tú i rang a dó nó i rang a trí.
1: Well, bhí cúpla cín, bhí Home Alone, an Céad Cheann, Free Willy agus Darby O'Gill and the Little People. Ach, an scánán is fear a haan lom agus a tatníonn lom fós ná Mrs. Doubtfire.
5: Do mhaon fá in ann a bheith i danmhí, céan an bhí a bheith in áit agus céan fá?
1: Bheithing im a bhunki. Áit cinint san Amazon béidir. Saolaigh an méid tuirthaí deasa a bhés ar fáil, agus na roiircana íntacha go léir, nyum-nyum, banana.
2: Cad a d'aimfá dá múfá an crancur náisiúnta?
6: Well, thuirthain leatá ceapam go dtí na carannachtaí defriúla. Agus an sin thuirthain mo chláán agus mo chuirde go léir ar lehinnta siide ar fá coppla mí budidir ar cruúslang nó rud éigen just mu ché gan aon daile ar an cruúslang ahmid go dtí tíad éigen sé. Agus bhíine geirí chat nu a cheanart fásta agus beidir cair nu a chumáid. Expeid na mé aon anna go foicha go sin.
2: Cad iad na lénta sira a bear a bhí agat riamh.
6: Sin cin deachar mar go mar ar a len lehénta siide an deas ar fád. Ceapam nua ára ag an nálaigh, bíonn sé maisithe go helainn agus bíon crán mór nálaigh ag an Rockefeller Center agus ruí mar sin agus bhí sé just ínta agus rinn mar a len seapa doirt.
2: Cad iad na caitheamh aimseo is fear leat?
6: Well, is brealam da sa gaile agus tá mé a dhéanú ó bhí mai an óg agus tá fós a dhéanú. Is brealam fásta ag chócarart agus ag genú dhearacht rudí sleintúil a chócarart, cé gur bhharlam rudí na hhol an sleintúil. Agus is maiile a caithe amla a chuir de fásta beidir dul go dtín pactarláin nó ag seapadarart le chéile nó aon rud mar sin.
3: Cad é an rud is dóna a rinne tú nar a bhí tú i de páiste ar scóil?
6: Well, is peiste an bhaith hi bhí an na mar scáil. Bhí me bhí gcónaí agla ám fáil a droplaid a is cehann lom le bhhain lena námadan a bhíon ag tús mí ebran agus thóg mé muile an mhúnseir agus chuir mé a bhála é an léras na cálaní agus is múnseir an díana na bhíon agus an sin nar a tháinig sé seas a seomra agus níró sé an a bhála a eil. Hasí sé ag dalir daí ag tuirte má agus ag scairtiúar gataine agus an sin bhí ó gláram an sidágar me se a bhíon. So carú an meán ar duine éigen eile agus níúirt me se éon rud.
2: Céáis ceáil is fear le agus céin fá.
6: Well, is breil am gasáis ceála na ide a Tá mar chríostí an ceáil ó na seaachdódí agus na hachtdódí. Mar go ma ithir an is tá sam anhdig me ithir an ceáil ó na a bhí sé an ág agus breile se gcónaí bheith a henneim sháile dúine do ma héana agus ma dhéthair agus is breile mé ó bhí mar ág.
2: Cá é an lehan ó an scónam is fáil hetainíon le nó a bhí tú i bhhagad dá ná trí.
6: Dulagam an chuthúór scannain nar a bhí mai ág a an cin is sfer lom nó ceapa Mrs. Doubtfire ceap me gru se an granhair ar fád. Bhí dulagam fásta in sna Home Alone, na scannain Home Alone fásta ag an nálaigh. Bhí dulagam iad a chafad le mo chéile ag an nálaigh gan nálaigh. Agus na leabhar is sfer lom nó, nealas agam an ar chuile den ar bí omra ar na Babysitter Club leabhar. Bhí dul mhór go man tú agus bhí a len rudí len leabhar ar fáil don na Babysitter Clubs agus bhí dul mhór go man tú.
2: Tá méid fá ina an bhí í chéin an bhí a bheith ónit agus céim fá.
6: Bhí agam smaoinúir an ceisteo seo ceisteachar. Bhí mis nástrail ar lehinnta siire agus formis seans grim a eilear cuála bear agus ceap mégru sé ancuút so caiithhí mar cuála bear a ré. Mar ggóil siad ancuútar dús agus sin sin bín siad ina gáú an chuide smór den le agus is brelam sa mó leaba so bhí éar an lá agus fásta bín a ledaoine tuirt bara go dá so is brelam sa bara go fásta.
2: Céir é an bí is fearla agus céin fá.
6: Sin cin an éca domsa is bre lom seaclaid gasáir seaclaid go heirithe is brelam galaxies rudí mar sin ó is brelam seaclaid sa marrí istíon.
1: Bin agah aglaibh na múntóirí le múntar eislín agus múntóir me sé.

0: na bhuiú ag údarás chréileáin nahéann leis an toile cadúnis televíse.
1: Dáis céala do únéirítí. Tá dontas funineh TSEAI níos mó agus níos fearnis. Is féidir le dontas áilinis do thuirse agus do inóga agus tú ag úsráú de réad a chéile. Suas le 8 euro an aigen duris agus suas le ce a bhíle do inóga cosú le Katie ansa. Agus tá dontas funineh TSEAI dute chomá. Ná bfuil tach níos cúmpórdaí níos éfach dúla ó heh funineta agus a thoháilighh aigeart tiltte agat. Chuiristechar jontas inmh, Cúdig úsráda he funineh TSEAI, le takeíocht ó réaltas na hhéan in choilechocht téirrma agus canélacha i bhaim.
2: Srá galarithe uair nua is si éide i gaiú i nuúní chuáin. Is sao na eic tú ar smé aontacha ó déim si táhachtlacha na héan, Braach chearta bhótála hena si hí Skeffington, hat a héime si chunela, Getóir ícónach roií galair, chula híad a bhid a bh robín agus a hiile nach iad. I'm Sigan Tiersma, a rachi gavaim urtsa, ag ord vuseim na haidan. Seir chiad isteach, fechermuseum.ie.
3: Tátu ag eistach sa la radio na lifa, 106.4 FM. Is achreile a tásach lóra wiltu ar tí eistach leis an ish.

I'm in the edge of something. I think I might fall in.

We're at the end of something. The doctor says it has begun.

Pink Buffalo on Shin own supergroup Nua Chuck Squires, Dan Fitzpatrick, Chris Barry, Ken Mooney, agus David A. Tapley. Líochra iad ilig is síl ceol baile áchlia. Gigdans go acu i workmans le déine, ia ele ceol fuin dín sin. Agus a raid ling le Hector Berlioz, an ihe le Sir Simon Rattle, dílte amach sa ceol áris náisiúnta anocht. Seo é ag stiúru an dara glúisiocht ó Symphony Fantastique. Agus ní iad sin, chipper le Shakalak. Proper order.

George Adequate an sin a gúh le Life Seems Strange agus an ceart aige. Ba George Adequate ag sinnam sa Grand Social ar an séolá déag de mí úl le taíocht ó Finn Divilly. Tá Finn mar bháil de seacalaach a chuúlaisih an sin le chipper. Ba George is stilling le seisiún fise a dhéanamh go lua agus ba sé sin ar an YouTube seange. Green chatten inish le season for pain. Agus mudig denav cove roan le winter agus corda Trevor Dietz. Anam kjol navsplach sa chahar sha. She is kus le biocht mile ihe. Ni vai elhed arishan.

Tá deire le chláir eile a éistúir dhéiles. Más a gglogan seinliste atáisih tá teachta goh ar nasc ar lehanaach Bluesky an stáisiún. Ba mé héana sinnam an damnach beag seo in éanacht le Joey Gavin in an seo ar Shráid Camden. Seocha go bhanis Natalia Lafourcade le Hasta Larraéis. Agus chun damda eile ag tosú dena míos ceúra ar Mexico. Bígé an anocht sa Grand Social den Cóisiúr, bí agus ceol Mexicoch agus an pell ar an scáil an múr. Ná leirí míis faoin meistín a ráiste. Go gasim mud ar a chéile ríist túr ara agus túr ara dá chéile. Slán go fóil.

0: radio River Katie Sha Punk car Krishnakara
1: An nuachta Stearnaí ó Parlament na Eorpa le Europarl Radio.
2: Lorin nuachta. An tachtin sata idirhvertacha an Parlament agus an Gaile tar éis tachta chuan tú féin neartachar le halafacht cosanta na Eorpa agus glúsachar leis an inéistú sa chosant. Den fan nósne meachta ceadúnúcháin de húnscrúil a bhain leis an gosant a hín pluas sa amach. Agus bechen is fasa a chudachtaí trealamh cosanta as trú thheornacha an éantais. Tá sé mar aim le seo suas le 800 bilún euro in inistiad chosanta a chlóga in sna ceir bliana amach roing, fin statéista tibl Plan Rearm Europe olafacht fethe trocha. Tá an Parliament is an chóir le tríos teachta chuintú chuma féin neartachar le cuimircí i gcóras nua trádála astíochtaí an éantais d'irgintí agus don úmpa de bhóthair a dtar CTA a dóir. Féin goin tú befrin an níos mó láaltais astíochttaí a scuil ar an marga má ordaíon price na carbóin go ró hoban. An clísan ní thucaigh méadú as cuiimse chosta si de chaigh agus talatóirí. Ina hátasan, chur fa sina a bhar gotí tar éis fethe trcha a bhhaíocht chása cúltatha an bhargaigh chun go bhheh sofar cóíocht praisna agus go gos nófar séránnig glóchalucha agus an choras nuá chur bhhaim. An tatan se cuain beag meúúra méag cóta de chuisttína Parlamenta am gannóíachtacha arbert agus am cheartán duine le anmheith potbot. Dunne de bhtóirí ruis sacrah don tíirsesmaintóireachta fethe fé cuaig. Scríla an tíir seoragus gníomhí an meileúis séir míabbrain tar rééistá bheith fé chináile na hir le cuaig blianana nós. Léir siad stad cheartán duine sa bheileúis a bhfuil ná de frasúnig falltúile, agus takeíocht an éantais dóí den lethacha agus ceta banúsacha.
3: Tá tú ag géistecht le radioúna lifa, céad sé pan cethir FM. Is achréile atá sa chlóra bhfuil tú tí éisteach leis inis.
4: Bhair géad bhil is seaach go fisfaasa an seo radioúna lifa céad sé pan cethir FM. Mis ru ó siúán le an taú lá deag meheh agus be mé libh go dtí an níolog. An nachtar an glórbeid mórra omhan níogán agus a cuairte lin chun cartlan nua TG cethir a phlé. Agus chuigh dearrmaid de faoite ar an olalasmuid bhí chomór a trocha blion do stáisiún poblbal Rus narún, é sin a lig agus scanteo agin díomh nacht, agus chun túús a chuir le chláir na híhan nacht sethagaí seán ó riada, agus páirt na búcaí.

0: Bin Seán ó riada an sin le páirt na bucaí agus a dhaoine uisle anois tá garbhach le teáin sa stúdiolam in éon dí le Máire Íomhán Neogáin agus Ristard ó Thaobh atá díreach tréis teacht ó Seola Ollmhór stairiúil i d'éobh chultúr na tíre seo. Chun na stáin sibh?
1: Amid fós beo.
2: Cíin rás é.
3: Beo réigean.
0: Well, éis, I mean, níl amigéirí an nomarca dhéanana de seo, ach tá mar ír scoláir a stáire agus mar haidór thar na blianta tá an cuma ar an scéal seo gur go bhfuil écht buinte amach agaí. A bhair íomhan, chan thosaigh an smuoinemh seo?
1: I suppose o hef creiltoracht ar cartan telefíse tos níin se an céad lá go dagantóir air, so hostig sé an ócha sé ar hánamar ar air because you know, mar cinnta greibh an tafada cumáta gan agus gur cumáda mar na chláir go gáilin ar fad. But o hef an siamh áhra sin hostig sé beidir trí bhliain ó hin chuig me héanag a plé leis an cartlan go lá naim seo go tídí cethair. Agus bhí cúpla tógraí déanta gin a chaasta gom níos mó ruchtta na hhorirta réine, agus heasta gom gombeach níos mó gombeach an úsáidir iad héine an a bhhad níos mó taide íanamh iad hain. So an nunad ábhar a chuir fáil aghine gribh sais curated nó pocáiste déanta ar. Heasta gom gombeach an cumas ag an duine iad hain, dul siar an am agus beidir fechan ar fé mar bhí mar a fechan ar agus sin a hafant nó a dhéanamh agus go dúgann sé sin darcha beidir níos omláine ar star cóhaim sin na tíre. So tríomhlíon.
0: Agus éis ná a Ristard, cén ról a bhí agat sa dogra seo?
2: A bhí mé héin ima ferbróir gan siomh, so bhí mé plé leis sad ferbróir bogarí agus ag dúna an siomh an omlán mar a dhéanam bhí mé cineál a chuir springlódí mór a íomhan go dtí an fíreanacht agus sé agus ag plé abair leis an bunachar sonraí gan na chláirechaí agus iad a chur a fáil ar na siomh go mé sé cinál intaice agus inreachtana le haid úsáideúirí agus taideirí.
0: Agus a hamáis?
3: Táim sé gobhar mar riúrathir cartlan inis le blian nach mór, I suppose, blian inis. So bhí sé de fribliad bheith gom tataisteachar an tugra seo gur sé tosnathe ag an bert and just you know pribliad ceart a bhí ná na bheith féochan tar ábhar an rucht an bheith go tar ábhar, so éon chabhar gras ábh de tuairt an échar a dibh éon jobs beag go chud agus mar íomhan dom lena íhá
1: agus jobban na múra
3: agus jobban na múra chama éon rud an échar chun cabhrúthairt chun an tugra a bhoga chun cín so bhí sé go húnta chur fad agus is siomh thar báratán agus be sé fás agus a méadú na blianta bach roin.
0: Well, anois, tá sean chlachta agam sa RTG car agus iad ag chur duine na bhirt chun tugraí ollmhóra a chur agraíoch agus éiríonn leo i gcónaí ach abhairlam nach díreach an tríúr agaí a bhí an ana seo hiana mar tá sé más fíor é sin tá sé sin do chreidte ach chu aon partnéirí agaí las muid do TG car.
1: Á, cinnte, I mean, ní tá míadan im mar sais cuaimh na háirí ar an tábhar atá ann agus bhfuil ní bheith míiste cuaimhnú éon rud mu méach sé sin ann tuigi do héana ééis sin rusa agus beidir go stuf go raibh do héana gobar ar be sé le feiscint, so I suppose an rud ó heamh cuasaí cartlanna de doing sa gcónaí content is king, queen and gachrod, so tá sé sin ann ar géad ó síos. An nuas ar sin tá inaltóirí TG Cahar agus Loch Technol TG Cahar just do creta ó heamh tá cairúling agus a bheith seftúil agus ó tógra go tógra bín mehel éagsúla a thagan isteach. So ó heamh dara de bhí anamhhaint ag Ristard le snéad ní chain atá sa ran ó graficí de TG Cahar because I think tá brand de TG Cahar go láidir sa siamh. So tá sé sin anna háchtach doing ach I think gur brand é gur féidir ahrú go mór in iúnta a dhéin, so I think tan siomh anna glán agus bhí sinnéad do héin nula I think ag go buinte sin na
2: é ag plé le cuasa UX agus rudí mar sin.
0: An sé dechar ort a Ristard, tuis gohfuil cinál branda nu an cinál an deara graficach ón chéad lá riomh ag TG Cahar bhí siad thar a bheith láidir agus tá fós agus fiúnar a athrinn siad é gcéile gomlán tá sé gachor gdisha nis larger in RV ar voig to grow brew arce gan gan ishin a messal sus ta si to dodgers
2: ni to no gur arme and brew will said rin she and job nis fossil home you know erin gate dolcius virum and cv yona agus dus flame which you know kid in the fine con the verse and cv kid in the really of isn't who such a dory yona agus dog me and job shin ign jarahori gunyarad sheath on sieve gum agus who may hang the rash agus just a herbert in the year vokshe nis fossa domain in on a homa asmus doom hain ach buikus more lish and mulcrahoch agus shana jarahori ta tiji kahir agus lish and brandal lodger shin the hug sheath conceive shan
0: agus eis homash came point of eeg molly.
3: Well, just law her desk or chapmer in a clear, gemach me double to and see of a hiola. So it's Rodmore, she rochten erin see of rochten over a chomalishin, tasty and rochten, forgonif, choma, Maris is spruck more the TG Kahar of a hooskatus grafader le rochten, because in like ta fall or over and see of sotomic nergma fall, erin law her and shoulder, egdina choma. So if you marshier is near like a high inside art, just a fechant. Then out to bear, we more like a very large of Gamasa Kahar, just going back Deshig Dina Frasteller, and she made of Yon really, Hunan Lahar around new, and it's just it's but the Dassatown, we better Shaska Dina Lahar on the new, we Baha Dassown, you know, that's like Forgan of Dass. So it's Lee and Cheshdachle. The cartel in Hama just on Fergan and Shan Ergan of us for the Marshall Hama.
0: Oh, the Chach Newman, Doc Retidas. Hulamer Uchteron, Sheer Wad is Aon Avishi. Ach, Eishdo, Chapasain Grau, Kinal, partner of the Gayanagi, Lemali, Mar, Agus Nura, Honigme Kadavi, or Shul Agi, Chapas Bader Gamech, on Lerlan Noshunta, Nuan Cartlan Noshunta. Páirteach an Marta sé cho táach mín bín daine ag tuairt nabhard ó am gochéile ar chósaí teleíise. Ach tá cuasaí teleíise ceananta na tain rudaí a héins i bhaim nuing le le chulaghine ar in Ián. Agus tá si chotáhachtach mar documéadí starú. Éis de bhór híhann cé dó atá sé seo an féidir lumsa nu an féidir le beidir ceanár nééisoirí. Gullestach sa chartlan agus fechant on stuff do chreite.
1: Yeah, is feidir ta now ta bin cash cope carta an agoni ele over agus o hev TG Cahar de ta an cope cart egin na colach di leirachan an tover. So ta maskan level gur feidir lat rochtan a vehe gota an sea of shaw. So dun usader pibli is feidlo tachtastach agus ein rud gul carteg TG Cahar fell áhar at Iron Sea of ta nochtas cursi raha agin le cado RTE ta rus na rún sra hengri ne agin le cado rus na rún so ta mid gohuntach partnerach na dili agus beidig in a mid partnerach na mali and ta smuint to morgum a hev partnerach le dramanella but so the no sather pibli Munavil Cadig TG Cahar Erna Clorocha, Ta Cadiging, Ruchten Hort of the Quig Nomathan Clor. So Munavil Cartiging fell on her, Ner Marus other Pibli, Kiton and Tolus her fad, the Meta Hunri and Kurshi Sata Dantiging Ach Gyota Quig Nomathan Fishan.
0: Take a minish.
1: But that nach more the Navile Clor at Ta Ern Saving, Ta Timpler. Favon, Kuig Vila Shevila, Gurfade Leshanusard Pile, Branu and Rod Omlan, Agus Lebresh partner of Fexha Gestacum Eshinavedu, Mas Fadalum, Agus Bader Kartaknach Rash, no pay rods, you know, Beener Tab, Beener Mui Newalt, Agus Beener Bresh Achfanalt, but Mas Fadalum, Shay Mui and TG Cahar Nagamach, Unruchten a smoger failing a horse to Gachtene. Tá level úsáidir eileging agus seochan cús fi sé seis casta a riisteir den is chas gaiirí casta. Má tátó a dunneh taide ó hebh ar level i dechasúil de tá rucht an céine leis an pobl, but tá níos mó ach fan a got is féidir le ceiste chuir ar TG Cahar níos agus is féidir linn carta a thuirtit má ein míid cad ón teigur leis na carta. Agus munar féling tatar a rosa agus tas go TG ceair cholachtta bí go bídecha Tá míid an isis go buinte gofuil ágin nach féidirling nachfuil an ta gur lo na carta ar fá nó tatarthe. So saá sin is féidirling díúna cópcarta a cheadú. So tá darhán a lína ag an ta agus is féidirling an táhar ah rú cuatha ar a buinte. Agus is bé siad abta fechan ar an chlárom lá. An supersonic level de tain rusenner to den of the chitaide er clarcha agus marshinde uchtran keduchtran ele mas leira horto is feidr la ta uchtan omlan agot er an sif agus is feidr lat birna a raunu a clipball a haval agus ida cor cuing sa charklin agus bemidna abta Níl sé kegel te fós, bud tá phase 2 ní liske richtart. Well, is phase 2 would beg phase 3, 4, 5 and ní smó.
3: Bóhar fada.
1: Yeah. Tá richtart a gobrlum da cuidela da heil gan isto hei. But fe láhar tagan sé sin amachas an góras a tagain agus tamid a rash sa shana chóras. But is áš úntucht doing hein eif you want. Tamid hein a buint. Is mo sa das na in the elevator ring a point shot
0: well tom shahane exulgamor le fechent er russa o shiradan agus eis na fedi er right as the clarcha a genu shirwad sa fihuish
1: rira maybe kadela
0: rira vi kaka agus kuligan chuma oh god now stop
2: she look out
3: short cart On the shoulder, foot and teeth.
1: It told me she too seen one of has seen it come back with eagle feskins.
0: Well, that's like before she nish around my area as a kind of a nice point. Ach, by me her nash, go good. Dave Kirkig of his colleague.
1: Hello, ma.
0: So, Eist, now, how much are hig to Heinig and her husk to her shin? August by me current Keshkane at Earth's restart. Are hig to untaught, no one chunker of ech egg and dog rasha Sail Coulter and a tear show, like that she like ni credim goal a lehater fall, tashe do chretche, tashe cocaine and magnan ishlish and gartland no shunta, was gadain to stach, was gul chacht with the documenti, agus kapeshi, intoch taot, agus ta a lehe genta agisha and ish.
3: Yeah, she'd him griven talk to go ni a rollskum really, like few buggish Serrano Cartlin, we should recall me on the goni. These are all, you know, Shannos or on the other Shannos of Yachagang and Shoss license steel new Imshire and Rodi Ahmad and Tanergent Taff at the Stefan. Agustasha Hotoch, a day of star and whale, you know, star man, Gaige, Nerudi Sherfad, Agus just like we Tanshire, Fuil Clorach and Mehain is my og, a Fossanis, Agustashin feared Anachadine. Was the great deal, the gold deal, or pay out team from the tier?
0: Pubble na gaeilge.
3: Just name roads.
0: Oh, on here law reeve, we pubble na gaeilge. Larnach a DG car.
3: Yeah, and like to say, go huntach and desh and rochtin shinna hurt done pubble na gaeilge. And shinna road talktach, like keegwitch a ho jacker, ta nerchin ruddy on the hurrach over her fall. I guess Marby Cart, Marta Unair, the Guscaha insights with Marshina on such a blurg of a cream, cart, the Guscaha dinta in a shlee cart. Ach gemacht du alter legend und tabisch nach her fall dine now is urlich tide town und gut bewo so like das ist ein tag doch le karmach ma ni shine to a town you know but ta tide own erlite defrule erfund der harte so an der himmel und pointisch nach her trust is urlich town agus
0: darin to urlich ach

0: Éist Richard, chuna sa bhigh tú hain ar hiig tú a tácht an tugra seo?
1: Yeah, cinnte, hiig ach, rud is an sa limsa faoin gartlan agus faoin sif, agus bhí mar sé caint faoin an tábhacht atá an lehaigh pobl na gaige. Ná bhfuil sé tóchi lehaigh pobl na gaige agus abairt, tá sé díirí isteach ar an bhaige a hain an tinnal corda atá an, gúil tú anán, slinse, aber a chortú aber mach chun tú is Jack ó War acu chuach an níharcú agus Murphy agus Mercadais chula legan cho sin má churinn tú is Jack log annam fiú a Merlin nu an Waige aber mach churinn tú is Jack Dublin chuach an mláchlí a bhláchlí a chula sort legan difriúil agus na focla log agus rudí mar sin agus an rud a bhí mar sé gcéire dionna na gomé sé junta le haid taidirí na locht taidirí na gaige agus sé an rud atá mé cepa gohfuil cé é an rud is cean ródaíocha atá ar an sih Beiidir.
0: Well fair playdíomh agus cóhairdes libh ní féidir libh sé é seo thrá ach seán fáhil tiidir cethair beidir gáglún chuntosaigh ar na creaaltóirí eile mar tuigan tiidí cinnair nach bagartí an technolíocht is deis a dhéan. Agus tá seoda nua i gurrán chultar na tíra seo an jobh, agus is ar bhaithe libhse a tháirla sé sin agus tá asúil go mór go tucha bilúní éigent sios chun an muoinú ar fad a thuirtíomh an fééis a dó trí cecuig sé seach a churig ríoch. Cóhairdes libh tá omláin daríire doíarm se beidir nachtaigin si féin an cinál tionchar chultúra atá agaí leis an siomh agus an cartlan chultúra seo.
2: Mí am agat rosa. Tá sé go de é chluint aber ríte.
0: Seo agaíon is thuirtalan agus iseoigh.

0: Is seo ag an sin le Horton. Is tá sé dear creint ach tá rusnarún ar an bhid le trocha bliain, agus leis sin an stáisiún radio Pobal ann chumá. Tháinig dearrmaid de fuiite arráis go rusnarún go speisialta chun an ócáid a cheúre. Seo mar a bhíon gcórá agin.
1: 1000 fáilte rot a dhéarmad bhil goá.
2: Tá th céanar fáda a gur 1000 mai cechoúí leite.
1: Sure, Tom, sure. Biogáin in extrachal thrish fela de man kelteach agus fela na gali ag rithli chéla an tachan sgata ach cunóimis ar an sin an méid gur fedra iana.
2: Na chyné, ní chyn, níl sé eis go bhaac.
1: Á, níl, níl. Ach eist now a yearmat tá tusa ag fela ar rusnarún chun kelúra a yana. An é an áíir ah ceúre ar an trocha blion do Ros naún agus an leiscéil a í trocha blion don stáisiún pobl?
2: Tárágur leiscéile atá nach sir lu bín leiscéile geisle a chéanra, a bhfuil agur catú cis a chuma le daineúirt le chéile ach istóí le sílim gur an smoinetá mar Jo tá an radio pobl atá mar chuid go Ros naún trícha blian ar bhód rud chélín gohfuil gohfuil an sráthe héin trícha blian ar bhód agus baintcha leisceile le daoine a thuirt le chéile ríist agus is dói tá a chaintear ní amháin ceúra ar an radio pobl rud atá táhaach gun do pobl ar fad in éan agus sílim goíintach rud gur hocra Ros naún a chéad lá riomh gomach stáisiún poblán agus é bheith mar chuid go mórphobal mar a dire. Thg sé deisiúí dóibh an sin beidir scéalta ára a leannacht, Harris scéalta eile. Ceanna go béidir ná scéal tam agus Jackie Thain an cúpla aráimiise ina leachchaidta, ón thús agus bhí sé sin táchtach freisinach. Tá sé an simú fiú le cinál scélína mar sin an chuí gur féidir elementí eile athintteisteach go héasca rud a bhí an simú domsan ar a leag me cos ar an set sin a ríist ná choú agus a hiúme sús go dtíon bear le deoch a áardú ó haig bhí muid Bhí an sean níomh sin idir an bhirt charactar sin aráis beo ar a buinte buise. Agus bhí sé aintach a bhí sé cinál líon scanúil freisin mar grú na bóáin cin choíir sin nó choíirnach sin bhfuil a go.
1: Tá sam ach nuair atá lehétí lehétí Taig cén tanna
2: amachtar
1: áláart an nuirtá na eisteirí din chaidán sin iad agus tá caiint faoin mairrta aí le chéile ar an éonráach ba cuacht fao le ag buint leis.
2: Bhfuil gur míle maigat ach daramé sin mar agus mar a deirú le is támachtar a chomá sin bhí sé dochreit a bhí sé nó le an tháinig na seans bait ní feamanana sin ar fad aéis ach ní bháinna sin nach mar bhí se don nós ag taig i gcónaí daoine éiricha a bhaslú gcóscail sé cinál sin thuú rud éigeigena machchas a bhéal. Is cuiinelum min chiaad lá riamh gur thug sé pitóg ar Jack mar hápla bhfu go agus ní pitú go bhí sa scrip bhíoh sé sin na choir leis an scripta gcónaí gcónaí gcónaí agus baintach an másla é agus baintach an lán anama domsa é mar eisteir mar an sin bí an ormsa tríidir na chuine sin a bhfuil is agat. Agus bhí sé go hála é sinna eáil agus bhí sé ar nós tasa ben daoine rá le ní anú Germans go brath cechaí ruíochtta dhéana. Atá se fálam tagad. Ba dead ní anam a germ go brach ar an sean aine sin idir Jack agus taig mar pí sé á choú a toscail sé bhé.
1: Agus ní chreidem ghfuil trocha blian imihein ó hosaisih. Tá sé dochreite.
2: Ach kam dol an óige kamera.
1: Ahil cinnte tá tú hénig ag go in óige. Ní éan an rud céine ará faoimachtára bocht.
2: A na habir. A tasam gur aí gradú tanis orrumsa.
1: Well, éist, agus an stáisiún pobl á chealúra a í thug sé sin deis díh le hétí dearrmaid mac an éister agus daoine eile atá imithe ar slína féirne. A chóirtar eis don chealúra agus bhí áhas an damharm ach ag an am céine bhí deor i a thuúil agam. Bhí sraché a chun agam ar an físa sin agus bhí sé thbh cóachtaach.
2: Agus bhfuil is a go seo bhí có orring go léir an lá sin camera agus mu a hefad cis ceúr agus cis brin detarrá bhí se chódáas daoineá nachhacha me le fearfir fad an lá agus chuid roihan tíal treis casa ar gghoine a ríist agus a ríist deile so bhí se go hálan. An tám a bheit hen breúsar a chéile. Ach an sin a ríis le lehédí níháin dearrmaid, ach an sin Jo Steve mar hápla agus. Agus bhí deise ar an lá láir fa sin agus beidir goil siar borí na smaointe. Bahuioine iad sin go raibh áardmheasa going ortha. Chollahuine ar a bhhuiin hí measa going ortha agus ní bheith lehédí ríán ní len dat fa sin agus. Bhil ag maithir mar hápla achreaannich bhíoh séisna fechananta rust naún agus céan charú a bar leis sémas ficiltá. Mar gur hiic se é hiic sé an meánna bhí aige, hiic se na bailí a bhí aige. Hiic sé dacharhain leis, cé gur gaige bhí a láirtaige hiic se go maithe.
1: Well, sin é agus tanna cinál carachtar sin chótáochtach a go háirí a subbalráma, agus bhfuidir caiintníos roi a faoí táocht an stáisiún poblbal a bheit hen, mar tá si sin chótáochtach i measc na cinál na poblbal túthe timp an tíre. Ach tá si táchtach go meich gatain atá ag fechanteir in an iad héine écinint ar a leid ceanháandas na carachtar.
2: Tá sé riochtanach sélim agus is dói le i gás maithair mar hápla tháinig sé as bailile beganíú chun na chláir so dennoch sé sémas agus i lehéit, bud is go dennoch sin na person sinú na charter sin a chu ríist agus sin na ducrucht is mó dói a bhhaans le sobal chláir nós rostarún ná go gaithe se freistal ar réimse an lechan. Má hín se róíirithe fbal túithe tá se fágáil poblbal carach amachcha sa scéal. Má hín se róíirithe ar fbal carach tá se fágan poblbal túitheach. Agus an sin óthe bhísgrúpaí cai siad a bheith a freistalagus a cuimhnú ar an óige ar chuoine meán éist agus ar chuoine tá began lena chois.
1: Sin é agus rud eile a dhéan rustarún an chéad lá riomh, agus bhí sé ríáhachtach a go háirí ag an ná sin ná bhí carachtar éireach ann, agus ní mór an gcénta den bhéireach sin. Is just daoine a bhí mar chuid den phobal ach bhíidir éireach.
2: Agus is dó le is cuioine chlumm, Antaná flaharttar scríb bin an príomh scríb nó ag a thuús. Agus is cuioinelumm bheith caiint le hátainine agus le airtó bríon gnéanaí gráir ag an nám dúirtar frí agus lehéad agus méhéin agus seán a bhéad an dáhharirt sin tam agus Jack. Agus in rud a thucrmuid ná aon ru duile bhí me ggéar a heispáint. Com a céir a hálins leis sem merrte a gúil siad an rá lena chéile. Sa gúas gur comma céir de cheap aonanna bhí a fechan ar an gláir, cén decha bhí chu ar an thoma gnéasachas. Dehanana d'is an grá. Agus creidim gur chudig an gráin an sin leis an scéil sin chorá. Agus béidir le cuasaí chorá in éan sa go scoúilmuid in áit míúir níos fearnis le heis mar a bhí, agus an rupa dhéise faoí nuair a thosamuid ar rust naún, le buscéal anhra, Kole éige a bheith háin, Kole éireach a bheith póbé chéile, Kole éireach a bheith hollis seach é lebe le chéile. Ach faoi nám goráag misise seaachbliíanana dargéan détarrárán séiltre seú. Agus nírán scéal sin cho táhachtach sin, Tá sé táhachtach i gcónaí ach, níró daoine bhfuiles go nuair a thosamúid amach le bhí chclaocha agus bailí le drappa a gaiin.
1: Cinnte bhí ach maras gnách agus buochas le díta sé mar ggéine slátáin Uan. Tátíí cair chun tosaigh ar na creaaltóirí ilig eile sa tíir seo. Agus sa tlí go raibh siad chun tosaigh óhéh an tlí teicniú go gur dhéanaidir na chláchar fad ach óhíh thosíalta dé. Dhéon tú cinál glasing over an cinál póg sin idir tú hain agus seán tarpig ach bin bommate nó nóméid íontach starúil i star fullitiúil, star chultarthe, star sochaí na tíire seo. Tá gáir níis ach tá ach tá sé.
2: Jé nó tá ceirta go nó an rud a tháinig go secha cheáán agus tú gorá sin fágur thu bheith gáide ná one small kiss from mankind.
1: Well tá sé Jackar creún inis bím sé sinna chláircha speisialta ag cinena cummóra ar mí an bhróid agus mar sin dé agus i meas pobl na gaiige go háirí tá daoine cho taú agus cho lehan aganta más focail frása í sin. Ach ní mar sin a bhí pobl na gaiilge gánaí. Bhícinál cléite thrah cumadaach ann trád á rah. Béidir le linn a lenta áróige.
2: Sé bhí agus ní mar ráhúil si sin imi legaú gachan airad ach tá tá ceart ar fadagat tá lehan aganréidirm i bobbal na gaige le heis béidir poblbal eile agus ní gáthún nach fechant ar an nuacht foi láthair go ddígamide sin agus béidir úranta bíime i cheappa ghfuilan caisin bútein agus nach gá imní a bheith thoring faoin ar gáde faoin ar ghilta faoin hain faoi daoine bhfuil cléanta gnééis difriúla chun nó irde difriúil nó dasúil difriúil mar go bhhéicem sé ar fadar s na téirrmi sin nó dácrican difriúil ach feh cecho scipaí satá saoil in an in an ahrú agus go pásanta tá imní ormsa gur ach iridir leis an glomach gur iní ar dóna tá is sná fa láthair.
1: Well tá com sin ar an scéal th timppla an daan. Buochas le dí is cosúil gohfuil imid cinál dútá beagáíon cíal a gin fós sa tíir seo ach. Ach tá bhí agódí na bhí sé cinál patetic an seo im lá lí iné os cóir an GPOgus sin chuisiúd ag marteáil síos chuig tuthe ar achtas. Agus má bhí cé da a bhí gcuine an imimecha agus ar son an cineochas, má bhí cé da bhí antá dhearlaló, mar bhí níos mó daoine ag dá cháine ar haimhann bmhthair ná mar bhí ag agódíocht.
2: Well is evenum sin a chluisteil, is bra an méid sin a chluisteil. Bhfuil is dóigur ben an deacreacht na tá a gúla ar feicálach agus gohfuil gaiirí lobéidir sna meán há síalta chola bhaim ar dhaoine. Iad a mású braach na tíre creidim.
1: Chuint sin an strachar an gomór.
2: Nuair swaoinn tú ar an meafar nó an simbalatá gceist le braach na héan. Go man se le poblbal a hót le chéile seachas a scaúnna chéile kunja fun mókurm kamera sto be an pointja to me gera jenne ná ka ver faragónig ní stoi nach mi an kapútja rief gur féling. Gur féidirling rudí a chaún sag éske rudí Beiger a hímuid a vi ein nó rudí agus tá keinir mar a deirú lei go hidirnáisiúnta an déan lass
1: sempla
2: tá sé sin á chrimme foi láhar agus ní mu an áitrá ar a sí foi láhar ach just lérin sé. Ní féidir let achar beidir de macht daoine atógal clinine, ní féidir let lí siar ar na maidide agus sará ahfuil sin sin tá si ar scolin éis tucha le hortáú, Tá si tócin éis tucha le hortá Cas an romór a téar éis agus orintí bí ort íirecht eile dhéana nó tríint de heisecinint dhéana agus tá sé sin tábhachtach a ché dhéana lerí oscailte mar tá sé an éasca airí. A vi dún mu hain sílim nó ti meisteachchan ar mosci hain nóair atá rudí martá.
1: Ceartar fadagat. Agus éontíim na caiid bheith ardlachthbh ardlach i déh cinál éon cinál díú atá a gahéna ag déine. Don chuid is mó las mud an tíir seo ag ggéirí muid a scara ón na chéile. Ach caihan muidna bheith níos glóhar ná an fír fém jonlacht seo. Agus muidir rá tá fáilte riomh chách tá arghríthe oscailte. Éist a dhéirmit ag fiile an éis ar cuasaí Ros na rún. So baid táú aráis ar fa tréh se fíor bheo chunas mar bhí sin nuair a tháinig an gléach sin.
2: Bhil go seo níor hágamm smaoinúir níor hlágamm smaoinar cho lu a bhór me léachú mai ea. Me sin kése agus isdó an tenim ni a bhim nahuine se bhil se begém teachtaréis goo leit nódírech le ha seo so nuair a hiic me gro se teranta agus ní hénarhm fillar ru anú ná ach bhil is go just tag go leor eile i ma héal fi láthir tag go leor eile ar ma fláte agus ní bhechan táama gom. Tuirt faoi phrá ar a gcuisisin agus go háirithe nuair a hagan sé go dtí na subalráma le nuair a tuú gobar ar subalráma ní víns mór an ná le ha ru eile bín siad annachrá agus tá si níos graí ná mar bhíoch fiúháin mar tááúo ní seán sa bíá chhrú a gobar ag an nám céanna. Ar setan íarstarún bhil is agad so anna chud líntí de fóla me gasúirí anna chud reircin le déna chu níor hiig me ce chu más a bhí an sí le go nóair a thosa misisiúrú si a séú a goid inis bhil is
1: Well le chuna é beis le séhrú a chuid agad ar fá trocha blion eile.
2: Ja an leúnité agus tá bhil is le nachchéintach an scéile go bhfuil cé chepach trícha blion hen go meach subalráma gaige an agus go riíoch sé fe trícha blion. Tá échtgénta agus écht nach beg dénta níháin ag na léirethirí agus ag TG cear ach ag bobbal go léir a bhil is agat agus tá cuiimne ar na cruúna agus na heistóirí agus chola chuna beh na daoine sanifiige agus garod. Daoine gur chuir me aine or i g gaham a héalé ará, bhil is agur thosamid le chuidéin thosamid ar an ócail le chéile. Chuidéin bhí aithna going ar chéile rihi sin ar fad a bhí muid fás ar scoil. Agus tá tá écht éintcht dénta nó échamuid ar rusnarún ar TG ceair ar an méad drámií atá a dhéine réige foi láthir ar a glúdoch sppót atá an. Tá me smuoin tá caiint leatar ar radio na lie an na hechttaí atá dénta an sin. Bhil is tá níró lehéad an rihi sin. Rivision vi kole klar er RT agus vi reg a gothin bu sedia ach te mogus sin Niro na deisni cholia hansin. Agus nach inintach ru inis gur féidir a déine, gur féidir a déine beidir a ra slíhethe aránú trí goige. Agus céileige domhhailo.
1: Ja, mén dáarach tú é sin lomsa nú lása agus muid inar négóí wad siir sa féhuiis ní chréidirn thu.
2: Oh yeah, yeah, it's mission mar a ggéana yeah, deirn gro a treéis bheith caiú feisteach le.
1: Well, you know.
2: Never all the yen alle hedge.
1: Oh, ja parlum my love, a winstum hain, a yermat.
2: Is malum shin a chlus.
1: Well, eis yermat a cohorgeous asocht on kinal fill a special to a tajenta agat er rusnerun agus Mars Picard Mars is mirult is ja virult dochretje. Don Ghaelan go will Rustnarún fosan agus go will Tiji Carr go o nyart go nyart.
2: Agus go will Jack agus Tig fosan frishin. Hey.
1: Well, she will lag am dive the knee noch. Ach, biggie kind of fell in the knee morgh. On a hocht green and knee and loon gahina. A radio na lifa kates a shay punk a car FM. Fuck a bay live, leshin beas a show o sexy Tig. Agus my parade. Good evening, Tourara. Agus good day, Shiv Sloan.

0: radio River Katie Sha from the car Krishna the car
1: Is few fiousa wintamach nor knock will fall a glanny or lower winter fiousamach les on Dolly Parton imagination library nor knock will lostein shasvoch a gut winter fiousamach le address point agus nor knock will de vi hummus le feck oil Winter fiousamach le corta jam an nochtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint fiousamach.
2: Bí a géisteacht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil óir nua, ciúil electronach ciúil dosa agus neart ciúil eile. Léirmheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre. Agus neart scéalt eile. I radio lifa cé sé chun go gar FM.
3: Is mu se cuiomh mac anúmara agus baim sé tíocht aí beo chula a dúna aige sé ar réan lifa cé sé fun go céir. Le chlár nua ag díú ar an ceol func. Má tá si a bhís an trána se nu má tu go cuaú ceol intach ag deire an lei chus áhasarí. Bulisteach lomsa chula a dúna aige sé le ha bailile func.
4: Radioúna lifa Ke a sé Pka car
5: Orthe a giveblood Pkaí Ba astru fola de dhí ar chuine de gach cehar agin i gahabh orsil, ach nílach trí fan géad den déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de jontóir. Tuair cuat ar giveblood Pkaí le fólamach an múlú in cháalathe, nu chur glí ar 18 géad a 6 a trí a héin a héin a trí a 6.

0: nóú go ceirde bhfuir céad fáilte isteach ag ócháir adra na seachta ní seo ar radio na lifa. Céad sa sépon go cethir FM cos le na ceraach. Is me sé cearna ciile chóil agus ba mar roianta libh ar sé ar chléganseo agus muid a ggóil fríd buchfuintí adra muidinne na seaachtainne seo. Más rud ag bhil sibh ag éteocht linn beá an seo se anniu ná. An darna leéag do mí a bheitheh agus sean tamanis na a dá a chlog. Bé muid a gééis seacht siir inniu le riint waiscéal a bhíine teteach th na seaachtainine seo be muid cloisteil a ríis ó ruúsin níhlain maididir leis na scéalta a ro gomór a meil a phobalir lína agus bem cloisteil fásta a ríis ó imar na grobín maididir leis an ard a bheits a teitiim amach am léine mar chuid de chealaú brad ach ar dús be muid a falú ar scéal. Thbh tromcú seach a bhí a lé ar an chláir lela na seachtainine ar nuide agus na choríbacha teitiim amach a me foriste for má déis an scéal sin a lé le Mary Clair na Gilliam atá mar príú ar iscréaltóir le radio fáilte a me foriste. De marta chusí leidir maiid jin.
1: Ca go maiid a cairúcha te sin meaar a brnach agus meaar trom an seo mar scéal am mefariste ag moscoilte ar maididin agus na scéalta agus na fi sin na le teachúteach ar na gohann ar maididin sin stocha gohhacha si bh legéad an sin.
0: Sinna go ddíireach agus istócha gohil le stothe sin le bres an air an muid sin na mefariste ar 9 agus na fi sein sin le mar a dheirt tú feice ar na main socialta. A meiste aceamra dhéanaú ar an scéal a daní bhíach agans fós.
1: Kenint well is stocha bhris achan rud mar scéal a maidin na marach a maidin in éúcham nó a wascom mu le agus fá hanig mu scéalta ar fad goró go chuú fiar na servisi an dela áthá agus pá vecnáí agus napólíní goáil mar amáíthe déún an sin hartir lethir a rééis déthe chlógan san ceantar ascal cinnar den seo i me ferriste dúsgurt na cara go tá congra go lór do bhair intrum an nóir an seo agus gartiú far go tromcúisiach agus é an sna antólas a bhiogging an sin agurróisií an sna dehadí agus tu go dtíon nachlané agus dúra goró sé gobonach ar a rit criticúil ó hen agus é garta go tromcúisiach gothe ar a a bhaineal agus a grimm an sin comáid agus is stocha an fé sin na hánig le sin agus másúir ag nachil sé fecha níháingarcear ar chorabí tá si mill sin na tromcúisiach mar í sin agus is mór an trú ag go bhfuil sé a muhén sin go farla hanna na man hosta ag an insonation tatu títir far ag den bhhaí ar far eile ar a chion agus scían ina heh non sahorin sin agus teturníú sin gur hánig depóling ní bhí trúr eile ar an láthair buchas mór ledí a bhí non. An bar a Harrington chéile agus sin sin is bu atarthaíon a bheit an RV ar an talúin sin ach an sin tháinig muid golóir iné ar na man hoisiilte agus bhí sé measar a dechar eileach go cé a bhí tahíir den fógraí seo golóir in na postí seo a bhí scapa go far lehanar WhatsApp agus a leid bhí si déanta mar scraig intlaach ché organ sin ní bhí sé dechar fáileach cé a bhí tahhíirdómh an sin th ithe réir an sin bhí golóir mar dúirt na postí sin daing ar fad gomé. Na bóthirí ar fad réidte agus all léirsú nó all agóid le bheithtarliú mé farsteir agus ar fod fad an túisgurt go bonna a go lóráitina congur golóir de bhil farste a bhí lute an sin glóráitina anseo i me farsta gaiththe gothe in arthirt na caireach commaid is stocha bóthir seinciil le bóthir an bháil coolrathan Portrás éonrum chomáid golóráit an bóthir gon na náil mar hapla trghear nathir na caireach agus go méh all léirsú all agóidirsúlhartir seachtalog agus rudig an eile bhí lute go minic na goú na groinna ar fad me farsa le veidreiste ag láthir tar rééis a chuig an sin agus an rud a bhí ráte ar an fóster na nó excuses is tócha chun imagglo chur gine chun agla chur gine chun daine a chur ónnaráidena chun slí legan si agus ballach chuhort de na daine sin agus an fógra bhí acu na goró si de géirí go méid daine teachtamach gan guhunn gan gan fónar bé gan a bheith tafaú a go méid sé teach amach agus éí dua a gathú acu másascana ar an aigena agus is tucha le bheith ré an de folí bhíú sa deú nó bí ready to fight or get arrested sin na ruí bhí si a géirí is tucha a dhéanana bhíthe réir agus nur a wascom muidir imagin sin mar rinn si ar an droch or wascom muidir imagin agus galor fi sin in sin maidir le glider bhí chu thar fríhinne ar bhthair bailíonú na háirde mar hapla bort an dún carú car na bolíní fríhinne fásta hanig muid sin. Agus galore atna tehí san áró sinna bhí carthe trí hinne chu mai so chu bhí na servicesí do an dúscrit na héann bhí si san ar an láthair agus ga achtara is seaca ar fodfad na cara an sin ithe a réir golóir tehí agus cairn agus a lehé an sin agus nís céalta ar imagine tu si tromthúiseach agus trom golóir agus golódíní ará goú golódíní go bhú aglan dónarthú agus goróir chu éú ón na dehí an sin agus scéháin bhíar an bebé chéar imagine. Na teile chun Africa tá na gcóí me farsta le si blion nuas agus bhí ar éú ón teach nuair a bhrisisiú foiniu agus bhí agla an dóin ar thuún sin agus is tu anra a tháinig muid go bonas a cear a pogram a bhí ggéis doún sin agus chu fi deín ar tuile thce ar lehéid do gaoine a bhí an muhinn sin íthe réir le bheith gohanna anra leta.
0: Sin é go ddíireach agus. Tá se dalí ganmh muú siar ar nerd a heteach an seáile clé mí nasúna jahíle sa fi trí ar ná leis an tastal pueblíonn bhacharthh tríhéine agus stothe ruda a heh sulíar an seo na teanair na main socialteigeir seo agus stothe daar bhí a bhí ar leheadid teach nó mar sin a réir bhí an nuad daoine de beásrúthú agus bhí se thuh ceanúil chuiste daoine gurú aanaá go chluidithe agus é de buta leteach darse agus mar sin agus tá ceapú gohhacha má cin duna fógrí sin agus má fécinn sin seoir fiú tá watermark an lechtthige ar ach i ggéalah achanró a bheith dúnta fi a sé at ar leith ganí an leiscéil ar 9 agus tá se fér eisteach ar 9 ní féidir foiinte ceart a aimimsú fanna haine ach is féidir ghlaú leis nachrú sin déimhniuú a eil ón fphobal é sé atis fi goá si sa de toirtfuoinar seo.
1: Sin é agus is tócha an rud a heasamach dúsanar bhí mé garchar seo an ta mochain agus an céad mochan beidir go cordúra a hagan chun cí na gohfuil agla arta marall ar an iri a bheh titeach ach nuair arcanú a ríiste mar leite an watermarkan sin déanta agus ginnta a ginint lechéorige tá tú smíniu bhfuil an bhórsid cead ón na cordir a túúla seo dhéanú an bhfuil agóid mar cear barta acu an sin an bhfuil ruderbís socha acu an sin agus ní doilm goró is léir nach ro ag an féinte seo chu mainar arcanúir maidir lecursaí treachta agus chusaíró an seo mé fardaiste is socha goró siad a géirí tun do thuirtégan an háiste an sin chun imágla chu a ggéine agus má hasníon taiisi fecha gom hána féin tá gascáil i mé fardaiste le veidreid chégur oscail siad ar maidan an sin taiisi le veidreid de bart a gascáil an seo a dúscrit na cara go tá le veidreid de ó láthirtaréis a déanú a haéige raig an sin mar sin is dócha tá ceanó eile tá fecha gin hena féin ón le iniu agus an data an póster chéanana stocha mar a wacha tosa sin mar a honnachtas a gomlééis céal an cean chéana atá déanta ginnta chéorga agus an ceantá inniuúna go méid ahan rud a tuisiirt ar a chéan a clog inniu mar sin na háit na chéana. Anam na hegus luúte a ríiste agus na grin ar fad le veidirreiste ón chéig inniu is socha táí scanúil inhear agus tócha imhil féin stocha taiisií géirí rud ag an háisiachta agus san tan seo chunt ag gáil mar sin béing a le go bheith ar bhharideach ó maidin inniu a raúcha ag an féinte seo agus muidir gar chutasí.
0: Sin é go ddíireach agus tá se thuh scanúil ar fáid agus iad a ggéalah ar a anró a bheith dúnta istóthe mar tá an cé sin an mas rud é go dúan tú nó mnaúan tú an é gohfuil tú ghlaú leis gohfuil tú taú leis nuair a tátarú mas rud gohfuil tú dúnta nó mas rud é ghil tú ceol a chu targa dear híon mas rud é gohfuil tú fósarráscoil tuní ag gohfuil ráhaíine bheit tagca deit.
1: Fin géit agus is stocha tá agla ar a handanna inis an gaihí siad clé leis sin an roitáráte an sin ag napólíí nó ar bhhaile clí leis sin stocha galan an tro is sábalte darló an sin agus más rudí go bhfuilróha go tam héin i mar tháinaí deireach an nachcha a bonscoil agus clinim sin ar bhhuasca ar maidan bhí mé an napáistí an mhaon san clóúgurthe ag siúgurú le a hena féin. Mar sin is socha te go lordaoí tá sé fecha gon go glór na móna an seo mé fearsta te sisin in ag ráte a chuachí chuirsí ceannaachí ar réir goróí goróíad le bheith oscailte íth réir an sin leis an club oige tá acu thoáile sin be cruúégan dála acu a cehar a clog in san tróna inniu an sin agus is socha tag a lor erna man hosel degus galordini e kudju kom mai sto a glordini e kar fogre mak a well at sabel se la gal ma tadini e mail ma tadini borte ac Homaile sin mar stocha mar a hola tú agus mar honnig tú hen golódíine kar a ladrateach an sin tab si feá gin a le is stocha Elon Musk den igen nachrú me stocha ag dú leis le feáile ag den of tractor vel fadarste er imagine nó ihe réir agus is stocha sin brohorú ré na gohfuil sé intaún ar imagine sin ag ihe réir. E kar lagers deach mar hanpla sto go sé deair sin a hefeil denna denna dini is sire so doan e géri a lader chuirsteach is déna tracht er sok. Er imagine karró sé socha mé sé saste caiith mé hen a ménig smintú a méi sé saste í as an damasta a rinne ha go rí hir réir no ana chu ar fáil in na Chilean sin atá niis gan dijin agus extrakult agus aglan donnar hu golarrá hi de hí féin is socha nach teid. A le keko ironachas sa sin er imagine agus jatar dú go bana so fósin san air an seo me ferrisse agus is smuidin a po ver ferrisse a vesig ik as ihir er soka mariaar an allskri sin a vidéinte ar an one agar an na glide an na gliders agus an tal pobli agus a hanna de agus infrastructure na kahara kun sin agus dan apolitiirlí legus tu go taisisin i gin beargin ní a bheith sochar agus fan sa bhaí agus nábí ag gglacupáin a go d bé tá forí gannach nó daintúchan sin ach tá sé dear é a heagháil foioi lethair ce a cahfuil muidir gá agus san ééis seán tróhfuil muidir gá agus cadéir gur féidir in dionú conné seo stopú.
0: Sinna go ddíireach agus is fér asteach an scéal a féiccinteir na guhanna idir náisinta seo a ggurí rud a chuir leis an scéal agus ar ná a gceanaí an teiscin te bhhaach ar an teiscinint teige a fphobal óhuaí ar lehéid pagram sa star a an haan.
1: Céhan géad is dúcha teú scanil ar is tucha agus rud éige na heasamach dusa nuair bhí mé gopur in é agus ag glóirte le goló daoine maral ar an nachtar a hitteach agus a bhís na nuta agus naláach an nuta a legus tucha inéna. Dini agus banhain a bhí tucha don nachhirlan iné marall ar ahan rud a hoí agus a honnig si ihe dé leon sin nó rinúionsaí ar an áhachtá. Mar sin is tucha tulódíine déanamh dearmid ar an tram tá fós beá an seo i me farste agus an san tuisgur go generaál sin sin daoine tá garchar seo agus tá sé seo fós beá ina gglicaníon sin na fumin na seo na hiúanna seo agus an fallingt seo conné seo ag eilig teachtarráis ar áráidin a ríis te stanra.
0: Sinna go ddíireach agus tá sethbh dala ganmhs winintúir na pueisttí sin ar muidín gur béig an do tuthe sacú a aigeil do bhar deite an a lár na hithe.
1: Cinnte te sé amlas a go teise dear fiú agus dócha go bhfuil coplaí sin eile feá go le ceanmhhain a bhí ag an timppla an seo ar nachla bohar na bháilin seo agus chuirsa deistún anm in áir i garchar daine agus máscana a gaú acu agus idir déanamh seanna ar na cairna an ró duine ar bé nach ru crackan geala socha acu agus iad chomanthart an sin bhí sé scanar agus is stocha nu samínim se héir más ru go a héananig chomanthart agus bhí mar fastí in san carlam. Go mé aglan donnar inheire agus maihéim trúd a gannarbé tá muhin sin agus tá héon fósig smintiúar an farbacht atá fósin san nachharlan ag fallint agus is stocha teile sige tá leisin an sin comáin.
0: Sinna go ddíireach a mlíon bhfuil sogain fós bhfuilon déhnú feitiú ó céan cura lena bhhainans an far ansaíú.
1: An far an siú well te ví sé defni hogging an sin er margin agus anim na he go hatiil an sin is é te sé ahanse an seo go go hatiil an seo am a fariste agus animué mar Stephen ó gohlé te sé fó a rugtkritkul san Orlan agus é ag fáil chom lei an sin níl mór an ús statu Mager leis leisin faoi lethir ach golódíine i ggéirí a taiciich agus seaan lú fortíod leisin sin histócha trua mohéan mu le trodó agus an teile gur fad, agus golódíine com maiid ag gluirteach marall ar an tror eile a cheasisteach inar bhíon antí carlú le chuidú an sin agus coppla rud an sin ar líine agus daine ag máú agus anróga an crógacht a léirigh siad san an sin comáid istócha.
0: Sinna go ddíireach agus scéalthbh trom cúiseach ar fád atáán agus tuthe ghfuil an am ag brethirí na éisar muidín agur mí mai agus a bheit fáil dún seo lé.
1: Fiber Baker mai go cara.
0: Agus buna go bhann sin an chuir a bhí agam le Mary Claire na Gilliam príú iriscréaltar le radio fáilte a me foriste maididir leis na choré bacha a bhí teitim amach chuas le na seaachtan dé. bogur réine se chláir an tróna inniu be mu cluisteil a ríéis in níis ó choling dofií do chuid an papair maididir leis na scialte móra atá a phlé san agran isar a acu é sithe ar muidjin. Dé martá tú.
2: Go bra ar maidjin agus nachálinn an aimimseirtá going inniu.
0: Sin é go dúach sto just so sa eil an buisteach ar fétréh se.
2: Sin é cínta.
0: Tem gohfuil an agran asúre don fapar an is sihé go bhar muidjin.
2: Sin é go dúach so gach ine bímuid a mu ar na sefanna agus ar fáil ar lína ar www.anpapir.caí comá ó tanheart. Is si an anseachtain seo, is soca an príomhscéil anseachtain seo ná na triblódaí a raibhar siúil i mé firstste leling anseachtain ar nóí tuéis na círéibacha cinícha a raibh déanta ar nóí agus an fear ionsaí ar an luan ar nóí agus na droródaí a hálain sin so sin an príomhscéil atá going an teachtain se agus níartalaéis sé comá.
0: Cinnte a meiste istóthe golfríd na príomhscéil eile a gomh mar sinnta.
2: Sin é gotíar a chfuil tá ar bhí fear os chuir na cuasa i réit na seachtain ar nóí cisethe in iirecht ar gúnharú dhéanamh i túscuirt béal firiste agus ar na triblódaí a hála ar fudna sé chun dé i níonionsaí sin dé luúan so mar dúirt mé fear trocha blion díos ón túdan bhí sé os chuir na cuairta maidan de cédín agus cisiú hadí Aló did inéireacht airgúnharú scín a bheith ina sealah in náis feibli agus bagartí báis a dhéanamh ar aibrethe de chuid na servicesí náisiúnta sláánta comá dúiltiú banídó agus ar nóí beic sé os chuir na cuairte ríéis tús míúil ar an 8ú lá le bheithrímfaí. An fearr anhearna an tunsaí ar Stephen Ogilvy tá sé san Oirlainn go fóil agus thulathes sa cuairt gur caiil sé asúla clé tá dúchar déanta arsúla dhéis agus tá gortathe ar an muineal agus ar gréim comá agus ar nó tháinig sé chuntóis le ling na seachtainna gur tháinig galadíd ó na sé chun de trí bhaile clia i fifis a trí agus gur thug rialtas na riocht aonanta stadas tefik dó an sin ar nó thuú sé ó Paris goblá clí ar eitlan agus an sin fuór sé bus hús go béal firiste ó blá clia agus tá neart caiinte faoin séir se taistal isdó an common travelléir mar thugtar ar i gaitheamh na seachtainna san rialtas

0: go meid si se taiiste len idir na tíre sin a gothrach fiú ar nó dul ó se go dtí sasanna agus a riile comá so tanheart lé snaán faoi se dúirt quid dos naán é sanhratan go raibh coolúiris ann chun na lehéad a bheith tálathe a gus ar nói tá bórt ann i gcónaí beidir faoi sin ach tá sé se ag tarliú ar fannam línta bhfuil si se taiiste leidir na heán segus idir na tíre se agus leúnmh dé fannach sé mar sin ach ar nói go meid cuasaí sáfáilteach de tah si a sin comá.
1: Kinse. Fecham ghfuil scíal a go bhar muid tín fásta maiidir le gceircem na nelún si géadigh ag gal anolcas.
0: Sinna go dtíireach agus nuair a méid fécinnt ar an tuara se i dúspáir céan san statistií a thugannsach go láidir an sa go bhfuil ó gáhílas a seaachteag i le ardú cé is san néfan gé tucha ar lín na díúntaí san iorbhain scolííocht agus díúna ag cardé.3 fangéad a daltaí iorbhain scoile inis i gomprad le 2.5 fangéad a bháin a níide nócasní. So sin sin méadús ansúntaach an sin ach is dócha rud éigen béidirnach go lúte an segus nó rinne mé mac na bhheir. Tá go leirlór daoine taréis teachtó tíre éagsúil le i ré an tréh se sin ar nó neart daoine mar hapla taréis teacht ón Ucrán ar nó agus golóirlór ráise agus scrífa is dócha faoi sin agus ar nóí fáil se rih caach ach do golódas na daoine sin béidir nach bhfuil siad ag irí an ghilige elam agus sin is dócha cuid don na don défer idir 2.5 fan géad i nócha né agus 40.3 fan géad agus itá sé an níis. Agus freisin is socha níháin ón tíir sin ach tan neart daoine tríéis teach isteach. Freisin bí neart cisina éagsúla ag daoine béidir nachhfuil siad a ggéirí teanga a elam ar scóil agus riile ar nó cammuid de chur san áh comá. Béidir reinint daoine le muí cumis nó cuasaí eile óhéobh cuasaí sláseachs riile atáonn an cuas idechas faoi láthair agus nachhfuil ábalta an ggéige elam nó i ggéirí an ggéige elam agus caiid bheith tuiscinach do sin comá a gé sin a léráte fósaon tá sé is bord faoi le atá ann ar slí mar lenin sé mar se beáibbann le dúir Julian de Spáin ar nó atá na runúnaí ar ardrúnaí gom leis ar chunar na ggéige gin an tuaisá ríhabhaach agus dtíir sé an tara idechas agus óige hiildagéir nátain gníomhú go pránach ar na moltúltaí exter leis ní féidir bhhéh a hiile ghfuil díúntaí am runna go hanamh nuair atá an stad fi sé chunde ag dridim le stad ina méid dalta amháin as ga cuaiggur séir ó staidir na ggéige faoi cen de lína ó se. So is ócha cé go dúirt mé ar nóí faoi daineile ag teachta seach agus riile. Neartdós na daoine sin comá tá siad lánsá sa an ggéala gelam agus tá ggéala geúntaach ag glódóibh comá rééis teach an te agus tá siad lánsáasta sin elam comá ach má lenin sé ar se mar dúns Julian an sin duineháin as ga cuaiggur séir ó staidir na ggéige ní. Ní má an rud sin gothra agus muid ar fad ag ggéirí an ggéad agus istócha chun cí agus ní bháin ar nó ggéige elamminss na scólanna na gnáscóna agus riile ach ar nóí tamid ilé ag ggéirí níos mó ggéalcóna níos mó ggéal choláistí tá chundathe ann nachhfuil ggéal choláis de fós ann bhí mé héin ag cruinú i léise réir agus Keun na hafa ómerk fléna i bord líise mar hapla cé go bhfuil scoíocht satarna levéil ar fáil trí ghilige níis níl an níl sé sin ach ag tarlú ar nóid tá sé ag tarlú in sna gná mascona ach óhéh an

0: ilge go príomha níl sé achar tar ag tarlíún mar éiad i choláiste dún measc i Portlíise áte bhfuil fórmhór an scóil sin ag feimimiú trí van béirle agus cumá lei sin tá titim ag teacht ar an médíine atá ag fálan idechas trí ghalagus sanónid agus Freisin an tulah Emirates Park go difer ó oldschool carh lá clia a scríomh an túirs taide se ar nó cendas nuirí atá scríomh ige chena féin faoi se ná nachhfuil mór an maithas ins na héanaad is gá géalcaláiste ceart a bheith ann agus feictar ar fud na tíar aoná se bhfuil na héanaad tá siad ag fulingt agus ag straciilt comá so is choiréis sin a chuir san ámh ar nó tá facta si ann ó heh géalcaláisttíím lá clí agus mar sin agus náan eile fud na tíar agus géalscoún na comá agus is fiú na facta si sin ach is fiú factas i dhéanamh comá ar náisina ar na chundathe nachhfuilíon géalcaláiste agus comá le sin caiid ceist mór agus pléimmór a bheith gin comá faoi na thunid ghilge in na scoil na éagsúil ar fudfad na tíre a bhfuil ag straciilt agus ag fulingt agus becóir go mó géalcaláistí ceart sna háisina sin comá.
1: Kinse istóthe fallú ar na geúntí haan an sin an má bhargain sa déanú mar sin nachhfuil an choras teag a scéala agustóthe inarúint de daoine nachhfuil an taihíí bonscoil anúnar thosaí amachar in na dethes fólam na géalaige agus beidir barn an sin do daine tá teachtas teachí dhéalaigh níos muile.
0: Sin in go dtíach ach caiint tú a chuir san áirbh agus is daoine muidna ar nóí bhfuil ghalaige going agus céalaige. Goma going coma ach it's still a quite too smean affair denkena inya a means goma ichanga ka binche esko ko changa ela a fiokasu somar hample and me sho hogin tommy hing kundol quick anil an van and by corsa an shin igdera miul do dini legwelige gelige vanin aulam agus it's still a inya will goma ichanga ka ta spesha ko Egchangela aulam agus is stoken rud tami grand sa na nyartin adini hagen si sha quick and tear shop bean space or like tugging sheed o tear a beger nakwil on berlin mar prev hanga agus tush shin ta frevaka untaka ko o heave changa ke egg sula de agus pukin sheed sus changa ke ella beger Nís éasca ná beidir béirlór dúchas sé ó sasanna mar hapla nachfuil léon teangaile, le tá daoine just go má ó héobh teangacha. Aché iad ag caiint faid ó ceist agus cuasaí teagas. Sin ceist ullmhór có má, mar is dócha tá an córas martá sé faoi láthair nó ddíire beidir daoine tátaréis, Gaelige aulam sa fónscoil agus rile. Nair smuíon tú ar béidir rinne mé hén Frankis sa mánscoil comágus ar nóid bíon an Gearmánis agus an Spánis ar fáil sin na trí príomhhanga eile tar rééis an ghilge agus an béirle ar nóid bhíns ar fáils na scoilna. Agus nuair smuíon tú ar nuair hén tú is deach sa mánscoil, tá tú agus ag déanamh Frankis, Gearmánis nó Spánis, tá tú ag tosnú ón tús. Agus you know níl si ag tinú go móc in ólas a go faoin natanga go sin rih go hosíonn tú sa céadhhaoin ach ar nóí ó héamh an ghilge te sé pí a beag taobhhir do sin ar nóid agus beag sé nó seach nó oblín gom leiscéil don fonscoíocht ag daoine ag golóirlóir daoine ag teach teach so is stocha béidir tá barna an sin Aine atá ag tosnú leis an ghilige ón céadhlín mánscoil a raig béidir córas difriúil a bheith ann nó béidir sais catchup nó béidir an saoire riomh dul isteach sa céadhlín go mbeidh sé rangana é mí lúnasa just chun sais prapáil aonamh agus mar sin de ach aine bhfuil spéise chu sa teangacha agus bhfuil réisiúnta má peocaíonn siad stuff hús Réisiún éasca is dócha mar tá fréomhacha ann go háirtha más teanga ceteach gotá ag gceist hena féin nó mar sin so ní bhoh mé róhmhórtha faoi sin is dócha an ceist mó a bíon sa ard a gcóí ná an caiid an mútóracht ins na scóil na éagsúil é le agus an bhfuil an caiid an sin sásúil mar ar nóí chluisiimiid go léir se gaci le lá ó bhí mé sa bhunscoil agus sa mascoil in éan ar fe trí bhlín déag nó ceir bhlín déag dela mé an ghilge níl leon ggéige gom. Tá daoine go mai ag déanana fleiscéil an bhfuil an feib na mútóirí na daltaí nó an gá cean tá gachtta na difriúil so ní féidir béidir bheith ag chuir puinte ar den amháin nó den eile nó taobháin nó taobh eile tá si níos casta ná sin agus mar duine déana an muid táid casta agus ní dólam go bhfuilmid e le mar an géine ach irid so an rud gur féidir rá lomsa faoí antseanga bo sé difriú beidir an rud a bhócará gosa agus daoine eile comá so in éar an tamid anha ó théobh gearán a dhéanamh ach an bbíúna gearán orintanta níl sam.
1: Cinse is tuthe arráhar boganí níos éidir me feicem ghil scéal jazz an sin agah maididir le daltaí a gan marda a ghlacha cinenarreacht ar chiomhnú foiniuha.
0: A sin go húntaach ar fad an scéal se ar nóí agus níháin greibh deis ag na daltaí seo é seo dhéanamh ach tsluh a raibh agus sracéirlainna a raibhar siúil timppla na tíre i gabh na scóil blianana. So siirtá gceis ná daltaí i g ganna mar mar dúir tú ghlacha ceanreacht ar chuimhnú foiinemh agus deiseigh daltaí buntscoile páirt arach me leiscéil páirta ghlacha go leiscéil é céirlainna éagsúla a bhhainean le foiinemh a chuimhnú agus le úsáid electricchas a laidú bhí sé sin mar chuid don chláir na scoil na glasa de chuid an taiisce ggóirhartííocht le airgraid le déine. So daltaí is scóil néomh cirán cicirán sin an áit a raibh an céirlainn ar siúil agus le daltaí agus múntóirí ónscoil sin páirt i réimse gníomhachttaí practicúla agus tugnamh a chuidigló tuiscin níos fearáil ar thumaltas foiinemh agus ar na bailí éagsúla ar féidir lob foiinemh a thábháil ina duthe ina scoilna agus a poblbal hain comágus mar dúirt mé bhí sé se mar chuid de sracéir lena foiinemh ar siúlar fud na tíre i réit na blianana acha dúla de agus dtíróic ar bhn frinsipal an inmh agus ar na céimena siimplaí a éfachtacha is féidir le daineoga a ghlacha chun úsáid electricchas a bhaistú níos fear ar nóid tá golóorlóir caiinte faoi cuasaí foiinmh agus cuasaí electricchas níháin faoi lár ach le blianta blianta blianta inis ach bhí sábhachttaí fós is dócan ná mar bhí tá golóir ionad óolalais is dócha data centers taréis oscailt in éan agus iad ag tógáil foiinemh ón choras agus níos mó daoine na cóíon se níos mó úsáid a bhaint as cuasaí foiinemh as an electricchas agus a riile comá so tuna céirlainn na seb hí neart bailí éagsúla á elam ag na daltaíoga chun chuir leis an choras agus a riile agus ar nó bhí sean an spráú le aáil go raibh daltaí ag chuirspéisis chui a bhfuil an angach electricchas ag gahrú chun taú leis an spróc ná siúnta go mbeidh 8tó fan géad an electricchas a gginúnt ó faointí inúte go a leiscéil agus sin an rud is táfogsí ar nóí agus hí sé spéisiú agus spreigiú le aáil ché go passionanta satána glúntóg a faoin gníomhú ar son na héróid a comágus. Deisiúntaach dus na daineoga se a cuatí chun an chóm a ghlacharthú féin comma maidir le chuimhnú foiinemh agus. Is ócha níháin gur féidir daineógaolalamá se a cinnta mar daoine fásta muidne is gá dúing félam agus fenís tuiscinach ó thaobh foiinemh agus electricchas úsad ar bailí éagsúla agus ar nóí chunas a méimiid in an chuir leis an chóir so mar haplain na solar panels agus riile. Tá sé sin go húntaach ar fad ar nóid tá costas ulfór ag buintlob comá agus ar nóid cé go bhfuil deonta si an nón réaltas inis níl siad ag méadú tá siad ag leidú creddaón ácred agus tá sé Jackar is sto do dini a lehéid a yf manuelne Jota si a tas gomgwil spése galorlor dini a lehéid a yf a Beir nachwyil an targed a ko ac Beir gofu balig or féder fwynf you know outside of Valini's clichta agus marshinda coma ac yeah it's rodunta well clar marsha of vimags and kirdlan a vershul her team planetier agus is keen say oh have nadalti shot skull nev kiran a kill kiran a gunamara bunchi dan soltas agus daulam she gloras coma
1: Íonntaach ar fad agus cehímar lá tan gríonráf a goh le gá leis don lád agus tuthe faoi heasa ag an ólíocht galant ar fad agus an deasa ag eil ar mhaidín.
0: Sin é go dúracha.
1: Gur míle maiogra a bheit fáilú na scialta seo léir mhaidín.
0: Fáil se rót agus mar focail scuir an tá papír fáils na siopaíis ar fudfad na tíre is féidir dul ar líine go dtí www.anpapír.caí agus ar nóí níomháin na scéalta aáil an sin ach is féidir síntas a ghlacha don legan ar líine agus an legan clóte comá so beid mid fearfuir buíoach má Brannin dini sin agus ar nóí tá slú a ciistú ar siúlagain comá so is féidir fékent ernst í viderlín an sin mat tá spéisgweif ein aget a hortuing vein fir fir we koma.
1: Íntaach ar fad tásúla go dégelan na skillte nu na skillte wes a go ver an chaken se hogin na fléir rís mar sin.
0: Brevralum ve an kinte.
1: Gur mí mai a gréí se ver a fáilúin ar maiidín.
2: Orthe a giveblood.caí. Bei astru fole de dhí ar chuine de gach cechar agin i gahav vor sil, ach nílach trí fan géad an déine in a neontóí fole knívacha. Tá sé éasca a bheith a dionttóir. Tuair cuairt ar giveblood.caí le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nu chu glí ar 1008 a seach a trí a héin a héin a trí a seacht.
1: Agus buna go bhín sin an cuair a bhí agam le cholín dofií de chuid ar fapar maidir le rint scialta móra atá a plé an agran na seachla ní seo atá ar fáil a seapaí a níis ar fud na tíre atá tilús anrí webh ar on chuid duna scialta sin, No mas rud éhfuil fanar ah teachtar na scéalta eile atá acu san agran seo agus féidir talúsánraí agus an lugan airlína aimimsú ag anpapar funk AE. Bogur réana se chláir na seachta ní seo for má déis láir le ruisiní bhlain atá mar buisteir degadach agus ar lína an teoginú radioúna lefe, maididir le rint scéalta gurú go mór a mell an phobal airlína le lin na seachtainine. Mart hat.
3: Go bra anis cechol tú hen cara?
1: A go bra ar fad sasta bhil teo mar isrá.
3: Tá gart scéalta á lé ar lína legadid, agus ring mai iirecht tíú ar chuid a tapéidir neúach na dearfach an iirecht sin tamis ar maidin ach an chéad tean bhí me gur leir í ar maidin ná an app nó hóisiilta trí réilge ar bhenim cogur trear fáil ar an App Store agus ar Google Play chuan an tardan ar chumas úsadóirí scríomh postal córáanna agus pobl réilge a amsú. Dead crochaitheir na hapa rón an ólíide gur thosa se Edinson scadul an nara chun nachrá an réilge a Herbert. Agus an rá teige go farbet digitach a thuirt le chéile, Tá sé mar aimim agus spásfáiltach oscailte a chrochú áit a mé se níos éca go réine bheith socialta agus ábhargailge amsú ar lína beag ban ar a level tanga. Tá cogur a Herbert ag cogur technolaíochta tóranta agus sé ólíide a héin an tean duine tápáach sa tinscadal faoi lohead. Seghang na scéalta tá cynnal e méile fabal ach feú glóir fián mar is cam chuirt damda ar bhhechatá. So Ariana Grande chuir si tú leis an campchirt Eternal Sunshine an séú lá a bhí an bheitheh agus be cecha híon seo mar chud gon campchirt seo a chríoch nó i London an chéad lá a mí meóver ach tuaircíar an tetanse gur tháinig deide lena caddrih trí blianana idirí héin agus Ethan Slater rint mí an naochain. Beidir gohaachta groisiid ar an scála le chéile sus gan an wicid a híon agus wicid a dó an sin le gaiid ach tá deide taí leis an gaiidrimh sin agus tá albumm nu á eisiú ag Ariana Grande deí ó agus petal an tanimtar an talbam sin is me cinnta go méid neartplay ad an brise sin agus an talbam sin tiocht amach. Chin a scale bronach, ta an taster Anthony Head vi ahanta mar Rupert Giles, Buffy the Vampire Slayer, agus mar Rupert Mannion e Ted Lasso Thresh Was, agus a shachtu do Bliangish, wan cha clu e du nashin tamach ag zed in the nechadi mar Vantor e Buffy Summers shra kalu Buffy the Vampire Slayer, agus ta Trevor Deetz, Bannister Fontaine's DC Thresh Wash, Yevna and Bana and Shkail Agasid Krivdisha, Chamala and the Chazibula Fontaine's DC, Vitilchamor Ege, Ed Heel and Hulbo Agas Nahiche Imlaklia, Gahari had seen the Chazibula Lesh on Workman's Club, Agas Imachte Ahug Ardan the Hiltori new, Agas Vidits in the Lantor Zilisha Pella, Agas and the Hakador Lods of Gucherth in the Palestina, Dirt Fontaine's DC, Grammas Agas Gain Moor Aku Ed. Agustin Erzeta in Arklan on Pavilion Bay, Curepedia, the story of the cure. Laura Leshan Edishore killed Simon Price off lay in Arklan on Pavilion on Dunach Shaw. Ta and Laura Shog, Zerter Egg, The Guardian, Marjanga and Laura killed Isar Nobliana, Agus Kostnein tickets, Steve Eurofikid, Agustatilla Olis Erfall, Heave Graveson Arklan on Pavilion, Agus Hamachapa Gumach. An spéis ag dhéanamh freisa ar an ócáid sin más ruda go spéis acu ag gheol The Cure agus is fiú tacú leis. Go mbeidh tuilte ócáid mar sin an agus ceara sin iad mo chuid scéalta ar líne agus tasúlam go mbeidh níos mó agaí ar an app cogar ina sna seachnaí amach roing mar. Tá mé cheap a gur app an deasa, an fáltúil, an éadrom. Agus níl tá rog Roma ed.
1: Níl, tá má antóca leis cé mar lá tá airla bheidir seach nó coice sinú san éis agus tá se an dearfach mar siú agus stofa cinne ar nó mar a bheith Twitter Jplay an óhead nó mar sin.
3: Na a bhí se go deas, ja.
1: Nu a bhí se go deas agus is tuhé de réir is scóil mai air tá má fécinn sear níos mú daoine teach is teach air agus tá se deascóil an pobl cinneal anheardú a gin hálan sin.
3: Agus is deas a bheit canál in the sham timers of your Twitter echo takurash where deal a galore dina on a happening shin and there in the Vlian River August my cap a v blue sky goma ach ni rasha mar chela mohim gulta sha gul spirit on public gael get Twitter chavil is a shadig la fekel so tshashin gahal in la fekel gus Anna chod a rin a rist.
1: Sine go díruach, agus is tóch a rud ala hwg ma fwy gyrra fwy. Ma hi an tia cynnyol nis mwylle mor siw main social ta mar ar noia teg in Virginia cynnyol an har pla. Dyr yn dda ymi yn sarn a main social ta ala agus ma sra dde gynnyan an tu ua stat ar ysgeil an rhyw ta hedrad cair ti gydio a chod ma fwy gyrra ma sra dde gwyl tu ar nomor ca chocu tu ar an eich gyrra ac ar o tu ar nos a fawr Instagram sna sian leinta.
3: An ysadach, ta yn stasiwn ed on app cogar Cap'n Radio na lyfa cyd sy'n siw cahed o'n anam wsad o'r ma fi'n siw gair grim alt ering eir sy'n agos abr hello link bydd dal yn clwys a web
1: sy'n ei gydirach agos tu ni fa play an emoc sy'n y fe sy'r siw lachol an cure ystohe gwe rhan o'i mwyd pi sy'n siol o'n ban a sy'n yn eis am o'n mor o'n cyrra ma cyn agor ar hw
3: o fe'n gynch ffeg am meng a rog o'l ysym chlo o'r an bew ach nyr chlwys ymyd Bíonn sam gur bíonn dada an ach bydd dalam níos mú a olam fwy agus mar sin, bydd dalam grím alt ar den lawer sin gymeng na'n sila alt amach.
1: Ian ddoch ar ffad, sir, pís y ceolog un o'r sin, mar sin o The Cure, agus gyr mil y mai agor as y felon ar eisiau am wedyn nes gilt a sio a fflau.
3: Gyr mil y mai hen, Cara.
1: Agus bin, agaf yn sin yn cwrdd a fi o gymla rwysyn ni weilain, agus mar y gael mael yn y fyr sin, siag yn fynnes pís y ceol, dy coed The Cure.

tro cos an es se es á gan orchestra Sha.

0: Barúna lifa Ke a sé Punk a car
1: Tá é an seans agat éisteach le Bob Dylan, Jackson Brown, Jimmy McCarthy, Joni Mitchell agus le Heidi Gurialta an seo a radioún de lifa. Gach dánach idir le trí agus a cethair, Lumsa, Rob Carey agus McClár SNN Screenóí an árán an Crem de la Crem sa rangú singer-songwriter. Agus cogur árán faoi Elvis coma.
2: Luúan gohíine, bíí lom Ruó siúán ar fisfasa. Míra na caiinte is ceol le lucht choultú na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Máta simgad i cuasaí alíonnés cultúr, bigí linn ar fisfasa an sethir radio na lifa.
3: Lin de hadra ar radio na lifa ar cé a sé Punca Car FM. Chlóir léhulil ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtí na haideag, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé a sé Punca Car FM.
4: Tá tú ag géistecht le radio na lifa, cé a sé Punca Car FM. Is achréile atá a chlóir bhfuil tú artí éiste leis inis.
5: Bhí mar ó bhórtha arála daoine cé thuásachas a bhthg mé.
6: Sibeni cos le possession nuair aigen.
7: Bhí an galar dúach a brú arm an irid is nár éad mé.
5: Má tatú gur éanar déanas, tógan sé trí óir na mar
8: gnáil. Fécin daoine go nimhneach ar an smuinte
9: tá sé lofi an cuid
8: mar
9: sé
8: gretin.
9: Fíor scantar an
8: céil ar fráin.
9: Bhí agar ar
10: an cuid. Spenig sin bine a chá híl a fátsan a spedeal.
11: Fáltesteach. Tá sé bh géisteach le cultúr cúnis, sra trí chláir ag g nucha an drogal tradiisiúnta atá ar bhaintre na hhéann caiint fi chósaí meach. Sa srá seo tá sé ar intinagam fáileach cadas a dagan an drogal tradiisiúnta seo, céan mí hiiscintí atá agan ar gáir meach sa tír, agus cad go gá a ahra. Chin méid thosú leis an star, agus fáileach cadas a dánig na seantathe gealt nó gealtana atá ar fod na tíre. Thistal mé go dtí leirlan náisiúnta na hhéann i maiile a lia, áúil ilomad ábhar acha ar na seanhospidáil meiricha agus na daine acha a saolta omnáranta elas gur prisúna go bheith iad.
12: Artigal rialachán Gealtlan Burke. Tá Gealtlan Burke á bhanú de réir uacht William Burke, chun é Fort Lauderdale. Tugan an uacht seo cuacht amláin, faoin an iscréad féin don na hantaomhathe chun áitrethir ar bit a rúgú agus a bhaint ón Gealtlan, ar chúis nó fá ar bit go gceapan na hantaomhathe nó mórlach dómh gohfuil gá le na lehéad de go níomh.
11: Is léir gur institúí grúma crua a bhíonnta seo. Ach i géisteocht leis na rialacha seo ó Gealtlan Burke, an pínos go minic ná go scaoilfar a machan den. Is léir gur ceap dochtúirí an ama gur cair don na háthair a bhís na hospidéal, chomála bailach chun an gná duine a chosint ó na gealt.
12: Agus go ggurfar ar mach ón Gealtlan aon duine a ghuiidean a dhéalann nó dhéanaan damaiste do freilah an Gealtlan. At trí, ardítar go mbeidh cosc ómláin ar joch meisciúil, agus go gafar amach aon duine do na háitrathirí a aimim siítar.
11: Ach cad fanneara an agla seo sa chédáit, agus cén fágur raibh gá iad a chur faí chomád. Déimigh mé saoil go gaiileamh chun casa leis an psychiatrí Dr. Maureen Nolan chun an scéal a phlé.
10: Na nu vís meáil duna ar réinnig. Bhín sé scarta ón réisom. Bhil sead, chuimrás mai bhín tú an sin agus thu faoi influence delusiona cinnt. Bhfuil gotha cinnte arráilead ó gá agus tí an seanú dtí an siúd nach mach réisom a go réine eile chodibe. Bhil sead, nó tá seanú siúd go do leanachta sa fearart dearmid bhfuil an gcórá sin. Bhfuil béidir dálín treidirna mar dheála sin, gus bhíomhhatí ar na daanaigh Rih daoine nachrá éon deisechab éon trípentaáil bhfuil set. Sa námatá caite agus solartógiú na chuspadéal mhór mar méchaalair, beoh na daon seo a siúil sa siúil sa siúil, mar sinrad doháinna dhéan siad, siúlann siad go leor. I bhín siad socraíonm se, bhín siad so restless, agus bhín sé siúil na móí. agus sinna fágur anna na manaich gus hócaidir se dechaid ar fetamal bú se agus be ceh go fánacht an gus san sin deid s leth ríist bú sé dé se chu de ar sertifikat sanna teda mar sin agus san sin ar hosan na hospitéal móra. Chú díoch le na daine se gal steach san hospitéal sin gus ní se bhád a dhéanana sosa chu méad anpaide. A fiocht daoine siúlan sin san sinna tháinig an scialpaí lena ngáalt mar bhí an gláán sin géirich. Déana ar an áin bhil sé agus lei sé cepa gur dúcoch leisar bh méidir san gláin sa tá go leir céalhí sin i buil thuna na measc.
11: Lair mé chumá leis an dochtú Siomhán de Barra atá a gceannas ar anad chlún mhara in ospidéal mearach néomháin dé i maiile á lé. Phléigh sí lom an agla a bhí sa sochaí san am sin.
13: Is san látá nuáin leirmid fécaí tíir agus Tu go míid seis asylums chun go mechan duine féin sláán a com ala san bhí an poblbal géirí gomédís féin sláán ó gaoine gur cepadar a bhí gur raibh buil antanú a bhí daintéireach agus an dhéanaach beidir únsaíortha ná a lehéad. Agus is beag chóir leis a bhí ar fáilt.
10: Agus ag nám sin bhí go leorlór daine san hospitéal mar meallar mar nírá Éon deiseig na daine sin an hospitéal ágáil i ríis nar chudar steach bhil sead níl se chrínpleta chuna bhí éan go hahacht agus bhí go leor daine go leire th lear le ha go de aibre agus is mingi bheith chlán an agus ní bheith facaí go na siblings bheith sé sin imi a tír agus ní bheith ammtar na airthirt go na daine seánú chaála sin nuair a buíú na hospitéal móra Thsa gatainine samála sin ó gobhar san áte bhí deaba ag cholahanna, gus bhí sé mar an déantas mór amháin i bhí san áte ag an ná mar níar a déú sé eile níar obair eile go éca le fáil. Gá bhí sin bhí an comhraheachán bú sé chu de penatíí idir an bailile agus an osspeal meallar. Só is mina go bhíh ó bhí BS cin ce a bhíle áthair an osspeal báin. Díireach daoine cumí snáte.
11: Ach cé raibh an cóhreacht ach naméoh seo idir an bhaile agus an hospitéal, bhí na thuthair féin scuite amach go thomláin ón bobbal.
10: Ní ra aon áitichaí mó sa bobbal le community care, ní ra an chóúrum pobl an ag an náam sin, chu bhí sin chuide chucht duine amach ní bheith aon duine le airthirt gá a g náam céanana bhí idir chuneáil daanaan spitéal róhada a íre.
11: Díir mé ar bhharín an raibh maithas ar bés na háitina seo.
10: Gan dahí maithas leis, tógaú iad seo ar fadnar bhí na sasnaí gans san éing, Tá bla a chortabeachna an os sin gus tógiú sasnaíad freisnamil se, gus thugtar é timpmpas gáhíhétí mu go bháil mórach dos bail mórta mai a d ar dos London th timppla ar bail fad. Agus de is sasna fáíú maith iad le féitrío blian, bhí an chu bhhailach gus séadú na sasna thugtar maichan síl economicicht a maithchaú sin, séarmid bheith boutiques agus restaurants gus ruí mar sin. Is tíhead an nát bhil se, agus na chuide chuá bhí fálaí chuirdar na ruí sin ban, chu bhí sin bí na daine seo fós na gúnaíán, bhil mar nasna bhí áit cúnaíach a bhí deise go bail háteigh na bú se na siúpaí agus síl níos snáidir bhecha, mar bhín dárad meci sin na bhechar díile na sasnaí leis. Gus frise an go déas a chunéirin tá go leorgan hospitéal óra dúnte síísan is le coppla blia agus chumagás tá ina cena mór bhí mar a lia, Grange Gorman agus coppla canile dúnte síísan is agus tá bélan na slú nach mór dúnte síos bli seo agus gohrí sin tá chórum na daoine ar fáta sé leacaí ar a bobbal in is. It's community care agus Beiis sé dechar go mar na chláin tam hepa. Mar ní féidir duine chu se nospedelcha héas go céna. Us bhuintí ní móra bhfuil sé bí gá leis sinú be go leor rébal na tiiche, só cahar éis na réiteach fós na gahar.
11: Bhí rótáachta chumá ag na hospitéal nearach, mar go ráidir lánach i bhharbert leis de gáir ar nós schizofrénia agus psychosis. Ach is garibh neamh sofisticúil a bhéidir a dús.
10: I ríist san na UKD. Agus teachtar deach san fiú céad, fuidir maiach na go leor go na rudaí a chuideoch le ina na medications dearmid a chuideoch le daine. Agus tríd na blianta tháinig go leor leor leor feos arb sin, agus gabhrí sin chuidir sé sin leis na cóthairí mór cosú le rud hallucinations agus delusions agus rudaí mar sin, níor siad sin chudona an sin ach a bhealach cinint Níl tháinig an persantach chun céan a ríist. Is minic ná tháinig an persantacht chun céin a chuirbe in é sin. So bhí na daine inach bland agus in daine inach gan síach up in sa síl. Agus níos an fós tá seans bhuatha an chaimeach úsad cóileireacht canceling a siúil. Ag an ná céanna, leis beidir tágal na cinnal medication. Gomédig meach siad óhaidnís fear agus gaach an ceangaile se bobbal conithe príd na blianta bgus a gaá chuidú le sin tálú agus a chuneal an ceangail leis a gláán agus an chuidú le daoine beidir abairáil tí mo an hospitéal. Go méidir nachtuchoch ón me ar na persantachtaí a tháinig.
11: Díir mé ar bhharí ní nólain, chunas mar a hála sé go neachimid ó réine a chamad fi glas, cosú le prisúnig nó rú náirech, go iad a scuile amach sa fóbal.
10: Sin idal i chéadá tá mé cheapa ó thosa se sin, thosa díosdíocha ag an déanaí maiach, gus bhí gatain rocéad go letála a chuúdor a fáil na canál áisina a heasta. Achan sin thosa gatíad ra dhéana, go mórmór sásanna is é bealach hásanna bhí muide leanach, dhéanaach go leor sa caitras éanaach tréála sásanna, agus go leor banaltraí dhéanana dís tréála sásanna freisin, agus sin plean a bhí eap sin plean a bhí muide leanach dá riire, agus a chuir áitichaí sa bobal le haid daoine a bhéach nó banal trí poblbal ghil ar cuairteach ar an lé agus amach trolaid ag an gláán séidir si sus chaantetíis faoi, agus ar bhealach cinint an feibréiteach agus marach se ná an feibréiteach beidir gur heasta wa gona bheith nuspaide le fe tamil bhil se, agus bhí daoine isteach sa má. Wherever I've been and gone, wherever I've gone, the blues run again.
11: Ar omí bailach, is beag achrú a tháinig ar osbadéal mearacha idir bunú phoblacht na hÉireann go dtí na hochtútaí. Lair mé le Billy ó Hanlúin múntar atá ag pléiles an dúlagar défolach ó bhí sé ina dhégóir, nuair a bhí ar sealacha a bhín osbadéal néamh ón dé is de Lorgan.
6: Bhfuil mé sin le leis sin cinál an príomh doctor nó an príomh psychiatrist, ach is cuiinem agus rud atócha a chun fearharm fós, leistíad a cinál lehar a chléig agus a chur aglaharm, dúirt sé le an gur cinál mar nó focail lúsáil sé gur chemical imbalance agam. Agus fiú agus mé ní amach seaachmbíon ag líis, níor higus conas amach sin ála seo a thuiscint meall an tríéis leharir le a fethart ar lethir chléig. Anyway, leis duad uair chléig fé mo bháthir am thomant go dtí Johnnagat stí áram. So ó an tacha ágal chun dul ar scoil maidid a bháin agus ceir or chléig níos déanaine go a dulisteach san osspedéil. Leistíad cinál lethir chléig féimeiste i cinál an youth section, youth board agus fhí banaltraí an agus thugadidir go leor tabletí dom, agus iscuoinem gur lár gaachtal an tanna buhí ar an tablet. Agus leistíad lethir chléig fi mé cinál go thomláin im a chola agus mé lág agus cinál exploring agus ní am an an kind fiú, agus hiig mé gur siad cinál am a líana leis na dorgaí seo nach go meach mé máll agus nach me fearagar. Ach stocha leiú a mid an higus trítá sé seo tholadom, Fhí an aglám mar níor hiig mé in áíar a cead bhí a tholadom, ní a duine bit an sinna rá lu nábí bor a ní sé seach an tála dit sé justgur siad cinál a beidir just a duine containing ar feib, seo feib atá fósán. Nírá an am nó an féinecht ag an gáir sin in áíire chunrín éisteachta dhéanamh le scéal gachéine.
11: Is scéal Billy tá na cóthaí ar fádáin de choras atá roián róhacht agus faoi an omracha brú ar a ceart aúirt donna thoir. Ach mar a bhínig máí ní nólain dom, tá ahrú tácha ar roiinte seo na tabléidí a bhíon úsáid ina measc.
10: Ní úsáid tar e lear gaitil a chuirbata méap an is, ach é bí se go mánar bheit thosa se bú san mar ní réonú déile an, ach g ná céna déan na rudaí seo sort dochor freisin ar bheith, má bhín daine go dóg le feit tamil fada. Déanana se leamh an duine bhfuil sé, ní bhíon an pásanach de techan cín. Ach déanan an skizofrénia a haon déan se dochar an pásanach freisin bhfuil sé. Éhann sé steach sa bársantacht. Sna fáhúil se táhachtach go chuoiní bheith déanana sort beidir psychotherapy ag an náam céanana bhfuil sé therapy bhfuil sé.
11: Ní amháin greibh star dúcagan i le galar mearach is muid fao riil hasanna. Ní a bhéon spéise rialtas an séirstad ná na poblachta mórána ahrú.
10: Tríd na blianta óformóide ar siir se héin, bhíon hospidéal mhór seo anna go náam sin, ach níl chur an rialtas na héin mór an chodba chodba isteach a mearachal, a gúrsaí mearachalar, og sin fá eile go raibh na daoine fágaíns na hospidéal. Mar chunig me sé tu go airthóp, bhil sé as minic is stis na air sin go mbeadh nimar chu medication tú. Bhil sé mar nimar go díor le a dhiúnú síos, agus ní airar ó bhaithe sin bhil sé. Ní raibh siad sunan tú inta pein, agus ní raibh aon bhealach acu le forbairtí an ar pein, le na déil féin a chur an nóil. Ní raibh aon bhealach acu le chola maith dearmad sa mhaile mór agus Casal a chéile agus go bhain caafí bheith agam. Ach tá sé sin sort thart in is dearmaid, agus tá rudaí nó tarla.
11: Tá neart rudaí nua ag tarla in is in éirin i le othar in hospidéal mearach. Ach tá an chuacht fós ag doctúrí psychiatrige duine a chamad a gcuine a dola mas dáil leagúil gá leis. Díir mé ar an doctúr Siobhán de Barra an dáirlaíonn sin mórán na léithinte seo.
13: Is dóilum i mo cleachta féin go méadar go mac ag am béidir suas le chuige fangéadas na chochar atá gom in óispidéal a gcuine a thola. No, chuige fangéad béidir de seisiú seachtar, mar ní bhíon mórán áthair a gom in óispidéal de ganá duine an forhórdas na dhaoine hagan cúm chuirtar an chóir leis ortha agus gan iad a bheith in óispidéal. Ach leis an Mental Health Act tá iniucha anna Ian is dóilem an cúis gur túgag an duine isteach an óispidéal a gcuine a thola. Agus comála sin, taobhistigh de thrí seachtain a íag don duine san tacht isteach an óispidéal bí an tribunal a dhéanann meastúcháin cúrsaí nuair a tháinig isteach an óispidéal agus comála sin leis an cúis gúilead fós ann. Tógan na tribunal san méadartha ama, aon duine atá seolta isteach an óispidéal a gcuine a thola féin siad dlíodóir ón Mental Health Commission, seoltar cúthe dlíodóir réasúnta thapaigh, agus más rud é gur measan siad nach cordóid fanacadaí an tribunal, is féidir leis an dlíodóir san iad a bhreithos cór na cuairte le habeas corpus más rud é gur measan siad gur a bhíon cúis ar bith leníad chuirteach an óispidéal.
11: Mar a bhínig Siobhán do méid áfach, ní cair a bithé do na doctúirí áthair a bheith cumáta i gcuine a dola mura bhfuil gás landála leis.
13: Tá daoine áirithe a dagan isteach an óispidéal i gcuine a thola agus taobhistigh de trína ceir lá is léir go méadar ná fuil aon cúis leis an acht a chur a bhaim, agus más rud é go bhfuil sé sin sa léir taobhistigh de tréimhse réasúnta garad ama, buine míad an enforcement agus bíon an seansa an duine fanacht an óispidéal ar feicht tríos níos faide nó imeacht lótha. Agus arís, go minn minic má thagan duine isteach an óispidéal a gcuine thola agus más rudé ná fuil éon aithnú go tarth mar sin na tharlaíon go minic, bíon tú i gás idir an dá cóirla ar cóirda feicht cumadach nó an cóirda feicht siúlach lótha. Agus braithann sé ar annacuid rodí, brehan sé ar na nniuchad go ngéantúir an duine féin, an san go minn minic bí an ort dul chun caiinte le pé duine atá imníoch fuatha, agus meastú cána dhéanamh bhfuil an duine sa creadúnach, agus an san brehan sé comá ar cadíad na cúisina bhí ag na duine bheith imníoch fuatha. Is cuid deacuid an posté agus caiimé rá comá, is fear lumsa go mór bheith ag déilá le duine ar bhán náfuil cumadach, nuair a chosníon tú agus tus ar heh bháin agus an áthair an dé bheile bíse dechar an san gcéil fiúntaach a chothú. Cloisiim go minic ar na meán daoine ag caihan nuas ar seo caiimé rá aon duine atá gobar taobhistigh don chóras láinte is fear go mór lótha nach me chéine féna gcóram féacht ach sin mar atá bíse de ggógus áring aint go bhfuil dúlgas oring chóir leis nó daine a cumad sláán óanta nóir nach testaíon uha nóir nach tuigann siad go bhfuil imní ar go ine timppla ortha féna cuiúmper agus a lehéad. A fémara dem ní hé go bhhan an gacha an duine is stig an ós bedéil te bhtí de trí hátan ach bí an tribúnal te bhtí de trí hátan ach go min minic tá an duineteach agus nuair atá sins a go meúána dhéanamh beidir go léthúil is féidir le bheith cinnte tehistí de trínath lá na fuil éon gá go médíist an nóis bedéil féanacht.
11: Dahan Billy an Love Lloyder a bhí sé de chóchtta doctorí a chur a bhaim nuair a bhí sé sin in osspeéal néháin dééis na hochtúí.
6: Higus chun éú nó chun an áit an go méthm beidir. Préag nu ó in seo cumrá dhétal me mothúnaos fear, sílan goil seo a gobar. A mí chuir sé sin me chuimne an chéadúbar dul gotí faoistenach, níor higus céform metáisteach se somar d'cha se mar níor cheappas gur mórran drochráí déanta gom, so go íránach go leor agus meiste a mé chéad fao sin fé mé a ggin sin bregan a meall rudí rotéanta gom anas go mechan sagr sástaí, you know? So fi sé cinál mar sin na tí an osspedel. Go beidir go meth rá dhétá an lithium a gobar tá é mothú bhhail níos fear. Dhé níla méid sin fearargurm dhé maihíim é forgíh ma hiismóirí agus mar sin de tastíim bhain fiir an scoil. Thosa mé a béidir a lí a fólam an folklór ar heasta gána dochtúí a chlós.
11: Caithaag Billy láthrachas teach sa choras gan éon phlé dhéanamh le siúd. Bhí occupational therapy mar chud an choras seo.
6: So fearing galair den dolgadí áit ar gannam OT, Occupational Therapy, agus fi sé sin am simúl mar ba hala olvor

0: nach neurodis brean de ve on son ach le himacht ama ta on reimshe rode gnyenen occupational therapy anish forber ha harna barta agus dinen shiad ana cuid says interventions ladina go will dail tan a vor on oit na willed agus on oit gur cor doiv dul agus na rodi son of rishe shis e kemen an of yoga agus e karu ladina doloha kan rodi yenav taki up to hort doiv agus lehead agus lehean shervish san la tan yuvan bur cor go merk inputs o occupational therapy psychology agus komala shin is doilum o social work ons gaduka kan clowner hishkan conus is feather cower hort don thinnes san shlias far kon gavillik thiner atlainta agus kon gamedisht re kon amak thamak sa sailorisht agus you know an lekin rod is far gar far lumsana gamek thina fiausaha agus gomeach an seis muíine cá asta féin chun bailú látha. Agus an san comá bíon gá le occupational therapy chun cáú leis an duine tá sé nás physiotherapy dá maris fád a cos, san nátá nuhán de bheith sé dochréte dá marród é go bhór tú plástar ar de cos agus pins an pléits nó péradé agus gan physiotherapy. Bheh sé dochréte mar tuigan ga céine gohfuil gá le. Leisáirithe ar levéháin go fannic rudí socer a an son bin gá comá le go bhaithfaúnmh chun fiile ar functionality leis an géag ar bhrisú. Agus istóna bhfuil occupational therapy in orgánó díireach mar an ggéine.
1: Cean anna feibanna móra a bhí ann céad blianana hin, ná nach raibh éon ráha do chuine a bhí tí le galimmhearach 8dul san hospidéal. Dear me Aaron Doctor Debara, Ryan to ancient them, when Carol of Yenner falls a phobos in a lay in the shop.
0: So, is toilum le bresh agus gos gorblian gwil on beam ahraha o ve eg torture vish the ocher a ta bonaha er corsi oshbedale agus ve canadhan oshbedale ta shenish ahraha quig shervishi a curified the guina in a dig fane. Go bhannig siad ina geantar féin agus ina bobbal féin.
2: Ach sem feibas múta fao lochan is de rá aibán de ríire, an í chud an réaltas ná an airgad isteach, mar déit aical an rud ar fad bhí tálas na hospidéal hána, tá siad a gcéar go dála sem mu san bobbal an is, gus go rí sin ní féidir is níana gan airgad chur isteach. Rud Ellen sin tá sort gáint na sléprachaí, mar de bhríhil na hospidéal mhóra dúnta síos.
1: Cén fheas ar bhála maríonna eáil amachchan seo?
2: Mthuaairm sa bhéad nacha tuairm chalachna ach mthuaairm sa chu meocht na hospidéal meabhraach scart a bhhain hospidéal ghéanaralta ach chá meoch san hospidéal meabhraach a meach go leor dí ar siú le nús family therapies agus ud í chudíns le daoine yoga agus na cinálú dí sin a fad chuideoch se sin le chalachna bhfuil sa agus go mbeadh sé nasca leis a bobla agus nasca leis an rud a bhíns gaiachta na cuairteú.
1: De leir mé chomála Geráid ó Cruthair a chas seal in hospidéal néhóin dé cúpla bliana hin. Bhí Geráid tríéis a bheith fulling de formhór a héal le feibanna imní agus galar dúch, mar thura ar an míúsid gnééis a doling sé fhí rán le lolís na seachtaí. Díir méir an raibh sé árasach fa dulasteach san hospidéal.
3: Go tradiisiúnta sa tíir seo in íbach muíon agat as institúí den sórt sin. Níirmh teiscint agam daríire ar institúí den tuir sin. Agus go dtí gneach mé staán sin an uair gros mé a gahanint agus ag fálam agus ag tuiscint na sá institúí atá an agus an sá cabhar atá ar fáil agus gofuil annach chu daoine eile a plé leis colir céine agus ní aon rud é le bragad donna faoi. Béidir gur sin an cabhar is mó ain tú. Céad cúpla seachtain a chamés an hospidéal daríire ní dólam gur raibh agam fiú cáibh mé. Ní an cuimhna agam ar chó saléir. Is cuimhna bheitis digán agus dúireach bheitthe siúil thart gan mór an fis a bheith agam daríire cadmhíar bun agam. Dhe thug sé cúpla seachtain orm just tacúm féin. Ach is tócha gur sé táhataach go go neachcha mé tríd an tréimhse sin. cé nach go sé solirdom goúr cad

0: harle rudéigen táfuach agus osime kaint osime an géúir bheit oskute. Béidir trí dolleisteach an príomh doris den hospedéil is céim a bhí an. Bhí mé tríéis anhearan lei ahand gurh méá de lecha le cabhar.
1: Ba úntaach an rud é dom cloisteil ó dhearáid céo dearfach is a bhí a haí ar a bheithin hospedéil mearach. Is léirú é ar an méadtá cuasaí mearlainte airithe le blianta begur nuas. Dar nóid tá neart fós cear le choras leis na héann go generaráta, agus leis na sébhísí mearlainte go sonrach, agus ba seo áhéire sa dara agus sa tríúláir an traiseo. A thug sé spregaddumm leart le lucht leis atá tiomanta chun na hathaithe chuí a dhéanamh, agus an takeíocht is fear a thuirt do réon na tí. Na seanléanta nuair a chiala gal mearach go raibh deire brnach le de héal, tánléanta sin háart, agus tá gcuil níos slán túla a chothú idir na hospedéil an gná duine agus na sébhísí poblbal. Is céim táchtach é seo an seanúnis na héann na bhrise, agus tá bís féchant i ddroir dachaí is na dúthlein nua a chlí.
2: Ar na bhíú ag údrás cruilechán na héan leis an táile cadúnis televíse.
3: Lún go híine, Big Lom Russo Sheridan ar fis fasa. Míra na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Máta simimegad i cuasaí alíonas cultúr, Big Lin ar fis fasa an seair radio na lifa.
4: Is fiú feosahhaint amach. Nor nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, buintear feabhas amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nor nach bhfuil lóistín seasamhach agat, buintear feabhas amach le Address Point. Agus nor nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear feabhas amach le Cuarta Jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint feabhas amach.
5: Géistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir rééis a cethair go dtí sé. Ceúil ó nua, ce electrónna ceúil dasa agus neirt ceúil eile. Léirmhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radioú lifa cé sé chu ceir FM.
6: Bigi Lin de Hadra ar radio na lifa ar Kate sé Punka Car FM. Chlóir léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de gotí na ha deag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislin na cahrach, radio na lifa ar Kate sé Punka Car FM.
7: Radio na lifa Kate sé Punka Car.
8: Dé í béisteirí gus bailile ar sahuiirí cecha bhfuil se bineo, 100 míle fáisteach go dtíon chlár me go beg lumsa daanaí láta mi sé inseo anna gcóladar agus si begéisteach le réúna na lifa cé agus i sépóca ce FM. Asúra am éisteirí go se goil taine bhhaint as ará ceolala tappa chuimeach amsa le haint trúna, Tá go leor óra nópa chuimecha techt an team, chuir túús leis a tóraú tá gemana King Fisher, anú iar teir móráá víle sa fi adó eslíim na choó tá ceraccab semmana agus sead an tóraú, the sun will never settle.

an banna Steel City Roversnis mu ché drahile an ó Tá meas gan go cheeltigh fó crack agus siad ar móráhílegus a dóhéag agus ceine aób. Seo a déad leis a tóran All Caledonian.

sé begéisteach leis a gláir me go beglomsa daanaine láta, inseo ag réúna lifa cé agus a sé po go céir FM asúla am éisteirí go se bantainemh as marrá ceola túúna seo, ó an nuhfuile na sé seo se deiles an tóran é feméi as bailachlí aó seo, Tá sé mór díirech áhílas fi a cóig agus sanú tá meascan an go pap agus gaspur, mescail le chéile, seo d é éile se tóranú tá mige splinter.

an tóór an inis nel meskel anú eskildáte seo. Er a mór óá vígus a fé an is meskan go indí pap indí fók, agus is draí leis an eistúr Paul agus sida í a casa, kissing the ground.

on ban kolainis mu hé drawele a se pí so has me jeo an oes go es bailklia an ban seo agus mes gan raknú emsire a se er mor á vile se dóéeg agus se er diad a kasa. We were only young agus a seo special a go éistúir a b víonn sa go géisteach go dtíalais.

Si begéisteach leis a gláir me go beglom sa daanní láta inseo ag réú na lifa céad agus a sépon go ceir FM asúlam éisteirí go se ban tainemh as marrá ceoltúna seo ó an nóhfuiliis leis semánna ní cap an úta seo teoim mí ó neart go neart trúrac op semánas eisteúí frisníad seo a díad leis a tóranú fiinean.

an bana mádra salachchanis me chédrahile tá séisiú seo semmana agus iad lecustelle ceolcharim tí poléidir agus féilte. Seo a díiad a casa I was just a boy.

0: an tóór an é dermit kinne dinis me chédra wellile an no weisio id a mór óá vílegus an idé agus a héine míónart goart níl stop billis seo den tó an nóta mooi ge funeril agus e seo specialte go éiste i vín se géistecht. Go dílís tá sam go dain an tóranna seo leat.
1: Well, you were staring down disaster. That night we almost called it quits.

Si begéisteach leis se gláir me go beglom sa daanní láta inseo ag réún na lifacéad agus sa sépunca ceir FM asúla am éisteir i go se ban tainemh as mórrá ceol an trúna seo. Nis bei an bana stick figurein an nó is meas gan ceol reggé agus bhí sé tepáteach sa ggheol chuirm. Coachella agus hávíle agus a fiscóg sin a nora scríf se leor gasúd agus vi se ifir a hían agus se a déad a casa Angels Above Me.

go hinne smór in is ras mu lei se to an í Park Jack an skrif an parkja chu do an in Wake agus sa méle ó an í fóg agus ó an Channelse agus an to an tam kasin jo lávan an Nagel agus vi se se moig Park chu se eiste chonéid le ha 16achtan na goélge ach nach chut se 16achtan na goélge. Chle hechten ni leáin fannach le 16achtan aháin. Se a éir an chomo a casa lá na Nagel.

an tóranní Cole Patterson inis an Noas Kildare ó seo, scífit se chu deor an héin, bhí se sa má na bhainalhe agus go se machas sé, agus seota é a cas an tóran haar to believe.

sé begéisteach leis a glá me go beglom sa daanaí láta inseo ag réún na lifacé agus a sépó go ce FM asúla éiste i go se bantainineh as mrá ceol trúna seo. Go mo go corcuis leis an banna Greenshine tá túraach op seosmana is túláad agus se. Chein is pí se leis a tóran se se dóran a bhí mo go scrífun si go deran héna nó, The Girl in the Lavender Dress.

Caimi sinnu slána ágail aga i éisteirí, tá sú an gur héine mochláirlib agus na hóran agus na hóran nú tá mó. Agus frisin cum buicha smór a lacu le foiidan réo na lifin seo a bhí an mún cuasaí foiim me gur míle mai agaí, Weimse daanaí láta ón gláir me go beg bech seach an mhórhagaí agus fácha mi se sibse le cean amháin eile, sin an tóran é tedí swims anú tá ceolchair móra ige maiile lia caiici séile bhúl se caiici séile fiúháin. Seo é casa an tóran do dór agus sin éisteí Bei mis an seo ag an tam céna lehar se trí de híine se thugain ag réo na lie leúna dééis a bhide, Bei se begéistecht beim se keinint slán agus bennoch.

agus sexy tag an sin ar radioon lifacéit sé Pca Car FM hí sexy tag isteach i radioon lifa le déine agus beic sé le feiscint ag beyond the pale com má thoma ag tanú go mór leis bhí mé ag casa ceirníní ar na casa arán ithe a réir le mochara alba ní rion a bhíonn le radioon lifa freisin don gréasán gaelga an Earnal Fibli agus bhí am íntaach ínta chuin ach bhí alba ará ní acha mé taig riomh sexy taig riomh go fóil agus dúirt sí lom go raibh sé ceannas na daoine is fear ar an stáitte agus an just an ceoltóireacht agus an cana agus a gur láthair atá sé dócraite agus ceannas na daoine is fear le eiscint beo so bé seisin le feiscint ag beyond the pale ná chailigí amach é sin bé sé ar fá beic sé le feiscint ar an saharn an ag a cahrú chuna trí go dtí a lethir tríéisise trí agus beic sé sin ar siúil cumméis se sin ar siúil cá bhfuil mé selective memory tent com up sa beic sé sin go hiach ag tanú go mór le sin níis beic an dram seo sister sledge ag casa ar ihe é saharn ar an príomhstáte dar nóí lá an music tanamtar an thoranta

agus an gaiid al bí bhin sin ó éimeach agus asúlagamm go meid an Green ag teachtamach híos i cilhhaanta i glendá lecha an deir seachta na seo don féile beyond the pale is chlór speisialta é beyond the pale an seo i radioún lifa ar an mainga mórlam sa fionna í gáhín. Tá méid seo gotí sé agus tháiid casa gachrad beyond the pale agus a tuairt níosmó óla Steve mátá sih ag taiisiil síos faoi láthir asúlagamm go meid go bhfuil an an ceil seo mar cara má díomh agus sibh ag dul síos. So a réanas faoi éimeach is arránnaí Commodore ar an léirthir áhacalan alíontóir agus thaimhór éannach í éimeach ife meán arb os dúndal gin dí agus tá lonathe i maiile clia. Tá cáil orthaí as a chuchaige nuálaach a háiríonn teirnacha seanraí agus cumascin si gnéhead den artpop den cheoltíire agus den ceolelectrónach agus den ceol thugnafacha chun fum ar le a crothú atá saolaíoach agus lán de bhchaáin. Tá chuid léirithe beharheith amráteach mar dheall ar an bhuiineh agus an croíthacht a bhhuian lo trí áhraach alíonn cocheol gothe glúiseacht agus gnéthe áhraach lena a chur le céile. Tugann si an locht fechanna isteach ina saoil alíonnta féin. Tá si taréis sinnam ag féaltaí móra ar nó Electric Picnic, Latitude Festival agus Reading Festival agus béisí ar siúil i Glendalough ag a cathú tréis ar nína an cathú tréis sé go dtí a cathú tréis seocht i Selective Memory Tent. Is dócha go mbeidh mé lonathe is Selective Memory Tent sé an áit is simú dumsa a réanos. So ag leanana de ráil sin ceil íntaach a bheith síos ag Beyond the Pale an deire seachta na seo tá ticéadí fós ar fáil té ar an siomh Idalín go leisco agus tá ticéadí fós ar fáil ticéadí don deire seachtainna nó don lá bháin agus beg sibh ní bheith se brona go rinne sibhéis sin tá sé beag níl an báise le teach tá Green ag tanmh las mu domagharras faoi láthair ar aanas agus se díobh bric nástaí is é a locht a laiad i radioún lifa 106.4 FM.

agus níos le le thuis a rinne úsle radioon lifa Ke sé. FM sprálam le le thuis bei sé arsúil ag go lethairtrééis a dóhe go dtí lethairtrééis a hain mad an dé danig. So déanaach ihe é saharn agus bei se an sote ar an pucfada.

Nei, eis go cuaráin ar de scrúd fáthir, na trádacha agus na ceistúil.

Caribú ar naibh caribúag seinint iad is saharan ag beyond pale an is grú armada superstylin ar an saharan comáin hús sa caribú ar an ine. Agus grúb armada soca ar an saharan beméis sin na seá, ba is cuar speisialt an seo ar radioún lifa do beyond pale ag thoint an deir seachta na seo hías i glendá lacha bigí am beag am den céad céad sco am.

agus cuiidir sibh Mr. Scruff ar dús an sin agus cuiidir sibh spandex man beag Mr. Scruff ag tórlaint ar an saharan ag Beyond the Pale is Cirrus Garden óna dógadí a trí agus tá sé ná sin eile comma ach tá rud an áisiúil faoi an féile seo tá an app acu Beyond the Pale is féidir le dul tríd na daoine gur bháil a eiscint agus add favourites agus an sin é chur ar do calendar agus an sin jo notifications ar the phone lena daoine gohfuil tú géirí a eiscin so is rud an áisiúil so yeah den cinnta go dhéanann sibhé sin mar tá sé just a go hiintach agus an sin chuidir sibh gai barato agus a loch agus gai barato agus house a VL agus beidh gai barato ar siúil ar an saharan is Cirrus Garden comma ag tosnú ag a cathrú chun a hain ag cathrú chun a dóia gom leisce is títhe agus éime ar ní éime gom leisce a Cormac another screen agus a Irvin Welsh ar an track seo tá Irvin Welsh is ag Glenda Loch ag Beyond the Pale agus freisin beh Cormac agus ag tanú an burirt acu sin a eiscin comá beh mé an gan ar fad a fad. Is sin a tosnú.

Irvin Welch an sin ag Grand Pelcoma I hit déanaigh sa modern luan gohanna lua ag dóhé go tíad dó ar modern dé luan nó ihe déanaach ihe dé danaigh agus beg Irvin Welch le Steve Mac agus Carl Loban agus nuair fáil si ag Trainspotting sa bhíon 1993 bhain Irvin Welch call War amach go tuban de réir tuairiscí diúltaíoch don orscéil áitáil a gghearlaiste rúis Booker mar gur chuir séisteach ar ígurachtaí feminacha beirt don na mótóirí pearlach 1996. In ainneáin an míchompóid seo i meas lucht léirmhastóireachta na linne for orscéil Welch léirmhas na dearfacha. Cuireadh iúnú stáitte an orscéil le Harry Gibson ar an stáitte den céadúir i Glasgow May Fest i mí aibre 1994. In dhéag sin léiríoch é i Edinburgh Festival Fringe agus i London sular thug sé cóhairt timpa na riocht aontaithe. I mí luúna san 1995 d'éirigh Irvin Welch as an gná fust. Ó eisíodh an tíúnú scanán de Trainspotting faoi Stewart Danny Boyle i mí fearra 1996 tá Irvin Welch fós ina farsa chunspódach. Tá sé deacair ag léirmhastóirí litrithe a chuid orscéalta drámaí stáitte agus scó lán or scéalta gearra agus gearscéalta a chur góhéic tradiisiúnta na litríochta. Tá na deacreacht sin níos suntasí fós margheall ar an rá trochtála leúnach atá buinte amach ag Welch le lin as le a héal scríbhnoireachta. Fáil sigh pornó an seicah le Trainspotting sa bhblionn 2002. Is féidir imeachtaí an orscéil a thiomh gon measartha crin ó thaobh amad agus iad ag toirlú taréis oscailt Parliament nua na Halban ag sular. Ach sular ág Alex McLeish, Club Pella Mór, le rá Irvin Welch Hibernian FC chun dul i mbun bainistíochta ar Rangers FC. In porno tugann Irvin Welch character Trainspotting le céile arís agus iad fós ag fullingt ó Irvertí Éilú Mark Renton go Amsterdam ag deire na thuairscéil a roimhe sin. Is gné cuitínta de Heather Welch é go mbíonn character ó leabhar a bháin le feiceáil go garad i leabhar eile. Rud a cruthaíonn tuiscint go bhfuil gach cean de chuid scéalta suite in nábhan níos leithna ina mbíon imeachtaí eile ag tarlú i gcónaí taobhthir den stáitte.

Trainspotting an sin ó Primal Scream bei Primal Scream a fecinnta be an na peil. Iad é san caritrééisise de ar an príomstáit dar nóí agus ag tanú go mórla sin. Sin tócha ó an fumaín don gan an Trainspotting. Chid scéald arhan bhfuil se bheits le fecin comá ag beyond the pale. Nís ag dul chutí na Drúthcha Diwali agus don le club seo an cóir do chud na Drúthcha Diwali mar dúirt mé. Agus beidh siad san le fecin ó na seachatíí ní. Agus ag beyond the pale, bhí an, bheidh mu se an ra ná sa mé dastí an na háise.

think

ag casa ag bhíon pe go má a meú go mór lení workca an sin a bheits gan dainte ag sowax Selective memory a bheith si arsúil ar an Saturn Caration ní sowax is tá dúd a chuic deire an chlór agus sowax tu stock an sin le Nancy Wang NY Lips tuga ó an albumm

dé danig lehar treisi dóí gotí lehartrééis do na mar sin de nódóclog. So sil go mórla sin bigí lin bigí fanan se radio lifa Tá angelig chosú san níis ach be me sios ré le lá tú mé

0: radio deliver Katie Shay fuck a car Krishnish the car
1: Tourish na Marta le Liam agus Owen
2: Chrissy Rao agus Gunna Dísparachta
1: Gach Mart ar a seacht ar Radio na Lifa Katie Shay fuck a car
3: Is mé se cuiomh mac an numre agus beim se tíocht aí beo chulaide dúna aige sé ar réan lifa cé a sé funca céir. Le chlár nua atáag díú ar an ceol funk. Má tá síma ví an tránar se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lumsa chulaide dúna aige sé le ha bailile funk.
4: Is fiú feos a bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, Winter fiaus amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nair nach bhfuil lóistín seasamh agat, Winter fiaus amach le Address Point. Agus nair nach bhfuil de mhí chumas le feicéil, Winter fiaus amach le Cuairte Jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post ag Bhaint fiaus amach.
5: Sra galaithe uair nua is si éire ag garú i nuaí chuiláin. Is saoil na eicic tú ar smaí aontacha ó déobh sí tábhachtlacha na héireann, bratach cheart a bhótála hena si hí Skeffington, hat a héime si chuneile, gotóir í cónach Rory Gallagher, chula hiad a bhaid a Vic Robin agus a hiile nach iad. I'm Sigan Tiersma a rachi go bhfeim orta ag ardmhúsaim na héireann. Saor cead isteach, fechairmuseum.ie.
6: Ó luan go hína, Big E Lum, Russo Sheridan ar Fios Fasa. Mira na kainte is ceol le lucht chultar na gaelge, im nach clia agus ar fud an domhan. Máta sim agat ag cúrsaí ealaíne is cultúr, Big E Lin ar Fios Fasa an seo ar rádio na lifa.

Hi, tá sé bhgé sé glamsa angal ar radio lifa, céadas a sé punk a car FM agus fáilte chuig an chlór. Ag teach suas sesiún a rinimir le BK Pepper an bhí se caite be ciil nua gom ó seba safe, Broken Social Scene, The Dying Seconds, agus cúpla rion eile. Ná ag tosú an chlór le trí cín ag seint ag an féile all together now. Sin an féile I Portlá I Portláige gach deire seachtainna Sierra Bank I bhí dúnasa. Lina suas den Kate go le Nika, Pulp, Disclosure agus Underworld mar prívliners agus sin léirgás den mascán ag an colúra. Well, tonías má olas ag all together now punk.ie/lineup agus inis triax a bheg ann Anish Kian Nua o Gurriers August Nobody's Gonna Save You in a year on Kian Isteni o Soda Blonde August Suit and Tie August O Anuri Rian o Pulp August Got to Have Love.

Ben Pulp agus Got to Have Love on album more agus all in a clistal pulp ag déanamh ceol iontach fós. Tá siad ar ceant an album is tábhachtaí a mharmse ón bhlíon seo dar bhan am Help 2 tá si cosú leis an album Help ónach cuaig album Carhanas ag tuair taíocht de fáistí i gceantar atá strucha ag an goga agus album ar dheos na daoine atá ar de Peshmod, The Last Dinner Party, Damon Albarn, Arctic Monkeys, Fontaines, Big Thief agus Mar Dirt Mé Hanna, Pulp agus a mé daoine eile. So fai amach é. Roimhe sin bin an cean nua ó Soda Blonde agus Suit and Tie agus Gurriers ar dús agus Nobody's Gonna Save You Now. Na trí ach sin ag All Together Now an bhliain seo. So té quig All Together Now Punk IE le haid níos mó olas. Anois ón sesiún ólan a rinimar le BK Pepper. Siodíomh older.

Ghost Poet agus Nadine Shah agus X Marks the Spot. Roimhe sin nua ó Broken Social Scene agus Only the Good I Keep le Hannah Georges mar príomh áirní fuirfa. Donbana. Agus dús ciúil Éireannach ó BK Pepper. Tá an piano is stúdio réidir lifa ag leir tún-up ina riara. Ach níor stad BK Pepper leis a cuid ciúil is Garmi den Scott é. Is Commodore agus léirithir é Brian Kevin Pepper agus déanann sé ciúil a man ag súla go súla scanán, telefís, fógraíocht, cluíocht agus a hála ciúil chuirma. Agus tháinig mé ar leis album Territories a tháinig amach i fithe fithe agus anois tá album nua amach ige Darbh Annam Pagan agus tá cean eile ag teacht ó galua. Anois ciúil nua ó Cigarettes After Sex agus an cean seo Twizzler.

as even lom an cean sin Danny Nedelko ó Idols, agus tá gach denna pí Danny Nedelko. Má tá in racist i d héil just reinint an arán sin, tá se éasca hiiscint. Bí mána bhrónach bhfuil daoine fós ag smuoineh is iad na hinimirchaí é an feib agus muid an éarnach i dul in nácóid chun obairáil. Well, just tá sé docrate. Rinos, Idols, agus Danny Nedelko, riva sin bin an cean nua o Seba Safe, agus Laughter Life. Anish rin ella o BK Pepper, bunigit tana vás.

Jacob Alon agus Ferry in a Battle agus é ag teach chuig All Together Now, Tréis Iron Novella a bhuaí agus iontach é sin. Roimhe Paddy Han agus Ken Nua clúdach don rian Walk On By scríofta ag Burt Bacharach agus ar dtús Hula Shift Colors OBK Pepper atá sé tógadh ón album Territories agus an Lagana Hula Shift ná cean a rinne sé sa stúdio ag déanamh just session all in ling. So ag dul anois, buicchas go bhfuil le osin ar imaltar fuma agus trí cín eile an cean nua ó The Dying Seconds agus Precious Rusted Things in a Year, Ellie O'Neill agus Anna with a Silver Arrow ó a album nua agus ag an deir a Talking Heads, This Must Be The Place, Tréis Ciol Curam Cofluch ach Coíntach. Well, tasúil gom go bhain sibh tanna bhas an chlár slán anois, bígí ma, bígí slán agus bígí ling ar Radio LFA 106.4 FM. Slán gach duna!

Báteisteach a lux lei chuig agrán feise an sléach ar a lethair agam féin, Mary Kate níart an anseo ar radio na lifa, cé a sé pontca caiair FM cúisle na cachrach. Béis si bhíh éisteach le mocha bin den chéad uirichlaigh eile. Urnchlig bapu, a mé eist agus mé japol fan chéad téime eile den chláir seo. Tá rééis deireseachtainna den sco ag an picnic letrach tá ag mochu brón nach ggóil sé háart. Deireseachtainna éráis a bhí a gceist fiú leis an drochaim se. San agran seo béime ag cruisiú in na Hiránithe agus in na manaí a thunach mé an státe agus na héidir a chaisiad agus iadag léirú taispáis den sco agus chafar ará go rah taispáis thr bar le feáil. Rith na deire seachtainna. Cínte dearfach bhí aninspiráidir an taréis an picnic letrach maral ar na taispáanta síntach lig agus ar na bheistis ó dhí na bheistis álainn chomá. Leráimi fao chuna san nascin an stíal agus an fesin leis sin cheola éistan siad le. A chuirde an níon sibh riomhfik smuoineh ar conas ceol a chruthú i dro fisachach, Conas féidir de stíal a loidirú agus a jousú, ar chuir tú an gceist ort hain. An féidir an heol raháil iadú chuid chuma? Seán na ceanna na táhachtta agus déanaí me se plé ar sin. Cínta dearfah bhí an tionchar olmhór ar an cheol ar ráirtlí crochiíoch. Bhíoh cup an ta agat, cúpla electrolytes in bharnisisce agus gan deirt béla lán na glasirí agus vitamíní mar chuna bheith ón ruggla bhhéin bhí aspadála heidir fáil i méiltí na picnic electric agus ráiglén chuig agrann spríal agus tatneamhach. Ag tosnú ar pointe loidir, tosnóimeid ar giota hosier, sádíh tú suís, písa chalasach.

Seo feisteas an slé achar a láthair agam féin Mary Kate níartán an seo ar radioon lifa cé sé pontca cethair FM cisla na carraach. Áit mé mise ag plléin na seánna cheol agus an fesin agus an feisteis a mé an buinte leis. Nuair a chuimhníom gur fíon na é hosíir. Chuann sé áásarm mar fear den scoch a bathhosíir. Chir sé taispátas a fuinemhah cuatoch agus letrach inúil, agus bhí sé buintúsáid as an ardan chuncursaí antáhachtcha a plé agus an den scoithchéannam. Cha sé mar an is far ag an dearar Francesca ag agus chrínigigh an seo le taispátas tinse alíne chu má agus marthra hána catnaí ar mórreacan. Táim gafa le hosíar agus an teachtarocht politiúil atá aige. Agus cinse ní féidir dearrma a dhéanamh ar le mana a bhí leis cho má, gan iad dechosíar caiilte i mórim. Cinse batáisbantas ar reis a bhí a gceist agus ní ahrain rud a bháin faoi. Rinne méid plé ar an stíl siimplíí agus neamh uramir atá ag chosíir cúpla agrán óhin, ach complé geirdí dhéana bhéar a ríis tá stíl agus fashion hosíir mar chuid an simú dá chear dúlacht. Is féidir a stíl agus an ceol chasan sé an asca le chéile go héisca. Corann na coma neamh sinasta agus siimplí filiocht agus cuaachta nuil go háin óá. Caan hosíir leintí flaín agus buta sigurríalta le dahanana ddorcha agus cuine agus tá comma cosú le fila fáneoachta ar leis an stíl seo cho má. Curann stíl hosíir Lisa O'Neill i gcuibh na dom, mar tá an cosúlaachta idir an bhirtúthaobh teachtarreachtaí a sheo. Hosíir gur an míle maithagat osag taispátas den sco. Agus a socht an teachtarrát cuaach a bhí á chur amach agat ar an státe, ní dhéanaine méid dearmid ar riamh. Ceic leir céide, tá sila go ggóil si bh buint taitiíh fa a bhahbanna atá aon faoi láthair, agus leanaí mu ará chu cúpla arrán eile. Seodíomh Peace at Chapel Roan, seodíomh Naked in Manhattan.

seo feisis an slé achar láthair agam féin Mary Kate níart don an seo ar ruí na lifa cé sé Pca cethir FM cisle na cathraach. Áte mé miisiigléin na seánna cheá agus an fesin agus feisis a líon

víme ag gaiire, víme ag clína leon leon óhór a bhí ag siile uam chofar rá. Bhíme ag dosa, bhí me antóga lehí. Cafar ag ró móhachaán ar fud na háte tar rééis an cheocharm. Agus na feisteis ó mó dí a chuide dathí si a chuid feisteis tríar agus bhí set an státe lecha má cosú le Caislán ina le bolcán le grúach a cíd timppa na háte agusréúirí dréota ag papáil siú san náitina difriúla an chuúir fad an dréochtú. Bhí feisteis chapel airráis arráis bhí mé ag tanú í eáil rimh ó thosaigh an ceolcharm agus nuair tháina siomach ar an státe ó mí airráis. Chaí gúna marún doracha le lasa dómh agus scuirt a fada marún déanta de Velvet le bar le gúlainne ólhóra. Bóta si ar don dofa a tháinig suscadí a glúine, agus mar cran silín ar an cácha cha si písa cean le dragún agus lasa dómh ar an bhar. Ní féidir a héna go bhfuil cruthíoh chapúrán éráis agus bhí mé gafa leihí. I ré an cheolcharm d'afric si i bheisteis nua rud a chur an áthas ar an sléua gan dard bhí na wús ar fud na háte agus bhí ahrú déanta ar an scairta agus an bar le scairta níos gcura agus ritseo go dofa leis an búta si céna agus bar le láha fada agus ní féidir dearmad a dhéanamh ar a chuid gruige chu má tá an gruig is deise a bhacha mé riamh ag chaparón i mórm. Agus ag an deire a d'athraigh si i bheisis gáhíasa le bar marún agus bun a tháina chuas gotí creat na neasnacha agus du si gach ile element den bheisis suas a rééis bhí mé gafa leihí. Agus an smuoinemh agus an iirecht a gurann í féin agus a fuan staach is na taispáanta si. Thar bar. Tá sulúlagamm go joci si arás gohéann a ríis gáin bhfuil. Bhí an seo sin sa picnic leiteach an seo dearannach ar a tairas orrappach so ónáir a bhí an a bheith ann. Is féidirlumm leabhairt faoi chapúrán ar fa tamil i bhd níos fuide ach é sinráte tá líon ómhór lerá gan faoin na Haránine agus na baní eile. Ag bogurrá seodíomh písa ní cap. Seodíomh amach anocht.

0: is ní hélan fogan fanach Mickey dain ín é chapter a bhach fihí car Carsburg agus gin an tannic mar sin an doga mooi lomsa imacht mala mór ranníí dena hihe mar nar bhna te an nus gan an ru a hithe goma i do bhéile seach ruí ganna ihe Is stop siad a céile bheith go homlin spriste cí agus caxa le doí an foiic tún sa cura suúsfuilhaach do bhagalí barthe cílín sin de sac gan is DSTI oga mar na dearna me seach Cragar an doras yes postman cat trí conan agus chota is na ige mu bhaat ní garan mu ar mar a sin pure cat tu go muide mátra mar as muis ní cat
1: Tíirí mé ar maidí mai joirí an léach so le bhagam an labbé splefagus copan

0: hí buzzar do bhela cai siir coppla buma is mar a bhfuil codjar bí fog a bheith bumpú a cara gos fihe óda a siúr cáhfuil an dothair. Cur de bhéad do bhla mohí buzzar do bhela cai siir coppla buma is mar a bhfuil codjar bí fog a bheith bumpú a cara gos fihe óda a siúr cáhfuil an dothair. Landdalte in nes seach ní wacham leis an bia, Nílan á UC hard buhes le dia, ní agam se in fog an garda ar bé jaachchanna í seach si sin RTE, mar cara agus mogri papéis treú na háte mar a dúirt mé hanna a dhéar a fir buite a bar am an seanfeit si si an bingo ní cap a goní cosma deach leis an lingo.
1: Pracham agus armíhall mai sé a holé a chuna buúmi le ceile so go mé siad ré a ddíil fi an sníis is a fáile andó a chuna pex ar instant gin a fáil má hold. Ess dé mé bar hína cat fi chatta mé é nuú a Hagus garlam judge brehim a ré Johnnam seacham mi géir de MPMA Cos mar bh i chu amach raithúir stra
0: Chir de bhéad a bhla mohí buzzar do bhela cai siir coppla buma is mar a bhfuil codjar bí fog a bheith bumpú a cara go fihe óda a siúr cáhfuil an dothair. Chir de bhéad a bhla mohí buzzar do bhela cai siir coppla buma is mar a bhfuil codjar bí fog a bheith bumpú a cara go fihe óda a siúr cáhfuil an dothair. Chir de bhéad a bhla mohí buzzar do bhela cai siir coppla buma is mar a bhfuil codjar bí fog a bheith

Se feiste an slé á chuir lethair agam féin mékéit níartan an seo ar radio na lifa cé sé pont cair FM Cúsla na carroch. Áte mé nuise ag lé na seanheol agus an fesin agus feisiis a mííon buinte leis. Oké a chuide. Tá tasc agamtíh Oscail a níis do Instagram chun airc ar an picú a chur picnic electric suas den slua a bhí ag nícap ó má ia. Rinnu star picnic electric leis an ceolchar nícap sin. Bhí breisis chléige níle duine ag freistalain. An seolchóirm is mó a rinna nícap riamh ceapam. Ach, bhí mé thus ag an bar ar nacha leis na maspits agus gan daid níor thug mé fao deara an méid duine a bhí taobhthir dom haon agus mo chuide. Fair lé den a bhuacha le chumá, mar bhí gig acu i méfeiriste le Fontaines DC an ithe Riva agus tá cuma ar an scéal gur ceolchúm fiáán agus chclaáte a bheith a gceist. Gán deit dúirt mochara go raibh puit míte nach mór ar an bhirt ach gan deit níadach leir tuairt faoi deara inéon chuir ar bhí. Cap móglaí bab treúit a dhear an cólacht éarnach Pelador, ag chuir le fashion agus teachtarachtaí nícap, le spéclaí gréine cúil le frámí dofa agus lunsa don, agus chaf mo chara cóta North Face le pátrin sa sébroch agus capín ar a chean. Bhí cuma an cúil ar an bhirt, agus ní féidir dearma de dhéanamh ar DJ Pro bhí gan deis, áit a chas sé an bailaghlaba í cónach trígachach agus fórcholú lán le suanta sí éarnacha agus ceilteach agus bhí páitrin ceilteach is ar na bhhaincholú cho má. Fíor ó cónach an trúrachu, ní féidir creidmháil an chuí ina bhfuil an trúrachu ina leanaraig leis na strachanna a lig mar bíag siad an te thus ar an státe. An teasú san sin a gaide. Ní féidirlam sin a thuiscint a churbé. Is anna tá antóga lei sin. Ach ní féidir sa a chuir le, fiú má tá puitir thuú agus cholaí an te. Thatan an ceolcharm go háin mhórlam, go háiríthe na hiomháin na dearartha ag Saintí a bhfuil thuús ar an scólán, Tá talann do chreite ag Saintí a bhfuil, agus chuir sé go háin mhór le cultar le héann ag chur spin nu aimseirthe air ag an am céna. Op nícap, má sibh. Cear go leor chuide ar raiglín go cúpla tún eile. Sean níos mó bannaí agus éránaithe ón picnic leitreach, agus leanaí muidir ra, seo Bellex One, banna a hachan go háin mhórlam ag an picnic leitreach. Seo díobh, fléim.

seo feisteis an slé áchar a láthair agam féin mé cé níheartán an seo ar radio na lifa cé sé pontca caair FM. Átí mé sé ag léin na seanna cheol agus an fashion agus feisteis a mííon bhin te leis. Sin gá bhena a chachan go háán mhór lom a rihan deir seachtainna ag chur go háán mhór le a hahéin. Chas inhéler ar an sahirn sélam, agus cafarrá ní rah ach cúpla rán arrólas aga muú ach taréis sin ceolcharm thosig mé géiste gló go rialta agus is banna anhhaid. Bhí an ceolcharm anhachoma le funine bhardan agus bhí cumar an scéal go raibhann slúa ag buint ansalt as an taiisbantais. Thuí mé féin mar is takeir mór í mothchara, so cheap mé sin go chéintach brehrálam dó. Agus é ran nua a chluá agus cinse táim gafaló anis. Thg mé fi dear go raibh líon siirí gitár ag an phríomhhéránnaí ach gitár ancúil bhí gist. Bhí feisiis an jazz a chuá leis an phríomhhéránnaí a Elijah Houston ag chatha seacéid lethair agus tí le na bán anclaascach. Is buchaán dá thulé chumá agus bhína callaní agus cúnte cúpla buchalaí ag buint soltás a thuispátas. Bhí an dromador Ryan McMahon na caitheh tiílé na Pelaginnis agus brehrá lom a bheith arnálas caáid bhar sé an gganí sin. Bhí feiste siimplaí ach an cúil ag an chuid eile an bena chumá agus hatan gitá marún Josh Jenkinson an phríomh gitáí go cháán mhórlam. Agus cinse bhí an seinteir dúird gotáir Robert Keating ag caitheh feisteis cúir fad, Ládómh le spéicalí gréine slucha chumá. Than an ré go há mhórlam gandáid, agus bhí cumir an scéal go raibh crack iontach ag gachtainna sa slua chumá. Bhí daise agus cána glóireach arsiú. Ba bhrálam freistal ar ceolchuirm inhéile. Ba bhrálam freistal ar ceolchuirm inhéir ar ríis sílam. Gelóthide, bogí mé raiché cúpla sin eileis, seotí Pisa Kings of Leon a chein mar cin den na príomhórfatíí a réchan deir seachtainna. Seo you somebody.

0: You said answer honestly, and I went with option B. I lost you and you lost me. I can't shake it off.
1: Se feiste an slé á chuir láthair agan féin Mary-Kate Níartan an seo ar radio na lifa céide sé bunga caiair FM. Á se bhí me se ag léin na seanir ceol agus an fesin agus feistes a níon buinte leis. Táimeis ddíireach tagach ag deire an chláir agus ba pléisir a bhí ar an pléanamh ar an neisteis na teachtarach tú chuachtacha agus an cheolala tá buinte leis na heránithe agus na mania a bhí ag casa ag an picnic letrach. Arís, bhí an picnic letrach cheanda na dearan seachtainí is fearíomh domsa. Mar drastal mé éin leis na cairde is fearr agus bhí na bhaibanna do chreite ó chéamh na sáte le na ceantar de dúfriúla agus ar nóí na taiispáanta si a li a bhí siú. Ar an ruchar ní raimí an ein freistal ar achan rud mar bhí líon Ulvor a dhe ar siúl a gan am chéna, ach ní chiocharam adrastal mé ar a lig, bhí siad ar reis. Agus bhí na feiste se lig ar reis agus cruchia chumá. Thaid sé go mór le miad go léir a eáil. Ir sprála an picnic letrach agus tá sula go gombeime ag freistal éir a ríis an bhblionn se chuin. Bhí a ticadí ar dhéal ar an gcéín ceafam agus tar rééis an dear seach duna choracáilte ní raibh pinin rua fácha agam chun ticéid a cheannach. So Beiidir níos gcura den féile an bblinscún. Cinnte is rud spríúlaí a bheith ag piúcha deisteis buíthe ar chusaí ceol agus tá sé ansimil an nasca aimsú idir Éránin aránaithe bannaí cheol agus fesin. Tá sula gom go méid inspiráidir deiste an nasca le a bhlas sa ceol. Bíag í crothíoch agus bíag inspiráidir a fleis an eisteis. Aim si cí feisteis Birthday. Críit nóg mé anis le Éirán Jazz agus sona le Sam Fender, Éiránaí a bhí ar reis ar an deire seachtainne. Seo díobh a little bit closer le Sam Fender.

0: agus fáilte chomach chuig ar néisteoirí ar radiofáilte i mé fearste, agus ar na stáisiún Creil fud fad na tíre. Is mí sé Russo Siadán agus be mé libh don chéad uch le geile chun éisteach siir leis na mian is fear bhí agan ar fisfaasa an teachtainseo. Anachtar an gláir ba mór an linn chun an single agus an EP is déine ag í a phlé. Enjoy Hugh Carr doing fwy'n dŵlegaeth na ffeilte, agos cyrraeg dyrmwyd dyfwyta ar nolus mwyd fwy chymora troch y blion do stosiwn pobl o Ros na Rŵn, eisiau leg agos sgyhan chiol ag yn dîf yn ocht, agos gan tŵs y ffyr le clor ni hi yn ocht siahagi on Bothy Band agos Fanula.
1: Wishing golf, fiddy me, wishing golf, follow me, wishing golf, let's know how to have a head and notice and know how to get a head. Here you see,
2: Ellen and Bon and Bon, Ellen and Bon and Bon, Ellen and Bon and Bon, Bon and Bon, Ellen and Bon and Bon, Ellen and Bon and Bon, Bon and Bon, Bon and
1: Vain in fetter full of man in vain, in fetter full of man in new and back on the man of vain, me gresser and adding. Na maric na dinny on see,
2: Ellen and Bon and Bon, Ellen and Bon and Bon, Ellen and Bon and Bon, Bon and Bon, Bon and Bon, Bon and Bon, Ellen and Bon and Bon, Ellen and Bon and Bon, Bon and Bon, Bon and Bon, Bon and Bon, Bon and Bon, Bon and Bon, Bon and Bon, Bon and Bon, Bon and Bon, Bon and Bon, Bon and Bon, Bon and Bon, Bon and Bon, Bon and Bon, Bon and Bon, Bon and Bon, Bon and Bon, Bon and Bon, Bon and Bon, Bon and Bon, Bon and Bon, Bon and Bon, Bon and Bon, Bon and Bon, Bon and Bon,
1: Bon and Bon, Bon and Bon, in fact, the fallen man in you woman back on the man of any ingressor and adding. Now, Maddock, the dinny on see,
2: Ellen, a born, a born, Ellen, a born, a born, Ellen, a born, a born, born of a fanola, Ellen, a born, a born, Ellen, a born, a born, Ellen, a born, a born, born of a fanola. I do she that in the shop, I do she that in the shop, I do she that in the shop, very ingressor and adding. Now, Maddock, the dinny on see, Ellen, a born, a born, Ellen, a born, a born, Ellen, a born, a born, born of a fanola, Ellen, a born, a born, Ellen, a born, a born, Ellen, a born, a born, born of a fanola.
1: Wishing off, we need me, wishing off, follow me, wishing all, it's an all. I've had an order, it's an all, got a good idea. You see,
2: Ellen, a born, a born, Ellen, a born, a born, Ellen, a born, a born, born of a fanola, Ellen, a born, a born, Ellen, a born, a born, Ellen, a born, a born, born of a fanola.
0: Fanula and Shin own Mothy Band. Tan Shra Nua Cree Nafela, Lefeshkind Gach Der Dean, or TG Carr. Agus Nis Luya, Vishanskum, Nafelte is far a flay, Le Lotor de Shra, Hugh Carr. Sure, mar a bhíon go rá agin. Céad míle fáilte ráta, Hugh. Bhúl tú go ma?
3: Tá ma einta mai, dimar tátu bhain.
0: Tám fósig strachalt ach airoilum, cunó meirum agus bai gabra.
3: Well, tá mis a gintin breg leis nuring a rá, tá mis a go fáil Gary Cannell da. Bhí ma just Gary anium níos profesionta chur arm, a reg, or, you know, is dinge an, sesmaja agus ín tá kiel war me, ach fi fail na gala idir a shopping is niam a glóra ach taki a rásin you. So, tá ma, bhí ma sú sim go ma sa bwad kia na látsa, ar an rohur.
0: Well, sin é, sin é, ach, you know, tá an, tá wadnís mo tahi agatsa, ar na fealtia. Mar sin fog on a kind enough ni he go will imagine that ta to an on shra umlon telefisha you know listen ta hi ta akatsa er felti satirsho.
3: Well, sin ro de carter you know sin ro the one the durlum gamenic is me ig fail the galley nista aning ig reg or sanyoli the fail to me the war er and claire or cream the fail authority g carfield her agus Jerry nís go gaima chuineas was leis an aniam sin agus leis an ála sin, so bhrálam dul hig cúpla féile eile béile bheicáil mar tá eil do dul hig níos mó ach forma ceal da dearcú difriúil ó féiltí na ó an gré ceal da taithí a bhí agam solar hásima an cláir seo nuair a bhí ma ag gent nuair hásima a bhí se ar nós rud éigin go rathain mar funtar mar a dhéirtar mar duine a bhí sa locht ag bun sult as na himachtaí agus an ceol agus an crach agus a hanam mar sin ach i gcarcar ón taobh eile dólama an méid sin faoi an obair dheonach a bhí cur chúil na féiltí seo faoi an agraíocht atá bunse leis na féiltí seo agus cean an rud is mó ar a chuaigh a Weimar na is cuma faoi céicheó well, it's good to occur a shot a quotation marks like Keiko Moore is a tat and fail it, not Keiko Bugs a tasha. Ahan fail it, chimp on the cheer, then made Kieran the Uber Curtis shot onto Kabi Rodata Gentaku, Agasadini, whole passion to flee, fail she, Higlish away, rud éigen ar nos féle na hálíine an gáh cin na féiltí is mó sa tíre, bhil go bhí banché á nos King Fisherúgus na Mary Wallpers ag seinint an nar a drasta muidir go dtí rudí ar nos crunne na muid an féiletá ar an telefísin teachting seo. Féile bug buideach ginmhare, atá agrithe ag coppla seanlad a bhfuil cimne acu nar a bheith na buid ag chatiste ó Connamara isteach cinmhara le móneochhhair an réine. Agus idir an deithan bhí ahanaí thóthó passanta agus thó tócha leis na féaltí bhíon tú ar na féaltí bhíán agus ceanada thug se tro a glindar marré mar ar dhearttar daigen atá HNU Beltriil sacú imlí an seo ach bhí se just specialta le chur an sráid seá le cheile.
0: An ra lá bra gréine
3: Bhí siad an ghil an fís feici good agus thug siad tííléine burgandíú agus bhí mar an deíarna leis an tííléine rimh dearan le. Bhí sin bhí se méilte. Agus ar leid bhí sin ag dearann le, mar ag túsan le bhfuilma leis an dúachtar an Catherine Connolly agus níróma dáte go pontte sin. So ar leid na pucttaríteón dúhéin agus bhtar an na tíre te cuma 6 teas arm. Ach ag dearann le bhí se bhí se méilna, bhí se dáráte. Mar goróma ar an na maihead agus tí mai caiúachta réin agus ahan ach an rud na mu ar an áige agus tá an gréan ag sáilú an na gláchagus ceda ag genú ruidir an isce, so tan teas ag chat suas ón dehíh tan gréanana chat go don dehíh ní féad le emar hiúlas ar é éú so bhí nó níró comráhaharm agus ní meistelamm ach mar ceda nodbug ar rud a chun chatúas ar an chléir ringmuid fís 6 Baywatch ar an tre agus fé le eáil. Tá ar nócúil mar caiú tí leine buin agus gohfuil máid cracin teas bre ar ag fásta so bé sin le feiceil ar an tagan an chléir mar ar an jardí.
0: Well, tá an omhá sin dóite isteach méon chin inis a hiú.
3: Well, bhí mó cracin dóte so fiú é. Is fiú é dhéanú goirt a déile leis agus goirm a déile leis fásta.
0: Well, ag gultríd na chlár atá déanta agaí sa shrá seo, bhí sé riséilem agus luú an sinné, le féile alína le gaiamh. Sin ceannas na féalte alína is mó ar dam, agus bíon daine ag teacht ó chuile chuúne den dam chun páirrta ghlacha ann agus. Agus tá sé sin ann agus tá féile na mád i g bhar agaí chumá agus is omhan lom go bhfuil chuile 6 féile ga chluúdú aga. Ach dearann sé rud cinn faoin tíir seo chumá go raibh uachtarrán nahéann ag freistal ar féile na mád chumá. Go dtar an meas céine donál don éile a bhfuil cinál beagání níos lú ná na cí eile ach a bhfuil a bhfuil chotácht don fphobal.
3: Sin go dtíar agus bhí si bhí hasid ag bagúí pontehhain mar bhhuií se groí do mai leanst mar gurró si go nereachtas fásta a bhíon na fásta groí mar ag ahan ceilda amachta bhíarsúil ag airachtas na saona mé farste. Ach sin é go dtíar tá an phobal thó leidir inéann agus mar daine ceanada athógú in cheantar a bhfuil féaltí mar sin háart ar rudí ar nós féal na galalaí ar ní féal na galalaí agus as run na fáiste cin an agrathir de féal na galalaí chuna ruúa ach féaltí ar an nós a Mary from John Lowe agus na ceanna na 6 féaltí seo atá thó bonaithe agus stíos sa phobal agus bhfuil ana i gobar ar son an féile seo ag teachla heile. Agus go bhfuil an sin go bhhaictar daoine ar nós an nuachtarrán mar cinan na buil ige. Siadm go léironn se an más atá ag an phobal agus ceanna saí nahéann go bhfuil muid chó ceanada Tá sé antáil a dúine a bheith mar chud tá an fphobal agus a bheith ag chuidirá le cheile agus ag teachla cheile le ceileú dhéanú ar ahan gannéad don síl bhil an céad chláir an arnimimi le meile sin féile ilholtere agus idirholtere is mó ar an eán agus na ríis na abrionnach i gobar le cintí dhéanú goró am den sá ag ahandnge agus dénu ceú ar ahan gné tá síl na hhéir inis agus na daine tan hníonn seo agus bhíhí se ar nós goró an caiair fád i ceú agus sin ceilda tíimgur sin léirú dá an ré atá agin le haid féiltíígus le haid an nearta tá acu agus an dóigur féidir lá daine is spráú le rudí ítacha dhéanú a han bliam so tam vi sa you know vi amathion the giskirk kersha kersha go more Weimar an tawacht dan na hemachti sharfad chimple and don chimple jira
0: well ta awesome ker hook to an kin allergus shin air on shra august na failte mar vis dirchen ra gre kunst gevorshiv on target o tg kar gul sire gul skite
3: Nes sem gers de gan vi op an cry a vi on agus an tacht fi se einpin a dat le dunje agus you know dingig fó rod ni se ala ha kursi e je has sin an fe ain go Virginia in gal vantal Well ik pe vodig fi ach vi wohi se an ocean ne de fé se dal he na na etní gáanta seo idó síos go go gácaí agus idul síos go nó agushuis go b farsta fásta rud éigen a bhéin i geanú a rénos ach le bheith i pont soltas a hancinál a gné don don féile agus ag buú le a hanine agus i chur stuff einta le cheile le agus crack den sá fásta bhí se bhí se an nós ceil na sira allh ag dolo a han éile ó féle go féilde í bon soltas an crack an cóúder marhéartar. So nó bhí tiide ceirnta sesta agus bhí mar sinnta sesta le ggla leis fásta, so is post Jackaré a caihíta an égan dhéine a bhil sa chu.
0: Agus níos más a fós bhí léirthir na sreathe. Díirdra Léirmont in aondí leat agus tú a ggóil timpplanatíir ag búla le gatainna. Abirlam an ra aine nach ra ana eici.
3: Ní másam goró sílim goró Virginia an ta a bhí aint le bheith ag gobhar le daine nó airdra goró ní ro éon éit sílim agus mu dulthart nachhrá agus ní bhéit se a bhhain goró aithnicí ar haine a bhí muidir an bhé orla ach an sin bheh muidir tafud agus fecha si danéigen óolala sa go dinge le ro clúgus chaile acu danne ó ro mar saineálaí a go bí airneal a bhí sin stíon tú agus santa si tartings deir siid á déirde agus an sin bhí siad san sa chláir fásta bhí se an nócéil a goró an dónig dul timppel áne agus mud ag geanú an tafud bhí ahanaí cho ré agus cho sppraca leis an crack a bheith agann agus deing bhí se chuidir móda bhí se dohair ar an ane a bhí acuair déirgus ché cosstas bhí siad le bheith i gobar lei so nó bhí crackar dó aún i gobar lei agus le dearhar sa cinníomh agus le níos sa héimeis fásta agus trú an cruú fásta an trúth conal agus leis na camaradáir ar fád déan dul a raigus ra an seo éiad anú a hanaí do an chláir ach bhí crack an scagin agus é chuir le ceile.
0: Well ééis tá réimse íonanta chláan déanta agaí dus na féalte seo. Béidir an chlár dhéarnach an cean a ba chóir dúna lig a bheith fatiach faoi sinreaachtas na saona éist céim cinál cinseirecht tá déanta agaí. Abirlam ghfuil cinseirecht de cinál éigen déanta.
3: Well Stramer Narrant Morgan Bay an Agran is gurra sa chláir a fecin mé ag siúla se haig an Austin agus fecin mé ag siúla maithas an Austin agus sin an rud ahhain a bhí cadú aganine le chuir suas ar an chláir agus ach tá ceannú gom é i dul haig gnéiretas beidir se trína cebli anin agus ag fanna a Glen Eagle agus bh go hen in é seaachting don airtas ahacht agus é g just ag geú ag geirí dohála agus bhéim a labbís gan inro eile dhéanú agus muidir siúil sios an ce an crubug sin an na stéirbug sin atá is tí sa Glen Eagle agus céimh hí fanna an ach Camry nucht TG cethair i ggéan ag fáil tafuid ar a hanna ag foiáil an airtas agus mar swinm hen seo an uhhain nach Roma a geirí camera a eceal agus dearan grotíí bhú an dóidhéar de ML farse. Bhí mis ra an nós ceda go bhfuil an airtas cedar nós Berghain na gail ce hanana chatiste agus an méid is mó soltagus is féir lehéanú agus cabíú is maiile dhéanú fásta a dhéanú ach just ná chuir leat an camera. Na nápar an camera in é duine bí agus iad a món cabí obair a déanú acu sin. So nó bhí seéhan go mé a hanana aggurc ar an airgran sin na geirí taine eiceil, agus beidir lei anna cinú nach fecinn siad í tain is fé ar an camera ach bhí am ispáir óging thuas má fáiste agus bhíon méid amachtaí go ré hartar an am sin fásta ruí ar nóúo runúnda agus amachtaí sa bíhaimh agus timp ar an staite é féin fásta bhil a go bhí se bhí an bhíon tafa an deing an cin is deacra marheallró an méid sin stop le eil ach blaré ar bhuaé ar fád hí se depáir apáir just a tenúnstof sin ar fád.
0: Well, you know, agus tú a caiintn sin an cin seanócail ag gultríd mo cheann ná an méidir hálíonns ag goreaachtas na saona fanan sé agreaachtas na saona.
3: Acha bhhain ar deirdaín an séile a níl ag go hatalóg agus bé muide ag insinnta ahandanne fé na raflaí ar fád i dala amhanais agus feicianna cé go ddíras a chuir a darlíonn ag cin amach seo.
0: God damn it! So éist san ímórach ihe déir dín tá an chéad chlár eile goach sin cruú na mád is dóilm sa bé ba an rair sin as Baywatch le feiscinnte agin agus an dogann si falláir ah rih an chlár go maiid.
3: No, Tá se le ha a hanne a hanning ga a hanning é eka. Bigi ré, Bigi ré go hatló gomar le ha einrot. Ní ve so go dé hem a ruhain se agus ní dhé a ké ar an cruú a nuirché ach ládídag hí Oberlin ar an cruú agus ring tafaidir an rod is slomo mars kar mar se agus dúirc muid siar ar fád sa trí agus bhí bris mu chéin agus dúircha ledógur agus úirte bó Tá neart di le le galir réon sin agus an sin an chuiríonnta sneopaí. So bíag sú le sin mar dúirt mar teise ar nó an ce an Epsil sin an na Simpsons neir a Homer ar an
0: le Boulder agus scoí.ú le seo just ní leon fiútas leis se sé cho hipnáigh.
3: Sin an ce a bhú sin an ce a racha heile le feceis ar an chléir ar an Geraldín so bé anna bhí amaspáú níosan sin.
0: Well, Tom, a sú go mór leis an mím nua na gaiilge eiscint.
3: Dó can deit. Thúsilhaft sinna tha mórhí mu chu né.
0: Well, éist a chuoinúiste tá sé seo le feiscint sní mórach go thuchtlog ar TG Car. Agus is féidir an chéad chlár a eiscint a bhí ar an tachan se caite ar seinintúir TG Car, agus ba si do lig ar fáil ar seinintúir TG Car. Well, hiú tám se ag sú go mór leis a gur mí mí amthagat a suchchan tamachreacha bheith caiintlinn agus leúna é ní bheith éonrud roghchanspódach i glóir sé.
3: No béile fe rasa gur mai maigad.
0: Dúla mána isis ó anúna.
4: A ní bhí ná sin na gar fir thuúíú. wath bhí an nó an marrá an gotí me
5: dúla man dúla man dúla man na bin bri dúla man na bin bri ehanana dúla man dúla man dúla man na farige dúla man na bin bri ehanana
4: me cin lola sin dúla man gehel sean brocha deras san dúla man geala
5: dúla man dúla man dúla man na bin bri dúla man na bin bri ehanana dúla man dúla man dúla man na farige dúla man na bin bri ehanana
4: brocha braciú ar an dúla man geala tan dá lu is bhile

0: Anúan sin le dúlamán. Tá EP chuamach ag muan le déanaí agus ddíreachhrú bhána a réir, bhí sean agam leart lehí faoi, agus an singal nua, seo mar a deirí glynn. Céad míle fáilte th naise bhfu an bhfuilta go maith?
1: Gurbh míle maith go ras tan go húntaach agus tú féin?
0: Aisir, táim si go bra. Éist an óhéarnach a bhí muidna ag caiint cuppla mí óhin tháinig brushstrokes amach mar singal agat. Chun is mar deirí leis?
1: Já, sin go dtíor chéad, bhí sé cóúntach agus an An takiach de tá feite gom ó hánig séach just tá sé cua de chréta agus am gnáthcha a bhíonn martá bhí gá single idiréis sin agus lenar comá tháinig amach mádín agus Lifefest. So bhí sé gnáthch go leir agus bhíos ar camcourt le ceilte gomann comá heil i Amerika. So tá tar éis tá marráir talamh fao lágus tá sé de a bhéis.
0: Ó déirtain é. Agus an é Celtic woman an cinál déjab a íchan an mórgáiste.
1: Sin go dtíar ché cameéis sin íanamh goach tá is déisiúntaché agus is sprálam bheith ar an státe agus tá deir gom go bhfuil sé sin mar déjab a gom.
0: Well sin é agus is mór an trú ach caihan nach mór chuile Dina tá ag tosúach in ná an cheol. Cá siad le déjab de chinál éigena bheith acha agus ar lí tá antáhear glasa gohfuil tú ná é sinna iad agus tú fósa sinna ceol.
1: Ó gan éris agus tá si chuna bhar an bóthir chéna so táim tá antádéar go mar dúras agus. Is ballm bheith ag taiisteil comá so killing two birds a bone stone mar déirfa.

0: just táim cóbhaich osach a socht na dtíine tá tar éis cóbrúí in a bhé an singal agus. Ja, tá sé má fao era.
1: Éis chu sa bhór tú Hector.
0: Tu nóád ag tús an EP agus mar scríbéis seo, bhíos có gafa leis an an agalah a dhéanaan Hector ar an leit leit tá sé ó cúpa bé ó hinnatócha agus tá sé leirt faoi an bríatá ar lonar agus capascur sé cóálan agus a bhí actual chunkar mór gan agalah san ar cinena an deganín scríóirt dá thianga chihéanamh. Agus nuair bhí mar ag déanamh an singal seo dúirt heasta goim filiocht a chur ag dean arrán agus bhíos chuna dhéanamh mé héin ach nó ní raibh sé sin ró feisiúilta agus dúirt cín lom le nachúg sé gas amíoch Hector ábalta beagáín pí a crothchaí inanamh ar seo an agus leit nó nu. Dénig mé mí heéis sinanamh so heolalas chattra chuige ar Instagram agus dúras leis nó éon sean anachtáilta deáín ar le glórfosta gur heilcúm le ag leirt faoi lonar agus an sin chuas ar an camcourt le ceúman sóhíos 6 faoi talamh ar feidhúpla mí ach de réir chéile tháinig sé rascúm leis an pí a segus just ceapan bhfuil sé có. Ffirfa agus tá sé nasca leis le mothúchánin ar rán ceapam so táim cóbhaocha socht Hector is absolút léché.
1: Agus ar rah sean agat buúla leis.
0: Ní raibhheh sin nó bhí mar just a deangháir ar WhatsApp agus Instagram agus lehéad, so dúras leis caiiteteach gocurcé agus bheith bíime si fannach leat.
1: Á dean go bhheach sin Hector.
0: I'd say le cúnmh dé ar éos.
1: Well, éist béidir bro chóir dún éistecht leis an single nua agus tú hain agus hetá ag déanamh písa alína, so seo é a rioine úiste seo é an single is déine do chuid muann seo é lunar.

0: What an amazing word that's capable of describing something that happens on the Atlantic Ocean. It's that sparkle, that dazzle when the sun hits the top of the waves and it's almost so bright that you can't look at it. It's those millions of dancing fairies and angels on Atlantic water. It's sparkling, it's dazzling, it's powerful, it's ancient, it's Celtic, it's Irish. Tolunner onin fad. Tosha Erin Warriga, agus tosha onin margoina. Lunner the chri, lunner the chian. Lunner, timpler in fad. Lunner is the word that describes that inner giddiness you get with your best mates when you've had a couple of pints before lunchtime. Lunner. Lunner.
1: Sin go hálinn fad a bhfuirin agus chuann Hector go mór leis.
2: Ceapan sin, dúm cóáasta leis cah mé rá. Just ceapan agus is deire ála é sólam go dtíí an EP omláin so mar dúirs léch omláin sé.
1: Agus é cén sáis fáilte a feite agat don EP agus na singa leile bhfuil si a le dearfocht dearhann?
2: Just có de chreta le ní féidir mé creúnta agus tá sé ag tuairt mis nach dom a bhhad níos mó arrání gáhangacha chothú astromach so is am tá scitamíníorm nathaigh le haigh cadtála teacht.
1: Agus ééis cad atála teach a méid tú ag fila ar Celtic Woman nó mai tú ag déanamh rein giganna timpplan na tíre an saoir seo.
2: An dá rud rilí so tá cúpla féile gom i ggurchaigh an mí seo agus ba iad an céad cúpla a spáinte atá gom faoime anm féin, so faoi leis an tionscoile seo agus beag mé ag goach le ceilte cumman ag déir na blina a ríéis, so am gnáth golóach mar dúras táarráis ar an talamh ar feig tamlíín agus táigh buint lánta a bhas bhí láthair.
1: Deir an ghfuil. Agus éist an é conascar féidir linn tacht ar an EP bhfuil sé ag sna hátína céine is a bhíon scachrad nu ó bhfuil bandcampach eachtí agat.
2: Tá bandcamp gom agus is áit úntaach é chun takeíocht athuairta de Alíontóirí agus aonetá a crothú ceol nua ach táim ar Spotify agus Apple Music agus YouTube agus gachéon chuinemh man ceol son so péhhaithte ein tú de ceol táim ar an ar an Steve son.
1: Well sin é ach más féidir libh a chuoineúiste teigi go Bandcamp i gcónaí mar tá takeíocht a bhhad níos mó a thuirteigh bandcamp do ceoltóirí ná na sráthirí eile agus céna chu sin roihechar in á riamh mar Tá an tairigad atá ceoltóirí ag fáilt ó lehéadí Spotify tá sé déistenach cecho
2: biogustá
1: sé.
2: Gur míle má go rasta sin go húntaach.
1: Well éist sula bhágan tú muid ne ina se bhfuin má a daine géirí chunáil ar an ólas maidir le a chud ceol nó a chud ceol churimecha an bhfuil bailach fusadómh teachta ar an tolas sin.
2: In áir a táim ar gachéon man fó síaltagus be gachéon chuinmh teachtar thuúsan sin pé a spáinte se tála teach feh sé bheith sé thuúsan sin le fáil.
1: Sin é bhil just Tá nóta beag dánééisúirí tá an litú ag muan beagání difriúil ón gochná litú a bhís ag muan. So sin MUIRGEN atá nachcha?
2: Sin go dtíché is nightmare.
1: Well, chum sin Milán ar na tiismóirí.
2: Listen tá sé de friú agus tá bhhaighh a gasach sin.
1: Well si é bhfuil cóhairdes ó chrí a bhar na socht an EP tá sé go hálainn ar fád fad agus baimimeid ag caiintnar a hagan san albumm amach béidir.
2: Gur míle leúnmh dé gur míle a agat.
1: Amano agus Calabanks inis le Tauchi.

0: chaochaí an sin le Amano agus Calabanks. Dacar creidint ach tá rusnarún ar an bhód le trocha bliain, agus leis sin an stáisiún Radio Pobl an cho ma. Tháinig dearmad de fuite ar ais go rusnarún go speisialta chun an ócáid a cheiliúra. Seo mar bhí an gcórá agin. 1,000 fáilte rót a dhearmad bhfuil go maith.
1: Tá thar céan ar fada rusa gur a 1,000 maithe cechol rudí leite.
0: Sir, tám sé beagáil ín ag strachail éis féile na mán ceteach agus féile na gealaí ag rithla chéile an taach scaite ach. Cnóimis ar an sin an méid gur féidir íine.
1: Na chené, ní chén, níl sé ééis go bhaach.
0: Á, níl, níl. Ach éist ná a dhearmad tá tusa ag fila ar rusnarún chun ceiliúra a dhéana. An é an áíir ah ceiliúra ar an trocha blion do rusnarún agus an leiscéil a í trocha blion don stáisiún pobl?
1: Tar águr leiscéile atá nach sir luc bín leiscéile g le gachéanra, tú bhfuil go cai tú cis a chuma le daoine thuirt le chéile ach is dóí le sílim go an smoinetá mar tá an radio pobl atá mar chuid go rusnarún trícha blion ar a bhód. Rud a chélín gohfuil gohfuil an strathe héin trícha blion ar a bhód agus baintcha leiscile le daoine a thuirt le chéile ríist agus is dó tá de caiintear ní bháin ceúra ar an radio pobl rud atá táhaach gun do pobl ar fad in éan agus sílim goíntacha rud é gur thocra rusnarúna chéad lá riomh gomach stáisiún poblán agus é bheith mar chuid cuiid gon mórphobal mar a dearra. Thug sé deisina dóibhann sin beidir scéalta áirithe leanacht, Harris scéalta eile. Ceanna go béidir ná scéal tam agus Jackie Thain an cúpla arómise ina leachchaidta ón thús agus bhí sé sin táhachtach freisinach. Tá sé an simú fiú le cinál scéal lína mar sin, an chuí gur féidir elementí eile haintteisteach go héasca rud a bhí an simú domsan nó a leag me cos ar an set sin a ríist ná choú agus a hiú me sús go dtíon bear le duch a áardú ó haig bhí an sean níomh sin idir an bhirt charactter sin aráis beo ar a buinte buise agus bhí se sé aintach a bhí sé cinnalín scanúil freisin mar gro na bóáid cinna cho fír sin ú choíirnach sin bhfu is a go.
0: Tá sam ach nuair atá lehétí lehétí taig cin tanachtáláart nu na eisteirí din chaidán sin iad agus tá caiint faoin mairt aí le chéile in éonhraach ba cuacht fao leag buint leis.
1: Well go míle maigat ach darime sin mar agus mar a deirú le is támachtar a cho mar sin bhí sé dochreit a bhí sé nós le an tháinig na seans beit ní feamana sin ar fad a ráis ach ní bháinna sin nach mar bhí sé do nós ag taig i gcónaí daoine éiricha a bhaslú. Gáscailte cinna sin thuú rud éige na machchas a bhéal. Is cuiinelum an chiaad lá riomh gur thug sé pitóg ar Jack mar hápla bhfu is go agus ní pitú go bhí sa scripts bhíoh sé sin na choir leis an scripta gcóna gcóna gcónaí agus baintach an másla é agus baionintach an lán anama domsa é mar eisteir mar an sin bíon ormsa tríide na chuine sin. Bhfuil is agat. Agus bhí se go hála é sinna eice agus bhí ar nás tasa ben daoine rá le ní anú Germans go brath cechaí ruíochtta dhéanana nar atá se fálam tagad. Ba dead ní anana germ go brath ar an sean aine sin idir Jack agus taig mar bhí sé á choúas a tocail sé bhé.
0: Agus ní chreidem ghfuil trocha blion. Imi hiúhain ó thusa sih. Tá sé dochreite.
1: kam dol an óige kamera.
0: Well dat kése tá tú hénig go in óige. Ní éan an rud céine aráfuimachtar a bocht.
1: na habir. A tasam gur ai gradio tánis orimse.
0: Well, éist, agus an stáisiún pobl á chéalúr agi thug sé sin deis díh le héidí Dearmad Mac an Aister agus dlíine eile atá imithe ar slína fearne. A chóirtar ais don chéalúre agus, you know, hí áhas an damharm ach ag an am céine bhí deor im a thuúil agam. Bhí sraché a chun agam ar an físa sin agus bhí sé thbh cóachtach.
1: Yeah, agus bhfuil is a go seo bhí có orring go léir an láis an camera agus mu de hefad cis ceú agus cis brin detarrá bhí se chódeas daoine eáil nachhacha me le fearfir fad an lá agus chuid rohan tíal treis casa ar chuoine ríist agus a ríist deile so bhí se go hálan. An tám a bheit hen breúsar a chéile. Ach an sin a ríis le lehédí níháin Dearmad, ach an sin Jo Steve mar hápla agus. Agus bhí deisian ar an lá láirfuo sin agus beidir goil siar borí na smaointe. Bahuioine iad sin go raibh áardmheasagan ortha. Chola chuna ar a bhhuiin hí measagan ortha agus ní bheith a lehédí ríán ní len dofuo sin agus. Bí bhfuil ag maithair mar hápla achreaannich bhíoh séisna féchantear rust naún agus céan charú a bar leis sémas ficiltam gan mar gur hiic sé é hiic sé an meán a bhí aige hiic sé na bailí a bhí aige hiic sé dacharhain leis cé gur gaige bhí a láirtaige hiic sé go maithe.
0: Well, sin é agus tanna cinál carachtar sin chótáochtach a go háirí subdrama agus bhidir caiintní le a faoi táocht an stáisiún poblbal a bheit hen, mar tá si sin chótáochtach i measc na cinál na poblbal túthe timppla na tíre. Ach tá si táchtach go meich gatain atá ag féchanir in an iad héine écinint ar a laid ceanháin dos na carachtar.
1: Tá sé riochtanach sélim agus is dói le i gás maithair mar hápla tháinig sé as bailile beganíú chun na chláir so dennoch sé sémas agus i lehéid bh is go dennoch sin na persin sinú na charter sin a chu ríist agus sin na ducrocht is mós dói a bhhaans le sobal chláir nós rostarún ná go gaiithe se freistal ar réimse an lechan. Má hín se róíirithe fphobal túithe tá se fágáil poblbal carraach amachchas a scéal. Má hín se róíirithe ar fphobal carraach tá se fágan poblbal túitheach. Agus an sin óthe bhísgrúpaí cai siad a bheith a freistalagus a cuimhnú ar an óige ar chuoine meán éist agus ar chuoine tá began lena chois.
0: Sinna é agus rud eile a dhéan rusnarún an chéad lá riomh, agus bhí sé rí háhachtach a go háirí ag an ná sin ná bhí carachtar éireach ann, agus ní mór an ggénta den bhéireach sin. Is just daine a bhí mar chuid den phobal ach bhíidir éireach.
1: Agus is dó le gus cuioine chlumm, Antanná flaharttar scríb bin an príomh scríb nó ag a thús. Agus is cuioine chum bheith caiint le hátainine agus le airtó bríon gineanaí gráir ag an nám dúirtar frí agus lehéad agus mehéin agus seán a bhíad an dáhhart sin tam agus Jack. Agus in rud a thucrmuid ná éonú duile bhí me ggé a heispáint. Com a céir a hálins leis an merirrte a gohúil siad an rá lena chéile. Sa gaias gur comma céir de cheap aonanna bhí a féchant ar an gláir, cén decha bhí chu ar an thoma gnéasachas. Dehanadíis an grá. Agus creidim gur chuidigh an grá sin an sin leis an scéil sin churá, agus béidir le cuasaí chu ra in éan sagus gomuid in á míúnís fearnis le heis mar a bhí agus an rupa dhéisifu nuair a hosamúide rustnaún, le buscéal anhra, Kúpla éireach a bheith háin, cúpla éireach a bheith póga chéile, cúpla éireach a bheith goistechan é leba le chéile. Ach faoi nám goráag miisi seach blionna dargéan, détarrá grn séiltra seú, agus nírán scéal sin cho táhachtach sin, tá sé táhachtach i gcónaí ach níró daoine bhfuis go nuair a thosamúid amach le bhí Bhí tlaocha agus bailí le drappa
0: acinnte bhí ach maras gnách agus buochas le diaata sé mar ggéine sláán Uan. Tátíí cair chun tosaigh ar na creaaltóirí ilig eile sa tíir seo. Agus sa tlí go raibh siad chun tosaigh óhéh an tlí techniú go gur dhéanaidir na chláchar fad ach óhíh thosíalta dé. I mean, dhéan tú cinál glasing over an cinál póg sin idir tú hain agus seán tarpig ach bin bommatí nó nóméid íontach starúil is star fullitiúil, star chultarthe, star sochaí na tíire seo. Tá gáir níis ach tá ach tá sé.
1: Ié nó tá ceirta go nó an rud a tháinig go secha í teán agus tú gorá sin fágar thu a bheith gáide ná one small kiss from mankind.
0: Well, tá sé Jackar creún inis bím sé tinmh chláircha speisialta ag cinena commóra ar míon bhróid agus mar sin dé agus i meas poblbal na gaige a gothirí tá daine cho taúil agus cho lehan aganta más focail frása í sin. Ach ní mar sin a bhí poblbal na gaige gánaí. Bhí cinál cléite thrabheh cumadaach ann trád á ra, Beéidir le linn a lenta áróige.
1: Se bhí agus ní marráhúil si sin imi luúgaú gachan nuad ach tá tá ceartar fádagat tá lehan aganúcht creidim i bobbal na gaige le heispéidir poblbal eile agus ní gáthún nach fechant ar an nuucht foioi láthair go ddígamúide sin agus béidir úintí bí mar chepa gofuil an caisin bútein agus nach gá imní a bheiththing faoin ar gáde faoin ar ghilta faoin hain daoine bhfuil cléanta gnééis difriúla chun nó irde difriúil nó dasúil difriúil mar go bhhéicm sé ar fadar ar na téirrmi sin nó dácrican difriúil ach feh cecho scipaí satá saoal in an in an ahrú agus go persanta tá imní ormsa gur ach iridir leis an glomach gur iní ar dóna tá is sná fa láthair.
0: Well, tá cuma sin ar an scéal th timpbal an daan. Buochas le dí is cosúil go bhfuilimiid cinál dúta beagáín cíal a gin fós sa tíir seo ach. Ach tá bhí agódí na bhí sé cinál patetic an seo im lá lia inhé. Os cór an GPO agus sin chuisiad ag marteáil sios chuig tuthe arreaachtas. Agus má bhí cé dain a bhí gcuine an imimecha i gcuine agus ar son an cineochas, má bhí cé dain bhí antá dhearlaló, mar bhí níos mó daoine ag dá cháine ar haimhan bmhthair ná mar bhí ag agódíocht.
1: Well, is evenúm sin a chluiste, is bra an méid sin a chluisteil. Bhil is dó gur ben an deachreacht atá a gúla ar feicálach agus gúla gaiirí lobéidir sna meán há síilta chola a bhaim ar chuoine. Iad a mású brataach na tíre creidim.
0: Chuintnta sin an strachar an gomór.
1: Nuair swaoinn tú ar an meafar nó an simbalatá gceist le brataach na héann, go manan se le poblbal athirt le chéile sechas a scaúntú na chéile is chun te fún mósgur an camera. Ach is dó go bheith an pointinte tá ggurra dhéanana ná, Caid a bheith far a gcónaí. Ní is dóid nach mionan an cap búte riamh gur féidir ling gur féidirling rudí a chaún sacha éske, rudí béidir a hílmuid a bhí ein. No rudi agus tá keinir mar a deir tú le go héidir náisiúnta an déan lehas marhampla. Tá sé sin á chrimme foioi láthair agus ní mu an áitrá ar a síl foioi láthairach. Just léirrinn sé ní féidir let a chur béidir deach daoine atóga clinine, ní féidir let lí sir ar na maidide agus sará ahfuil sin sin tá si d scolin éis tucha lethtáú, Tá si tócin éis tucha lethtá. Cas an rommór a téile éis agus uintí bí ort íirecht eíon anú tríidircinint de heisecinint dhéine agus tá sé sin tábhachtach a ché dhéine lerí oscailte, mar tá sé an éasca airí. A bhí dúnta muid héin sílim nó tuite meistechan ar mocí héin nóair atá rudí martá.
0: Ceart ar fada agat. Agus éontíim na caiid bheith ardlachthbh ardlach i déobh cinál éon cinál díú atá a gaiana ag déine. Don chuid is mó las mud an tíir seo ag ggéirí muid a scara óna chéile. Ach cai muidna bheith níos glóhar ná an fír fím donlacht seo. Agus muidir rá tá fáilte riamh chách tá arghríthe oscailte. Éist a dhéirmid ag fiile an éis ar cuasaí Ros na rún. So baid tá tú aráis ar fá tréh se fíor bheo chunas mar bhí sin nuair a tháinig an gléach sin.
1: Bhil go seo níor hágamm smaoinúir. Níor gláhamm smaoinar cho lu a bhórmaid léocht mai ea. Me sin kése. Agus is dó an tenim ní a bhíorm nahuine sem bhfuil se begém teachtaráis goo leit nódíirech le ha seo. So nuair a hiic me gro se teranta agus ní hé narhhaham fiile ru anú nákin ach bhfuil is go just tá go leor eile i mar héal fi láthir tá go leor eile ar maláte agus ní bhechan tám gom. Aber tuairt faoi phrá ar a gcuí sin agus go háirithe nuair a hagan sé go dtíanana subalráma nuair a tatú gobar ar subalráma ní bhíon mór an ná le ha ruda eile. Bhín siad annachráthe agus tá si níos graí ná mar bhíoch fiúháin mar tá stúdio in isán sa bín gá chrú a gobar ag an nám céanna. Ar setí arún bh isgad so annach chud líntí de fóla me gasúirí annach chud reircin le déna chu níor hiig me ce chumá a bhí an sí le go nó a thosa misisiú si a séú a go déis bh isgad.
0: Well le chuna dé beis le séhrú a chud agad ar fá trocha blion eile.
1: Ja an leúni dé agus tá bhfuil is agad nachchéintach an scéile go bhfuil cé chiaappach trícha blian hin go meach subalráma gaige an agus go rioch sé fe trícha blian. Tá échtnta agus écht nach beg dénta níháin ag na léirethirí agus ag TG cear ach ag a bobbal go léir a bhfu is agad agus tá cuiimne ar na cruúna agus na heistóirí agus chola chuna beo na daoine sanific agus garchod. Daoine gur chuir me aine or i gama héalé ará, Bhlis agad gur thosamid le chuidéin thosamid ar an ullscoil le chéile. Cuidéin bhí aithna going ar chéile roihi sin ar fadnar a bhí mu fós ar scoil. Agus tá écht éintchtgénta nó échamuid ar rustnarún ar TG ceair ar an méad drámií atá a dhéine inhéige foi láthir ar a glúdach sppót atá an. Tá smuoin tá caiin leatar ar radio na lie an na héachtaí atá génta an sin. Bhil is go tá níró lehéad an rihi sin. Rivision vi kole klar RT agus vi reg a gothin buch sedé ach te mogusinn niro na deni cholia hanschen agus nach ein ro denis gur féger a déine gur féger a déine beidir a rawe slíhethe a ranú tríige. agus sílaige domhhaile.
0: Ja, mén dáarach tú é sin lemsa nú lása agus muid in ar négóirí bhid siir sa fihuiis ní chréidirú.
1: Oh yeah, yeah, it's mission mar againna, like yeah, you know, Jerry grew to trace about cast of Ashtuck, like.
0: Well, you know.
1: Never rog in yen hale hedgenish.
0: Oh, jap barlum my love, a winchdom hain, a yermit.
1: Is malum sin a chlus.
0: Well, eis yermit a cohorgeous asocht on kinal fila specialta a ja ta jenta agat er rusnarun agus. Mars bekaart mar is mirult, is ja virult duchretje don gailan go will rusnarun fosan agus go will tiji kar a gul o nyart gunyart.
1: Agus go will jack agus taig fosan frishin. Hey.
0: Well, sin agam díh an tachtan seo, ach bigi cinnte bheith linn an tachtan seo thugan. Óna hocht godína ní luúan gohíine ar radio na lifa cé sa sé punca cahar FM. Fáca mé libh leis an bísa seo ó fioch Moriarty. Seo hé, I'm not in love. Gríon chéad dúile, tuair ara, agus go dtéisi sláán.

chuide dé mar atá sib. Tá sé bh éisteach le mix de chuid Joey an seo a heisi sin man idir bailach lí agus béal firsta ar radio na Lifacéid is a sé KFM agus radio an Falte a céad is a seach an gohé FM. Táid lehhealach tríd an mix UKG agus breaks na Joey fi láthair ná go áit a bé agus bemid a rá rah a deras.

fáte a ráis a chuide. Is fulam leráh gohfuilmar ag dreidem ar deire an chlór a níis farréir. Is mix de chuid Joey a bhí sibh éisteach le an nocht ar heisiún naán Tásúlaing gur haan sé liv. Is féidir liv techt ar hí tríd IG sugging ag heisiún naán nó ar IG sugam ag dalaba.rec. Gotí an céad chean eile a chuide. Gramór weim sibhar tíocil

0: chuir a gil tíomh agus fáilte gotí airán ar radioán lifa. Lomsa chu de barca
1: agus lomsa Je sean
0: buní sótas an lena bhúdú
1: an lena bhúdú
0: le séí hendra
1: Parráis bog peisteráis le an thuúsal. Jimi Hendrix
0: Jamie Moore
1: Jamie Moore Pretty sort of.

Ne bela poman la poma chaman ne mali tu me sane poma chaman ma.

never la coma, la coma, chaman, never.

0: in
1: an runnach le cholim seoige agus na hasógí
0: chuir
1: fatíir siúil
2: actually tam chun segment cholim seoige na hasógí bheith agus
1: go na buchalí vahid sprálin an sprálin an tionscadal
2: gandáis gandáis gandáis seo pusmór
1: buríos oldas.

0: bin sean chopín le colm seo agus na háas agaí na lads. Táin ar an gáin faoi láthir Táin ar an gáin leid
1: Grámíns business, baby.
0: Á, luch.
2: Chuid bhéil, cá mu sláán ágalí bhan is, but bu mu ar eisce luach.
0: Bá mu ar eisce luach, gan deir. Seo ar an nua banna u fásach d'ar banna mim lei, agus lad lofa d'ar banam James Sean.
2: Gáigí agus cascí é, samálgí ar Spotify, chuirigí ar scéalaid a drafaid, buidigí sultáns chóir a slán.
0: Ís grá.

0: Radio na Liffe. Cé a sé an go cair.
1: Tá tú géisteach le radio Liffe cé a sé pontca cair FM. Is achréile atá a chlár bhfuil tú ar tí éisteach leis sinis.
2: Tá an chutíí.